0: bloku 4-4-2 se razviti u nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga, morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
1: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Lučano Straga i Ana Dagilić. U emisiji Poslušajte. Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog zaoštravanja nasilja u Svetoj zemlji. Poziva sve uključene strane na Bliskom istoku da obustave napade i ponovno otvore prostore dijaloga i diplomacije. Teški čin vandalizma u kojemu su narušeni molitveni prostori u Međugorju, a za koje je osumnjičen državljanin Poljske, u emisiji komentiramo s paterom Mijom Nikićem, isusovačkim svećenikom i psihologom koji je bio član Međunarodne papinske komisije za ispitivanje fenomena Međugorja. Uoči Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja donosimo atmosferu s 12. zavjetnog hodočašća Marijanskog zavjeta za domovinu i razgovaramo s hodočasnicima koji i ove godine hodaju od Osijeka do Dubrovnika. Tijekom 75 dana u molitvi i hodočašću povezuju se Marijanska svetišta naše zemlje. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Prošla je nedjelje nakon Angelusa u Castel Gandolfu, Papa Lav izrazio zabrinutost zbog zaoštravanja nasilja u Svetoj zemlji, gdje su u posljednje vrijeme sve brojnije žrtve među civilima na zapadnoj obali i u Gazi. Papa je pozvao na ponovno pristupanje pregovorima o pravednom političkom rješenju, upozorio na nužnost poštivanja statusa quo, svetih mjesta svake vjere. Pozvao je i sve uključene strane na Bliskom istoku da obustave napade i hitno ponovo otvore prostore dijaloga i diplomacije. A nakon što je u ponedjeljak službeno završio godišnji odbor povratkom u Vatikan, papa se u srijedu navečer nakratko vratio u Castel Gandolfo, gdje je u vrtovima papinskih vila sudjelovao na molitveno-glazbenom susretu Pjesma mira u organizaciji Centra Laudato Si i zaklade Andrea Bocelli. Uz 800. obljetnicu smrti svetog Franje Asiškog, molitva za mir bila je nadahnuta Franjinom pjesmom Stvorova. Uz tenora Andreu Bocellija pjevalo je i 164 djece i mladih iz Svete zemlje, Ugande, Haitija i Italije, iz Napuljske četvrti Rione Sanita i iz Kamerina. Sva djeca dolaze iz ranjivih životnih okolnosti. Iako su njihove životne priče obilježene ratom, siromaštvom i patnjom, svojom glazbom svjedoče kako umjetnost može postati jezik susreta. U kratkom nagovoru papa je rekao da ljepota glazbe poziva na susret s onim koji je sama ljepota. Znakovito je, dodao je Sveti Otac, što Sveto pismo i liturgija govore o zborovima anđela i svetaca, ne zato što bi doslovno neprestance pjevali, nego zato što sjedinjeni u ljubavi zajedno gledaju Boga. Glazba, rekao je Sveti Otac, ima izvanrednu sposobnost sjediniti različite glasove u sklad. Tako zbor postaje simbol sloge i suradnje. Nakon koncerta Sveti Otac je dao kratki intervju za američku mrežu NBC, Telemundo, koji su sponzorirali i organizirali prijenos. Upitano o tome što voli u svojoj domovini, Papa Lav je govorio o načelima na kojima je Amerika izgrađena, o osjećaju slobode, o osjećaju prilike i o tome što je kroz naraštaje pozivala ljude iz cijelog svijeta da postanu njezin dio. Podsjetio je da i sam potječe iz doseljeničke obitelji. Njegovi su djedovi i bake bili imigranti, te je useljeništvo nazvao jednim od najvećih bogatstava Sjedinjenih Američkih Država. Rekao je i to da se nada skorom dolasku u SAD, ali da datum još uvijek nije konačno utvrđen. Odgovarajući na pitanje novinara o migrantima, papa im je poručio

0: koji je upravo slušao. Djeca su, rekao je, postavila pitanje o tome zašto postoje rat i mržnja umjesto mira i ljubavi. Ljepota glazbe nas poziva da pogledamo ljepotu koju možemo stvoriti i u kojoj možemo sudjelovati kad stavimo po strani naše razlike i prepoznamo bogatstvo ljudskosti, jer svi smo stvoreni na sliku Božju, poručio je Papa Lav XIV.
1: Ne stišavaju se reakcije na teški čin vandalizma u kojem su narušeni molitveni prostori u Međugorju, a za koje je osumnjičen 31-godišnji državljanin Poljske. S nama je u tragu vjere pater Mijo Nikić, isusovački svećenik i psiholog. Pater Mijo, dobro nam došli.
2: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.
1: Vi ste usko povezani s Međugorjem, bili ste član Međunarodne papinske teološke komisije za ispitivanje fenomena Međugorja. Kako ste doživjeli vijest o vandalizmu u Međugorju i što je ovim činom najviše povrijeđeno?
2: Pa sigurno duboko me povrijedio i ožalostio taj čin u tako svetom mjestu gdje se propovijeda mir, ljubav, radost, zajedništvo, da se dogodi ovako jedan baš vandalski čin. Međutim, evo ja bi to ipak sveo na realne granice u smislu da se radi o činu osobe koja je psihički duboko poremećena, jer napraviti tako nešto ne bi mogao normalan čovjek, da tako kažemo. Dakle, očito da je sklon ekstremizmu, vidimo, on je prije koliko godina išao pješke iz Poljske do Međugorja i dao jako lijepe izjave o Međugorju. Vjerujem da je to i bilo tada i autentično, da je on to doživljavao, ali njegova narav ili psihička struktura, njegove ličnosti je sklona ići u ekstreme i kad je došao u neko teže iskušenje, napad možda depresije i nekog besmisla, onda je i on se poistovjetio s tim patološkim dijelom svoje ličnosti i onda je otišao u ovakav čin. Dakle, to čin je za osudu, međutim, kao čovjeka treba ga žaliti, eto, molit se za njim, uputit ga na liječenje da mu se pomogne. Evo, možda neki to sad skloni gledati odmah demonske utjecaje i to, mislim da to u ovom slučaju nije. Dakle, imamo tumačenja ova naravna psihološka. To je sigurno duboko povrijedilo i sve istinske vjernike, ali koliko vidim nema želje za nekom osvetom, nego ljudi su skloni još više se moliti, još više vjerovati u poruke Međugorja, to su one istinske Isusove poruke na ljubav, mir, zajedništvo.
1: Da, to je i ono na što i župa Međugorje i biskup Petar Palić ovih dana pozivaju, dakle na molitvu, na praštanje. Zašto je evo u kršćanskom smislu ovakav odgovor važan? Dakle, odgovor molitve, jedan kršćanski poziv na oprost i kako to pomiriti sa potrebom da počinitelj ipak odgovara, naravno, za svoje djelo. Evo, čuli smo da mu prijeti od 6 mjeseci do 5 godina čak zatvorske kazne. Naravno, vidjet ćemo kako će se to odviti, ali evo, kako to nekako pomiriti? Čujemo ovih dana razne komentare, evo, vi ste sami spomenuli različita tumačenja, ljudi reagiraju onako na prvu iz ogorčenja, iz sablazni i tako dalje, pa evo kako nekako to...
2: Shvatljive ljudske reakcije, međutim i shvatljive i ovaj pravi stav koji je crkva zauzela i vodstvo župe Međugorju i biskup odgovorni. Zato što je to Isusov duh, ljubite i svoje neprijatelje, dobro činite onima koji vas mrze i progone. To je novost koju Isus donio na ovaj svijet i normalno je da ćemo i mi zauzeti taj stav. A što se tiče odgovornosti ovoga čovjeka koji je to napravio, pa kazne su i medicinske naravi u smislu da njemu pomogne da uvidi da je neko zlo napravio i da se toga oslobodi. Da, dakle, u tom smislu je neka kazna koju će sudac, naravno, nadam se pravedno dosuditi, nije protiv njega kao čovjeka, nego onoga zla koje njega zahvatilo i da mu se pomogne. To je smisao nevolja i koje Bog dopušta u našem osobnom životu. Ako ne možemo doći k sebi u ovim normalnim sredstvima, onda Bog dopusti nekada i teže da nam se dogodi, pa da dođemo k sebi i vratimo na pravi put.
1: Sve se to događa, evo, uoči godišnjeg velikog tradicionalnog međunarodnog

0: Narodnog festivala mladih u Međugorju, Mladi Festa, koji iz godine u godinu okuplja desetke tisuća hodočasnika, uglavnom mladih, doslovno iz svih krajeva svijeta. I sve nekako nas je ovih dana poticalo da ponovno promišljamo i o Međugorju kao mjestu molitve, kao mjestu mira, hodočašća.
1: Obično se događa da nevolju Bog okrene na naše dobro, pa ja i vjerujem da će i ovaj sad susret mladi biti na neki način još kvalitetniji, još će više zavoliti Isusa i Gospu koji su eto tu bili, tako možemo reći, poniženi, da će to proizvesti baš učinak da se još više približimo Bogu. Lijepo je rekao Sveti Pavao, onima koji ljube Boga sve se okreće na dobro, tako da će to biti u ovom slučaju.
0: I evo za kraj, što biste poručili onim vjernicima koji evo osjećaju i tugu i ljutnju i sablazan zbog ovog događaja?
1: Pa evo, najprije neka zauzmu zbilje ovaj stav, pravi Isusovi stav crkve, da oproste i oni u svoje ime, kao što i crkva radi, da ne traže osvetu, nego milost Božju za tog čovjeka, da opet dođe na napravi put. Eto, to Isus ostavi, to je ono što Isus očekuje od nas.
0: Hvala vam lijepa, Pater Mijo Nikić bio je s nama u Tragu vjeru.

0: 12. zavjetno hodočašće Bratovštine Marijanskog zavjeta za domovinu ove je godine svoj put započelo 13. lipnja u Osijeku, a završava ga 26. kolovoza u Dubrovniku. Kako izgleda dio hoda koji tijekom 75 dana Lijepom našom povezuje branitelje i mlade, saznala je Mija Cerovečki.
1: 2014. održan je prvi Marijanski hod, a pater Ivan Ike Mandurić s nama je podijelio viziju kojom je sve počelo.
2: Vizija je bila da otvorimo neki prostor ili domislimo način kako će netko kome je stalo do domovine i želi se na neki način boriti za njezin boljitak, otkriti koji je to način u duhovnom području i smislu. Dakle, ta duhovna borba uvijek traje, uvijek postoji. Evo, nismo vidjeli koji je to nekakav postojeći prikladan model, osobito za branitelje i mlade, ali htjeli smo opet to povezati sa tim bojištima gdje su se bitke odvijale, stratištima gdje su polagali živote za domovinu, oni koji su za nju umrli u ovom domovinskom ratu ili nekada prije. I ta vizija nekako nastajala postupno, ali zapravo to je bila vizija. Doista, da onaj istinski osjeća ljubav prema domovini, da mu se ponudi način kako on sebe može dati u miru za domovinu kao što je bio spreman sebe dati u ratu. Naime, to je jedan nadaravni čin kada branitelj kreće domovinski rat, spreman je, svjestan da može poginuti, spreman je poginuti, njega istinski doživotno mijenja i rat je prestao, ali ta ljubav je ostala i sad ne postoji način kako on sebe može dalje davati za domovinu. Ali evo, na duhovni način postoji, u duhovnom smislu postoji taj način, dakle to je taj zavjet hodočasti, prikazujem Bogu svoju žrtvu. Mi znademo što znači žrtva, što znači patnja. Isus je nas spasio žrtvom svojom, ne samo molitvom i čudesima, nego žrtva nas je njegova spasila. I to je i u domovinskom ratu bila potrebna, ali i u miru je potrebna. Iz duhovne perspektive je nama to vrlo jasno. Dakle, to je jedna vrsta pokore koju mi prikazujemo Bogu, rekao kao zadovoljštinu za grijehe, ali i kao i nekakvu nakladu je darujem Bogu svoju žrtvu, svoju patnju, a Bog onda uslišava kao moju molitvu na nakade koje volim. To je dakle bila vizija. Ona se djelomično ostvarila, ali nikad se ne ostvaruje potpuno. Sada vidimo da je potrebno umrežavati te branitelje i mlade i na duhovnoj razini ih nekako organizirati i uvezivati. Ali nam je potrebno to nekako umrežavanje na duhovnoj razini i to je, rekao bih, nekako sljedeći korak našoj viziji koju želimo napraviti i o tome razmišljamo.
1: Nadahnuće za održavanje Marijanskog hoda uzastopnih 12 godina pater Ike pronalazi u svjedočanstvima hodočasnika. Ove se godine hoda pod geslom s apostolom mladeži, a u središtu su hodočašća relikvije blaženoga Ivana Merca.
2: Rekao bi da je njegovo, i rekao sam da je njegovo životno zvanje katolička vjera i umirući je posvetio svoj život za hrvatsku mladež, za hrvatski narod, i itekako je aktualan. Osobito zato što je njegova vjera bila i vjera koja je uvijek moralo karakterizirati djelovanje. On je nekako na poslanje kršćana gledao i kroz apostola. Svaki vjernik zapravo koji je duboko iskusio vjeru zapravo mora se pitati kako odgovoriti na tu ljubav, kako odgovoriti na taj dar vjere. A zapravo to je ono što u Hrvatskoj nedostaje i to je ono što od Merca trebamo učiti.
1: Pater Ike rekao nam je što sve ovo hodočašće može pružiti čovjeku.
2: Ovo je najduhovnija od svih fizičkih aktivnosti, najbrži način da se čovjek odmakne od svijeta, najjednostavniji način da čovjek, rekao bih, onako obavi duhovne vježbe u hodu. Dakle, u tom odmicanju od svijeta je jako važno, dakle, to je danas jako nedostaje. Gdje god dođemo i puni smo vijesti, puni smo nekakvih bliz događaja, kava, ispijanja kava i tih plitkih sadržaja. Ali u hodočašću su, ona zapravo su nebitna i daleko smo od njih, ne zapljuskuju nas vijesti interneta, televizije, radija, ali taj preduvjet onda zapravo omogućuje da se iz duše, nekako iz srca, rađaju one misli o bitnome, o egzistenciji, a onda je tu i molitva, krunice, razmatranja, sveta misa i dakle čovjek se počne vrlo brzo jednostavno duhovno obogaćivati i drugačije gledati na svoj život. Dakle, ima jako puno dimenzija ovog hodočašća. Zanimljivo je to da mi prolazimo mjestima, dakle mi nismo htjeli ići nekim proplancima i lijepim puteljcima, što je također lijepo i dobro, nego upravo želimo prolaziti onako životom hrvatskog naroda, pored crkava, groblja, škola, radionica, tvornica, bojišta, svega, pored svega onoga s čim čovjek živi. Nismo pobjegli u prirodu, nego hodočastimo sve ono čime čovjek živi kroz povijest hrvatskog naroda. Nekako hodočastimo to hrvatskom narodu i njegovoj zemlji, domovini. Dakle, i u tome je specifično drugačije od drugih. Nema neki konkretni cilj kao neka druga hodočašća, nego čim zakoračimo hodočašće, mi smo već stigli, a zapravo koliko god putovali i putujemo, nismo došli do kraja. Dakle, to je specifično ovoga hodočašća, a uvijek smo, dakle, to je važno jer molimo za hrvatski narod, za našu povijest, za budućnost i neko blagosljivljamo ta mjesta kroz koja prolazimo. Nosimo relikvije blaženog Ivana Merca, blagosljivljamo ljudski rad, igru, druženje, odmor, sve ono što se tiče i što je sadržaj života hrvatskog čovjeka.
1: A u brojkama nas je informirala Mirjana Brkljačić, tajnica Marijanskog zavjeta za domovinu.
3: 75 dana i oko 1750 km prolazimo. To znači da moramo imati 75 mjesta na kojima ćemo noćiti. Neka su to škole, nekada su to sportske dvorane, župe. Na Tulovim gredama spavamo na otvorenom, ali uglavnom tako dobri ljudi nam osiguraju ključ, jel? Od dvorana, škola, otvorenom. Negdje i kod obitelji spavamo.
1: Brkljačić je s nama podijelila što joj na putu donosi snagu.
3: Ovo je jedna velika obitelj i nećete vjerovati kako nas i naša vjera i naše zajedništvo nosi. Znači, ja sam hodala onaj dio kad je bio onaj baš toplinski val kroz Slavoniju. Bilo je jako vruće, mi smo sve stigli na vrijeme, bez ozljeda, bez ikakvih posrtanja, s veseljem i pjesmom smo dolazili na odredište i to je to zajedništvo vas nosi i daje vam snagu za svaki dan. I kad mislite da to jutro ne mrete krenuti i da smo se rano probudili u pet i da niste spavali, kad krenete prvi korak, krene molitva, možete dokud god treba i po kojim god vremenu treba.
1: Za sigurnost na putu zadužen je gospodin Željko Marjanović, koordinator dionice. On hodočasnicima olakšava putovanje organiziranjem smještaja, hrane i vode. Za sebe kaže da je jedan od rijetkih hodočasnika koji ne broji prijeđene kilometre, a osim žuljeva i laganih istegnuća, sa smiješkom navodi najveći izazov.
4: Najveći organizacijski izazov da mi budu hodočasnici zadovoljni. Da budu zadovoljni. Poslušnost nije problem, to je u redu sve, ali evo, pokušavam da bude maksimalno sve, da imaju, da bude recimo na ove vrućine, ako mogu ikako da im omogućim da je voda hladna. Evo, za divno čudo, ja sam danas 14. dan. Inače su koordinatori predviđeni da budu tjedan dana, ali iznimno smo sad došli do situacije, pa sam ja 2 tjedna. Nećete mi vjerovati, ali niti najmanji nismo imali nepredviđeni ili nekakav incident da je došlo do nekih, niti nesuglasica, niti ničim. Baš je bilo ono milosno ove godine pre dobro.
1: Hodočasnica Vinkica Čupić s nama je podijelila zanimljivo iskustvo.
5: Sam doživljen na Tulovim gredama koje smo imali, hodaš veliko nevrijeme, pada kiša, mokar se od glave do peta, ali tebi to ništa ne smeta. I onda dođeš i spavaš u crkvici. I nikome se ništa nije dogodilo. A ja se jedino divim ovim našim koji krenu od početka do kraja. To je stvarno nešto jako, jako, jako snažno.
1: Mladomistik Franjevačke provincije iz Splita, fra Josip Brandeis, osvrnuo se na temeljne vrijednosti i sadržaj hodočašća, te na njegov društveni učinak.
6: Smatram da je nužno uključiti sve nas u našu domovinu, nekako ko da smo zaboravili branitelje, ko da smo njih marginalizirali, ko da čak to nije više ni... Ako neko o tom priča, ko da postaje dosadan, ko da smo pozvani svi mi uključivati se u domovinu, nekako darovati sebe, da se to jednostavno ne zaboravi. I onda, evo, priko nas svakoga otvarati se Božjem djelovanju, di tako privlačimo i druge. Mene je zanadila ova akcija zato što je ona rehabilitirajuća. Što to nije samo hodanje, mi hodamo, nego je tu i molitva, duhovno, sveta misa, ispovid, svećenik, razgovori. Mene je znalo pozitivno što ovo je jedna duhovna obnova, to je što je protkana vrijednostima. Smatram kogod dođe da će više primiti nego što će dati.
1: Na hodočašće se još stignete priključiti internetskom prijavom ili prijavom uživo u Uredu Bratovštine Marijanskog zavjeta za domovinu.
0: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, ostanite uz program Hrvatskog radija. Pozdravljaju vas Lučano Straga i Ana Dagelić.

0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
3: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. S požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černovoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
6: Global s Kroacijen.
7: Kroacija global.
8: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
9: Globalna Hrvatska.
8: Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održana prošloga tjedna u Zagrebu, svakako nas je dovela korak bliže mladim ljudima koji su rođeni u stranim društvima, žive u njima, ali i traže načine kako se povezati s nama i biti dijelom ukupnog hrvatskog društva. Njihove poruke su jasne, žele pridonijeti razvoju Hrvatske, ali i trebaju podršku matične zemlje u očuvanju identiteta i svojih udruga. Novo savjetodavno tijelo vlade okuplja 65 mladih predstavnika hrvatskog iseljeništva, hrvatske nacionalne manjine i Hrvata iz Bosne i Hercegovine. A cilj mu je snažnije povezivanje mladih s domovinom. Za predsjednika je izabran Leonardo Artuković.
10: Istaknuo bi jednu ključnu riječ, a to je umrežavanje. Umrežavanje svih mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sve su to mladi ljudi koji svojim djelovanjem u svojim sredinama sigurno već upoznali Hrvatsku, ali ono što mi danas želimo raditi ovdje, da sve to konkretiziramo u jedan finalni prijedlog, u jedne finalne zaključke, što kroz organizaciju kulturnih događaja, što kroz učenje hrvatskog jezika, a što kroz učenje također hrvatske baštine, koja je sigurno među najbogatijima u svijetu.
8: Njihovi prijedlozi bit će upućeni Vladi Republike Hrvatske. Nadaju se da će prerasti u konkretne mjere i politike namijenjene Hrvatima izvan domovine. Ističe Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
11: Te zaključke, kada ih dobijemo, kada budemo s njima se usuglasili, predstavit ćemo Vladi Republike Hrvatske, koja je nakon svega onog što će predstavljati, dakle, određenog procesa, na određen način valorizira i velim jednog dana, kao što je to dogodilo se sa promjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, sa kvotama upisnim za sveučilišta, doživit će, dakle, možda i zakonodavne promjene ili već nekakve druge okvire i oblike koji će unaprijediti suradnju i sve ono što je važno. Od povratka, useljavanja.
12: Ja sam rođena i odrasla i školovala se u Austriji, ali moje srce još uvijek udara za Hrvatsku. Mislim, imam hrvatsko državljanstvo i uvijek je to jedan dio mene koji će uvijek ostati. I onda uvijek želimo potaknuti da šta mogu ja pomoći Hrvatskoj. Moje još uvijek pokušaj ili moja isto vizija jednog dana možda se vratiti u Hrvatsku i napraviti ovdje isto nešto što može korak prema naprijed.
8: Želje je Dijane Čančić, predstavnice za Austriju, a slična razmišljanja dijele i predstavnici hrvatskih zajednica u drugim europskim državama. Očuvanje identiteta vide kao dugoročan posao koji traži stalan rad s mladim naraštajima, kaže nam Marko Stipe Stipanović, predstavnik za Njemačku.
13: Trebamo povezati mlade naraštaje u Njemačkoj ili od tamo gdje jesmo. I to je možda ono najteži posao, ali mislim da ćemo zajednički naći odgovore na to sve, jer imamo svi popriličito iste problematike i to je ta poveznica sa mladima. Treba se opet upaliti taj plamen vatre koja grije identitet prema Hrvatskoj i povezanosti sa maticom Hrvatskom.
8: Osim očuvanja identiteta, u zaključcima sjednice je i jačanje hrvatskih zajednica u državama u kojima djeluju. A u Bugarskoj je to Josipa Šabić.
14: Naše hrvatsko-bugarsko kulturno društvo Stjepan Jurinić okuplja negdje oko 50 članova. Ima nas više, naravno, Hrvata. Sigurno ima bar 100, pretpostavljamo, no za sada još uvijek ne uspijevamo doći do svih Hrvata koji žive u Sofiji u Bugarskoj, no to nam je sigurno jedan od budućih ciljeva koji želimo privući što više naših članova.
8: Poseban naglasak članovi savjeta stavili su na obrazovanje te stvaranje prilika koje bi mladima jednog dana mogle olakšati povratak u Hrvatsku, kazao nam je Dorijan Vodopija, predstavnik za Dansku i Norvešku.
15: Postoji nekoliko razloga zašto bi se mladi Hrvati htjeli vratiti u Hrvatsku. Jedno sigurno tih je malo pomoći pri nalaženju stanova koji su dosta skupi za nas mlade znanstvenike. A mislim da, pošto dolazim iz aspekta znanosti,

0: i obrazovanja mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske i isto tako možda povratku jednog dana u Lijepu našu.
1: Kako taj najpoznatije pisma kaže, to je zemlja dida mog i oca mog. To je za mene, to je kao, kako bi rekao, oni foundation, mislim, to je temelj na čim se ja probam održavati moj hrvatske korijeni i baština i kulturu.
2: I upravo ti i takvi snažni osjećaj o kojima nam je govorio Antoni Ukalović, predstavnik za Australiju, ali konkretni prijedlozi obilježili su prvu konstituirajuću sjednicu Vladina savjeta mladih. Prvi saziv mandat će obnašati 4 godine. Hoće li njihovi zaključci prerasti u konkretne projekte i dodatno ih povezati s domovinom, pokazat će rad savjeta u razdoblju koje slijedi.

0: Kao platforma za aktivno umrežavanje, razmjenu iskustava i znanja te predstavljanje profesionalnih, poslovnih i ulagačkih mogućnosti u Bosni i Hercegovini, objavila je Hrvatska matica iseljenika, jedan od suorganizatora susreta. Poseban naglasak bio je na stvaranju dugoročnih veza među iseljeništvom i lokalnim zajednicama te poticanju inicijativa koje mogu pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju krajeva iz kojih sudionici potječu. U okviru susreta održana su i dva panela, gospodarski razvoj i snaga povezivanja Hrvata iz BiH, te panel od transnacionalne suradnje do lokalnog razvoja, prilike, izazovi i budući smjerovi sa sudionicima iz BiH, Hrvatske, Njemačke i Australije.
1: Globalna Hrvatska.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti dodjele 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu u kulturnom centru Ivo Gregurević u Orašju, poručivši tom prigodom da će hrvatska vlada nastaviti i dalje pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je kako je prije 10 godina proračun za Hrvate izvan Republike Hrvatske iznosio svega 16, a danas je on 200 milijuna eura. Svečanost dodjele ugovora premijer je opisao kao poruku podrške i suradnje vlade Republike Hrvatske s cijelom Bosnom i Hercegovinom, s posebnim naglaskom na potporu brojnim projektima koji će omogućiti napredak, gospodarski razvoj i bolju kvalitetu života Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanjem sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
0: Komentirajući mogućnost promjene izbora hrvatskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao kako je riječ o starom problemu na koji se konstantno upozorava i traži da se pronađu rješenja.
2: Bez jednog dugoročnog rješenja, ono je praktički utemeljeno na ograničenim promjenama Ustava i promjeni izbornog zakona koji bi spriječio takve situacije i osigurao legitiman izbor člana predsjedništva iz redova hrvatskog naroda kojeg stvarno biraju građani Bosne i Hercegovine koji su Hrvati, do tada trajnog rješenja sigurno nema. To je problem kojeg smo artikulirali sve ove godine u svim forumima. Prošli put kad su se vodili razgovori u Neumu, bilo se na domak, pa se nažalost to rješenje nije postiglo, pa je bio dogovor da će se riješiti godinu dana nakon izbora, pa se nije riješilo, pa smo došli do novih izbora. Vjerujemo da će to pitanje doći ponovo na dnevni red, da će se konačno riješiti, jer ono biti jamstvo skladnog i pravednog funkcioniranja Bosne i Hercegovine.
0: Iz dva programa uručeno je 276 ugovora, među kojima 55 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini te 221 ugovor iz javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ugovori su ukupne vrijednosti veće od 7 milijuna eura. Najviše ugovora u Orašju je potpisano s poljoprivrednicima, jer upravo se posavski kraj naziva žitnicom Bosne i Hercegovine. Uz premijera Plenkovića na potpisivanju bili su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
3: Nama je velika čast kao vladi ulagati na ovakva mjesta jer je netko odlučio ostati tu. Ne ulažeš tamo gdje misliš da neće ostati ništa iza toga i zato je to jedna posebna priča danas.
4: Uređene su škole, nabavljena su vozila i oprema za medicinske ustanove, izgrađena su i opremljena dječja igrališta, nabavljena je vatrogasna oprema, unaprijeđen je obrazovni sustav, sustav sigurnosti i otpornosti, ojačana je suradnja između vjerskih zajednica.
1: Globalna Hrvatska.
0: Kako se približava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, mnogi hrvatski klubovi i društvene organizacije diljem Australije ponovno pripremaju posebne proslave kako bi obilježili jedan od najznačajnijih datuma u modernoj hrvatskoj povijesti. Za Hrvate koji žive u inozemstvu, Dan pobjede ostaje važna prilika za okupljanje, prisjećanje na hrvatski put do neovisnosti i prenošenje tih priča mlađim generacijama. Mnogi hrvatski klubovi i organizacije već planiraju prigodne ručkove, večere i društvena okupljanja. Jedan od prvih najavljenih događaja dolazi od hrvatskog kluba Adelaide, koji će u petak 7. kolovoza biti domaćin posebne večere povodom Dana pobjede. Tradicionalna će večera biti upriličena u petak uz nastupe hrvatskog folklornog ansambla Lenek Adelaide i učenika Hrvatske etničke škole, što će proslaviti hrvatsku kulturu, glazbu i duh zajedništva. Organizatori potiču članove i goste da što prije rezerviraju svoje stolove i pridruže se obilježavanju ovog važnog dana u hrvatskoj povijesti.
1: Globalna Hrvatska.
0: U utorak je završeno tradicijsko pletenje vijenaca žita za subotičku proslavu žetvenih svečanosti duži Jancu. Tijekom gotovo 7 dana očišćeno je i spleteno oko 50 metara vijenaca od probranih klasova pšenice koji će se koristiti za kićenje slavljeničkih zaprežnih kola, karuca i crkava u kojima će biti misnih slavlja. Najveći dio toga posla obavili su počasni predvoditelji svečanosti među mjesnim Hrvatima poznatiji kao Bandaš i Bandašica. Iz Subotice Josip Stantić.
5: Sjedili su po cijele dane pod sjenom Subotičke katedrale u dvorištu katoličkog kruga i strpljivo pleli.
6: Pa evo trenutno pletemo vinac koji će biti za Kersku crkvu. Tačnije za Kersku crkvu je već ispleteno, ove će ići ispred ulaza katedrale. Biće dug 3 metra, dok ovaj koji ide u Ker je 10 metara dug.
5: Kaže nam subotički mladić Teo Margetić, koji je ove godine imao ulogu bandaša, što je među bačkim Hrvatima titula predvoditelja dužijance. Dodaje da su isfrili oko 50 metara vijenaca od klasova žita.
6: Pleli smo još dosta vinaca koje smo ovako ručno pleli, primarno Mila Bandašica. I par njih je od 9 metara, neki su za karoce, neki su za točkove od karoca, neki su bili za konjičke trke dužijance, tako da ima tu dosta posla za plesti i bilo je puno žita za očistiti, ali eto, sada smo pri kraju i konačno završavamo i ovaj posao. Mogu reći da sam predznanja imao poprilično malo, ali eto, svašta sam naučio u prethodnih tjedan dana i mogu reći možda više da je Mila dosta se više uputila u to i dosta više vještina naučila, mada eto i ja sam dosta toga naučio.
5: Teo je pažljivo birao klasove i dodavao ih Mariju Kunđiću, koji se prihvatio pletenja i povezivanja.
7: Pa ovo pletemo vinac za katedralu, za ulaz u katedralu, pletemo ga na žici i sad, na primjer, ovaj za Kersku crkvu, što je, njega smo isto ovako ovom tehnikom na žicu pleli, ali s njega smo sa 3 klasa, ovaj pletemo sa 5, zato što hoćemo da bude malo bogatiji.
5: Pored Marija i Tea sjedile su 4 cure. U središtu je bila Mila Kujundžić, ovogodišnja bandašica, koja će uz Tea predvoditi završnicu subotičke dužijance. Njoj pripada najodgovornija zadaća pletenja vijenaca za kićenje karuca, u kojima će se voziti na središnjoj proslavi žetvenih svečanosti u središtu Subotice.
8: Počeli smo raditi prošle nedjelje. Prvih par dana smo samo čistili, tu su nam bili što roditelji, rodbina, prijatelji, svi su nam stvarno pomogli. Nama je došlo pokazati prošlogodišnja bandašica. Ona se već nekako tu uputila, a nju uputila je bandašica prije nje, tako da mislim da će to biti neki način nasljedno, da će ja sljedeće godine da pomoći bandašici koja bude bila. Ta tehnika je kao kad se plete pletenica, samo što se svaki puta nadodaje određeni broj klasova. U ovom slučaju to želimo da bude što bogatije, pa dodajemo 12 klasova i povremeno izbacujemo to što nam je višak i naravno zatežemo. Pa otprilike znala sam otprilike kako koje su bandašice na obaveze, ali evo što se tiče pletenja stvarno nisam znala, ali ovih par dana sam dosta naučila i zbog toga mi je jako drago i evo čast je biti na ovoj poziciji i biti jedan od predvoditelja dužijance.
5: Među vrijednim curama zatekli smo i malenu Klaru koja se starala o buketima probranih klasova žita.
9: sama sam htjela doći, jer meni ovo bio neki kao doživljaj. Nikad nisam ovo radila i onda sam eto htjela nešto naučiti. Pa moj posao je da donosim snopove od žita i da potapam u vodu.
5: Čišćenje i pletenje vijenaca uvod je u završnicu subotičke družijance. Niz je to manifestacija kojima se Bogu zahvaljuje za plodove zemlje. Središnji događaj 9. kolovoza bit će svečani mimohod sudionika u narodnim nošnjama središtem grada i predaja kruha od ovogodišnjeg žita predstavniku lokalne vlasti u Subotici.
0: A nešto ranije, kako nam javlja Josip Stantić, u sklopu žetvenih svečanosti bačkih Hrvata Dužijance, u Subotici je otvorena izložba Kruna od slame naivne umjetnice Ane Milodanović pod nazivom S Božjom pomoći. Izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame, koje je začetnica slamarstva posvetila i darivala Dužijanci. Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata i Katoličko društvo Ivan Antunović.
10: Ove krune koje vidimo ovdje na ovom stolu su krune najstarije iz sažetničke Dužijance koje je Ana Milodanović za žetničku Dužijancu izrađivala. Presveto trojstvo je jedno od najstarijih kruna, a jedno od njenih remek dijela je svakako ovaj jaganjac na knjizi koju nju karakteriše kao jednu vrhunsku umjetnicu u tehnici slame.
5: Proveo nas je autor Marinko Pjuković kroz izložbu kruna i predmeta od slame utemeljiteljice slamarstva Ane Milodanović, koje je ona posvećivala i darivala Dužijanci.
10: Jedno isto remek dijelo koje je zajedništvu sa svojom sestrom Tezom izradila crkvu Svetog Petra od slame za subotičku Dužijancu. I naravno, evo ovdje, prigodom 50 godina Dužijance za 1961. godine izradila je ovaj križ sa evo brojem 50 za 50. godišnjicu Dužijance.
5: Izložba Krune Ane Milodanović, ovogodišnji je postav koji se priređuje pod stalnim nazivom S Božjom pomoći u sklopu subotičke Dužijance. U Biskupijskom muzeju izloženo je 20 predmeta i slika izrađenih u tehnici slame posvećenih tradicijskoj vjersko-pučkoj manifestacije zahvale Bogu za plodove zemlje. Predmeti pobožnog karaktera jasno ukazuju na povezanost katoličke crkve i pučke tradicije ovdašnjih Hrvata. Ukazuje na to predsjednik katoličkog društva Josip Štefković.
11: Ovdje se vidi ta fina inkulturacija vjera, da kako je ona ušla u naš narod ovdašnji i kako se ljudi nešto od sebe dali. Oni su radili ris, kosili su, radili na njivi, ali su eto ostavili još prostora i umjetničkom stvaralaštvu, a svakako i duhovnosti, a Dužijanca je prvenstveno bila i zahvala Bogu, a ne se, na primjer, neka manifestacija ili nošnje ili ne znam što, nego baš prvenstveno, dakle, vjerski običaj koji, evo, nam je drago da živi i tako eto vidimo da naši običaji su isprepleteni, dakle, sa katoličkom vjerom, da nije to nešto iz poganstva, nego prvenstveno ono što je oblikovalo život naših ljudi nekada je ta, dakle, vjera i povezana s crkvom, a to se pogotovo očituje u životu Ane Milodanović slamarke, koja je stvarala prvenstveno to vjerske motive, ne zato što je to bilo traženo, nego zato što ona to je oživjela, to su bilo njezine uvjerenja i njezin život.
5: Izložbu su zajednički organizirali Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca i Katoličko društvo Ivan Antunović. Ove se godine u Hrvatskoj zajednici obilježava 100. obljetnica rođenja slamarke Ane Milodanović, koja je preminula 2011. Procjenjuje se da je tijekom života izradila oko 120 slika, portreta, grbova, sakramenata i više kruna za Dužijance tijekom godina, kako za gradsku, tako i za seoske. Njezino stvaralaštvo ostaje trajno povezano s početkom izrade dvodimenzionalnih slika i razvojem slikarstva u tehnici slame te kulturnom baštinom bunjevačkih Hrvata.

0: Globalna Hrvatska.
1: Prvi susret mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine, snaga povezivanja, namijenjen povezivanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine i njihovih potomaka koji žive u inozemstvu s predstavnicima lokalne, stručne, poduzetničke i društvene zajednice, održan je u četvrtak u Ljubuškom. Susret je osmišljen

0: Globalna Hrvatska.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Udvara održan je 7-dnevni hrvatski kulturno-jezični kamp. 11. je to kamp po redu koji je od samoga početka prije 11 godina u potpunosti besplatan za sve polaznike. Na poziv Hrvatske samouprave Udvara, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti profesorica Emina Berbić-Kolar već godinama u Udvar šalje svoje suradnike da stručno pomognu održavanje hrvatskoga kulturno-jezičnog kampa. Ovogodišnji kamp vodila je Ljubica Nedić, doktorandica doktorskog studija obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. Detalje doznajemo od Branke Pavić-Blažetin.
2: Evo ovaj tjedan koji ste sada radili sa djecom u Udvaru zajedno sa svojim suprugom i sa pomagačima, voditelj kampa je bio zapravo vi i Perica Balaž, odnosno Ivana Božanović. Koje ste sve sadržaje pružili djeci? Koliko je bilo tu djeca kojeg uzrasta su bila?
3: Bilo je oko 30 djece. Svaki dan je netko nedostajao ili su s roditeljima negdje otišli na proslavu diplome ili su dolazili, ali zapravo od recimo 5 do 15 godina. Neka sredina je, evo, nekih 9-10 godina, jednako i muških i ženskih. Sadržaj je bilo raznolikih. Evo, za ovo prvo kad sam rekla raznoliko, mi smo kretali ujutro, ako sam ja napravila program i vidjela da oni taj dan su malo pospani, onda smo mijenjali, ali smo dva puna kofera rekvizita donijeli, svih mogućih materijala od prezentacija do uživo, pjesme, plesa. Evo, na primjer, kad smo se vraćali iz crkve, tamo smo naučili tri pjesme, dvije marijanske. I budući i sama Marija uvijek usmjerava na Isusa, Isuse volim te, i oni to pjevuše i nazad. Potom smo, kako smo se vraćali, zastali malo u park, pa smo pokupili drvenaste i zeljaste biljke kao biološka raznolikost Udvara, da oni poznaju svoj kraj. Ja imam iskustva, budući radim i ekološke radionice i sama sam odrasla na njivu i polju. Dok su druga djeca išla na more, učila jezike, ja sam srasla s prirodom. I to je moja baština, to je moje nasljeđe. Tako da ja čim vidim drvo, znam koje je, čim vidim travu, znam koja je, jel korov. A ove godine sam radila i da ja napredujem u sebi, bi oblici knjižnice, gdje je mene znanstvena zajednica naučila latinskim nazivima. Tako da ne trebamo ostati na onom prije. Tako su djeca napravila, pokupili i onda smo složili herbari, stanište, koja vrsta, koje sakupio, kojeg datuma. I napravili smo, evo, ostavili smo Marti u baštinu, jedan veliki bogati herbari sa preko 80 biljaka. Da bi sutradan djevojčica i prek sutradan nastavila skupljati koliko se to njoj svidjelo. To mi je bio samo znak da smo dobro napravili. Da oni znaju da u dvorištu kulturnog doma imaju lipu koju su sami mogli uzeti, imaju orah, imaju bazgu, imaju javor i da sad ne nabrajam što sve sitno i krupno.
2: Evo, sve oko nas, sve ima svoj naziv, pa tako i naziv na hrvatskom jeziku, naravno. Djeca su to različitog znanja hrvatskog jezika bila. Kako se može ta prepreka nekako preskočiti ili kako se može hrvatski jezik unijeti zapravo i kod onih koji više znaju, kod onih koji manje znaju, kod onih koji ništa ne znaju. Kod onih najmlađih od 6 godina imali ste do recimo 7. 8. razreda polaznike.
3: Kao i sve, počinje prvim korakom. Evo, jedna druga aktivnost gdje smo prvo poslušali legendu o bojama, jer su boje svuda oko nas. Potom su djeca mogla izabrati list papira u kojoj su se boji pronašli. Naprimjer, žuta sunce, suncokret, donosi radost, crvena ljubav. Djeca su izabrala, potom smo napuhali balone i svako je od njih na tom balonu trebao napisati svoje ime. I zadatak je bio jednu jedinu hrvatsku riječ, svi, jer je bilo djece koje ne govore toliko dobro hrvatski uz pomoć voditelja njih, ali da oni daju jednu svoju osobinu kojom bi predstavili sebe, evo, nama u kampu. Onda je, na primjer, Ivana iskrena, Vesna Vesela. I onda smo sve te balone sabrali u grozd i evo tu smo objesili kao luster koji visi dolje. Onda druga aktivnost je bila slična, da smo napisali opet u izboru imena, stavili smo ikebanu i donijeli smo na oltar kad smo pjevali molitva neka ovo cvijeće bude za Mariju i donijeli smo na blagoslov svu tu djecu za budućnost jer mi smo svoj dio dali. A onda neka Marija položi svoje ruke i blagoslovi i nas i djecu da budemo skromni, pošteni, vrijedni ljudi s vjerom u budućnost.
2: Evo, uz vas, vašeg supruga, tko je još posjetio kamp? Tko je imao radionice još u kampu? Čujem da je tu bio i glumac Dejan Pfeiffer.
3: U subotu je došao glumac Dejan Pfeiffer jer je tu njegova kćer Lili sudjelovala. I u subotu smo, on je donio rekvizite i to me oduševilo, vidno profesionalac koji sa malo ni od čega napravi nešto. Evo sad Lili danas na odlasku je rekla da je video već gotov. Posebno smo snimili zvuk jer je on napisao pjesmu o Pečudvaru i mi smo to od 2-3 puta sa djecom i već je snimio zvuk. Posebno je snimao sliku tu na ovoj pozornici i onda je on to spojio, posebno djeca, posebno odrasli i onda svi zajedno. On je napisao, to je onako kao tamburaška, ja nisam toliko u glazbi vješta, tamburaška je matrica bila, pjesma je pjevna, jer evo recimo mi smo učili bećarac i mi smo unutra dok pospremimo, dok oni jedu i čujemo vani oni pjevuše i traže tekst, žele još, žele još. I onda je to bio znak da smo mi dobro. Zdravo kraljice su već mira, posjetili s Martom neki Međugorje, ali djeca se onda lako naviknu. Jedan dječak koji više, evo on je ministrirao na misi, više govori mađarski, ali je tražio jučer na odlasku, on želi tekst ponijeti kući jer želi naučiti na pamet taj bećarac.
2: Evo zaista sa lijepim uspomenama završava ovogodišnji kamp. Vjerujem da su djeca bila poticajna i za vas, a ne samo vi poticajni za djecu i želim vam još puno, puno ovako uspješnih kampova.
3: Hvala vam i prije svega ja zahvaljujem medijima kad poprate neku aktivnost, jer ako nije u medijima, nije se dogodilo. Ne treba čovjek raditi samo da bi bio viđen. Jer kad čovjek ima iskustva, može dati samo ono što je uistinu naučio, tako je govorio dr. Ivančić. Samo ono što imamo, možemo dati drugima.
1: Globalna Hrvatska. Nacionalni profesionalni folklorni ansambl Republike Hrvatske Lado održao je u petak navečer u gradskoj sportskoj dvorani u Tomislavgradu koncert kojim je zaključio ovogodišnju ljetnu turneju, oduševivši brojnu publiku izvedbama hrvatskih tradicijskih plesova, pjesama i narodnih nošnji. Koncert je organizirao kulturno-informativni centar Tomislavgrad, a tijekom 90-minutnog programa publika je imala priliku uživati u reprezentativnom presjeku bogate hrvatske kulturne baštine, izvedenom na prepoznatljiv način po kojem je ansambl Lado poznat i u Hrvatskoj i u svijetu. Ljetna turneja, započeta krajem svibnja, obuhvatila je nastupe u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, a završena je upravo koncertom u Tomislavgradu. Program je predstavio tradicijsku baštinu svih hrvatskih regija, kao i kulturnu baštinu Hrvata izvan domovine. Uz poznate koreografije poput Ladarki, Bunjevačkog momačkog kola i Podravskih svatova, publika je premjerno imala priliku čuti vokalno-instrumentalnu točku Ljubavne jačke iz Gradišća u glazbenoj obradi Marka Firsta. Članica ansambla Lado i solistica Petra Matutinović kazala je kako su reakcije publike u Tomislavgradu bile posebno emotivne. Ono što dobivamo od publike upravo je ono što nas pokreće. Kada se osjeti iskrena povezanost između izvođača i publike, nastaje nešto posebno. Mislim da smo večeras upravo to doživjeli, rekla je Matutinović. Dodala je kako je koncert u Tomislavgradu bio posljednji na ljetnoj turneji, nakon čega članove ansambla očekuje godišnji odmor, a već u rujnu nastavljaju s novim koncertnim ciklusom. Na turneji su, istaknula, izvodili neka od najpoznatijih dijela iz Ladova repertoara, među kojima su koreografije iz Zagorja, Sotoka Cresa, Linđa te Podravine. Ansambl koji je nastupio u Tomislavgradu činili su orkestar, plesači i plesačice te tehnička i umjetnička ekipa, ukupno više od 50 izvođača i suradnika. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado osnovan je 1949. s ciljem istraživanja, očuvanja i scenskog predstavljanja hrvatske glazbene i plesne tradicije. Danas okuplja vrhunske plesače, pjevače i glazbenike, te se smatra jednim od najznačajnijih promotora hrvatske tradicijske kulture u zemlji i u inozemstvu.

0: Globalna Hrvatska.
1: U urugvajskoj prijestolnici Montevideu ponovno se izvodi urugvajsko-hrvatska komedija Tetka Manda. Predstava autora Eduarda Eda Antonića i redateljice Claudije Garrido, smještena u Montevideu 30. godina prošlog stoljeća. Kroz humor i sjećanja donosi priču o hrvatskim iseljenicima na području Rio de la Plate. Više donosi naš dopisnik Matija Jerković.
2: Nakon uspjeha krajem 2025. godine, kazališna skupina Hrvatskog doma u Montevideu ovih je dana ponovno na sceni. Predstava Tetka Manda, smještena u Montevideo 30. godina prošlog stoljeća, poziva na susret s pričama o iseljenicima i tradicijama koje se iznova promišljaju. Potaknuti uspjehom, članovi skupine nadaju se i regionalnoj turneji tijekom godine. Radnja prikazuje susret obitelji hrvatskih doseljenika i urugvajskih starosjedioca. Iz tog susreta razvija se priča u kojoj kulturne razlike stvaraju nove oblike suživota. Umjesto da se usredotoči na sukob, predstava prati način na koji se ti svjetovi međusobno prožimaju, mijenjaju i pronalaze dodirne točke. Glumačku postavu čine sami članovi Hrvatskog doma u Montevideu. Oni oživljavaju likove koji odražavaju ovaj susret, svačen kao jedno od polazišnih točaka zajedničke urugvajsko-hrvatske povijesti. Izvor predstave nalazi se u priči koja se prenosila usmenom predajom, a koju je autor Eduardo Edo Antonić slušao još u djetinstvu. Ovako nam je to objasnio.
3: Ne znamo je li riječ o stvarnoj priči. Ono što znam jest da sam još kao dijete slušao jednu useljenicu kako govori o teti mandolini. Bila je to priča koja je vjerojatno imala više fikcije nego stvarnosti. Govorila je o ženi čiji je pepeo stigao u paketu koji je bio zamijenjen za brašno.
2: Na temelju tog poticaja autor je izgradio vlastitu priču, preoblikujući izvorni narativ i pretvarajući ga u središnju os predstave, te dodaje.
3: Ta teta mandolina pretvara se u tetku Mandu, koja ne samo da daje ime predstavi, nego i povezuje cijelu priču. Riječ je o stvaranju koje proizlazi iz sjećanja, iz onoga što čujemo i kasnije rekonstruiramo.
2: Radnja je smještena u ožujak 1933. u razdoblje neposredno prije državnog udara predsjednika Gabriela Terre u jednom od ključnih trenutaka urugvajske povijesti. Taj okvir omogućuje povezivanje osobnih priča likova sa širim političkim i društvenim okolnostima. Ovako nam je to istaknuo autor.
3: Zanimljiv mi je bio taj trenutak jer omogućuje ispreplitanje svakodnevice i povijesnih događaja. Predstava sama po sebi nije politička, ali taj kontekst pomaže razumjeti kako su imigranti živjeli u tom razdoblju.
2: Izgradnja hrvatske obitelji u predstavi oslanja se i na konkretne migracijske procese, poput velikog iseljeničkog vala iz 1925. koji je osobito pogodio Jadranske otoke. Jedan od središnjih motiva predstave Tetka Manda jest susret dvaju kulturnih svjetova – urugvajske obitelji pod utjecajem društvenih i političkih promjena, te hrvatske obitelji s izraženim tradicionalnim i religijskim vrijednostima, zaključuje Eduardo Edo Antonić. Redateljski izazov bio je oblikovati predstavu koja može obraditi ove teme bez gubitka lakoće i uz očuvanje njegove dubine. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Nastojala sam oblikovati likove s jasno izraženim osobinama, tako da humor proizlazi iz njihove osobnosti, a ne kao površinski efekt.
2: Predstava se oslanja na cjelovit scenski pristup koji uključuje glumu, kostimografiju, gestualnost i scenografiju, omogućujući da humor koegzistira s emocijama i sjećanjem, i sve to bez gubitka narativne težine. Scenski rad uključivao je detaljno istraživanje u suradnji s glumačkom postavom s ciljem vjerne rekonstrukcije povijesnog razdoblja. Ovako nam je to objasnila redateljica Claudia Garrido.
4: Istraživali smo reference, način života i estetiku tog vremena. Neki su likovi inspirirani stvarnim osobama, pa smo koristili fotografije kao polazište za njihovu rekonstrukciju.
5: Para recrear su presencia en escena, que eso fue fundamental.
2: Elementi su pomno odabrani kako bi se izgradio prepoznatljiv scenski svijet, od posuđa i namještaja do predmeta poput religijskih slika i portreta. Iako je smještena u prošlost, tetka Manda otvara aktualna pitanja susreta i zajedničkih iskustava, pokazujući kako se sjećanja, bila ona stvarna ili ne, nastavljaju oblikovati u kolektivnom pamćenju.
0: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Globales Kroatien.
9: Croatia global. Global.

chapeau. Outre

previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevake, Pule, Sanke, Bebe.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili.

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Vatrogasci se s požarima bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi.
1: Vijesti.
0: Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvrnih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnja svečanost održat će se u utorak uz mimohod pobjednik kroz središte grada i paljenje 222 baklje na Krčkom mostu. Danas se u Dalju obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja koji su 1991. godine branili policijsku postaju Dalj i stanovnike Dalja, Aljmaša i Erduta. Tog dana snage JNA i teritorijalne obrane napale su područje Dalja i Erduta, a u obrani postaje poginuli su policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite. Branitelji su odbili predaju i pružali otpor do kraja. Obilježavanje počinje u Aljmašu paljenjem svijeća i polaganjem vijenca u Dunav, a nastavlja se u Erdutu. Središnja komemoracija održat će se u Dalju uz polaganje vijenaca i mimohod ratnih zastava, a završit će misom zadušnicom za poginule branitelje. Obilježavanju će nazočiti i ministri Ivan Anušić te Davor Božinović.
2: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti, moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, treću, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti stoga moramo.
1: Sport.
0: Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru je s 2-0 svladao Slaven Belupo, a junak utakmice bio je Dion Drenabeljo s 2 pogotka. Evo što je nakon utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.
4: Najbitnije da smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Evo, tri dana nije lako, sparno vrijeme, teško, ali zaratirali smo momčad, dali smo priliku ovim igračima koji su manji, iako su i dosta i ovi igrali, jel tako, po 70 minuta i u utakmicu prije tri dana. Nije bilo lagano, stvarno sparno teško vrijeme. Protivnik prva kola, znate, normalno, svi su borbeni, svi su dobri, tako je, nekako smo ušli, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dobro, na kraju sve ispalo, dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
0: Dinamo se sada okreće europskim obvezama. U utorak na Maksimir stiže litavski Kauno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Zbog europskih obveza odgođen je Dinamov prvenstveni susret protiv Rijeke, dok će Slaven Belupo u drugom kolu ugostiti Varaždin. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvog kola Supersport HNL-a na stadionu u Velikoj Gorici. Od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. U oči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijelo-plavih.
5: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
6: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni. Vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
5: And then we will see.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Ugorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

juče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na gospodarstvo ranjivo na šokove te nagriženu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik da dugovi neće biti servisirani. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka. Snažan ekonomski rast doprinjet će približavanju Hrvatske skupini razvijenih zemalja, iako vanjska cjenovna konkurentnost u posljednje vrijeme slabi. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno kako se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon ranijeg priljeva gotovo 60 tisuća ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi inače poginulo je nažalost 57 ljudi, većina ih se utopila. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Na udaru smo novog toplinskog vala. Crveni meteoalarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrile to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Vremenska prognoza. Kako smo već čuli, bit će pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gori pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, a temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.
4: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
5: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Željko Kerum, poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita, uhićen u Veloj Luci, na meti istražitelja zbog konobe Pršut. Vlada potpisala ugovor s vodećim svjetskim proizvođačem malog oružja, talijanskom Beretom, o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Pelješki most zbog pukotina mora u sanaciju. Radovi počinju na jesen.
4: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
5: U Veloj Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nečak Igor Sapunar. Pripremila Aleksandra Funes.
6: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe Pršut? Potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
7: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
6: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji se tek treba upoznati s predmetom, kaže.
8: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnji. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, a reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
6: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u Splitskom gradskom vijeću. Marijana Puljak iz centra tvrdi da tim gradom vlada političko-kriminalna sprega na čelu s gradonačelnikom Šutom.
9: Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
10: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
6: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje.
11: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
6: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
12: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu, vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
6: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole, unatoč sudskoj zabrani vožnje, koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
13: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Prije odlaska na ljetnu stanku, vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Među ostalim riječ je o uredbi koja se odnosi na izbor članova nadzornih tijela i uprava državnih te javnih poduzeća. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu, izvještava Ivica Krišto.
14: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
15: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
14: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
15: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
14: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ministar prometa Oleg Butković.
16: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
14: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, ministrica zdravstva Irena Hrstić.

0: 5.677.000 €.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
3: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura. Tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave Beretta Holdinga Pietro Giussali Beretta.
4: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
5: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
3: U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
6: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
7: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
8: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu prekogranične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
6: Premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
6: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
2: Tjedna kronika.
3: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja Pelješki most već treba popravak. I to zbog pukotina na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most, javlja Katarina Lučić Štampalija.
9: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
10: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
11: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
12: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
9: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
13: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
9: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, vodstvom iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo,

0: Pravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
1: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
2: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
1: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
3: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
4: Slušate Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

tu uvijek moraš biti prvi, govorila majka o muzi siromahu, učila nas crkva.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijeće gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koje će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidimo. Gdje se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
6: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
5: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. i Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
0: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
2: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili i premijeri dokumentarnog filma Mupovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo. Moramo znati sve detalje koji su te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti stoga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomen na egzodus stanovnika.
1: Svijet.
2: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je, nažalost, više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
11: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
12: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
11: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
13: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
11: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
12: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
11: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
14: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
11: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
15: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
15: Tamošnji su mediji izvijestili da bi

0: američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
1: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
0: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
2: Jutarnja kronika.
1: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
3: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednog restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
1: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni. Ikona pop rock glazbe Sting vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
4: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90. godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različiti žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol dva put svi u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
1: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
5: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
0: Delnice će ugostiti državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u dvijema kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju koje

0: će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
1: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
2: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobijedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
4: 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
3: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati Dinamo za služenoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
3: Danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Istra protiv Lokomotive. Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
7: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
8: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem. Nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
3: U 21 sat Gorica je domaćin Osijeku, treneri Gorice Mario Carević.
9: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
3: I Osijeka Federico Besone. Pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
10: And then we will see.
3: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu u finalu dvojice na Pariće u 11 sati i 34 minute nastupit će Valent i Martin Sinković.
11: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
12: Jedno čekamo finale i veselimo se tome.
3: 12 sati i 47 minuta vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
13: S ovim promjenama od Sevilje do sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
3: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez kormilara te David Šajn u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
14: Posjetite osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
3: O tim i ostalim događajima uz prinose utakmica HNL-a od 15 do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8 sati i 5 minuta na prvom programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
2: Oglasi.
10: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutros diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park pored Čabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskome kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjaka, tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
2: Oglasi.
18: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Oglasi.

0: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garać.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
2: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: No, cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima na više od $90, s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon ponovnog jačanja napetosti između Sjedinjenih Država i Irana. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po cijeni višoj za $1.13 nego u četvrtak, a na američkom tržištu bio je skuplji više od $1.70. Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je ponovno zaprijetio Iranu da će ga vrlo snažno napasti. Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture, te da bi u njima mogao sudjelovati i Izrael. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju. Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko. Time je krizu izazvanu priljevom gotovo 60.000 ljudi proglasila završenom. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje smatraju da se Španjolsku treba izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi, nažalost, poginulo je više od 60 osoba. Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: S obzirom na prvi kolovoški vikend, očekivano promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se poziva na strpljenje i dodatni oprez, posebice s obzirom na najavljene visoke temperature koje također mogu utjecati na koncentraciju. U pomorskom prometu, dodajmo, nema poteškoća.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje uz malu i umjereno na oblaku. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre moguć je pokoj i pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak. Ujutro i navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol!
9: Bravo Dario! Gol 1-0!
4: Sportski vremeplov.

0: Dobrodošli u još jedno izdanje sportskog vremeplova posvećenog prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. HNL broji već više od 30 desetljeća, a u njemu je zaigralo gotovo 4000 nogometaša noseći dresove 40 različitih klubova. Liga je mijenjala i nazive i sustave, imala ljepših i manje lijepih trenutaka, ali uvijek budila pozornost i strasti domaćih ljubitelja nogometa, proizvodila emocije i sjećanja, te iznjedrila na desetke igrača koji su ostvarili zapažene rezultate u inozemstvu, a nada se u dresu naše reprezentacije. Danas kad je u infrastrukturnom, organizacijskom i natjecateljskom usponu budi nadu u svjetlije dane hrvatskog klubskog nogometa. A sve je počelo još krajem 1991. kad je odigrano neslužbeno prvenstvo pod nazivom Slobodna Hrvatska, čiji je pobjednik postao Inker iz Zaprešića. U veljači 1992. započelo je i prvo izdanje nogometnog prvenstva Hrvatske. Do danas je uvjerljivo najviše naslova prvaka osvojio zagrebački Dinamo, čak 25. Slijedi Hajduk sa 6, Rijeka s 2, Zagreb s jednom titulom državnog prvaka. Prvih nekoliko izdanja igralo se u teškim ratnim okolnostima, a na tronu su se izmjenjivali Hajduk i Dinamo. Prvi trofej pripao je Splićanima.
1: Sve ono što su radili godinu dana igrači Hajduka i njihovo rukovodstvo sada moraju dokazati u 90 minuta. Posljednja utakmica Hajduka u prvenstvu Hrvatske. Hajduk danas mora osvojiti barem bod protiv Šibenika da bi bio prvi Hrvak neovisne države Hrvatske. Za Hajduk igraju Zoran Slavica, nametnuo se poslije ozljede Mihačića. Danas će igrati Ante Ivica, zamjena za Španjića ili Vladislavića, koji su ozljeđeni. Sa brojem 3 je Mario Novaković, standardan u cijelom prvenstvu. 4 Igor Štimac, kapetan prisutan na vjerojatnoj promociji prvaka. Sa brojem 5 Abazi, izdržao je kaznu, evo ga opet. Sa brojem 6 Slaven Bilić. Sa brojem 7 Joško Jedišić, dokazao se u ovom prvenstvu da je pravi majstor. Osmica je Ante Miše, malo su ga ozljede smetale. Devetka Ivica Mornar, njegovo vrijeme tek dolazi. Desetka Goran Vučević, sretan mu put u Barcelonu. I 11 je Adrian Kozniku, bilo bi dobro za Hajduk da ostane. Susret je završen. Hajduk je osvojio naslov prvaka Hrvatske u utakmici koja nije bila teška za Splićane. Pobjedio je sa 4-1 protiv Šibenika u jednom lakom, ležernom susretu. Hajduk je ipak bolja momčad, ali naslov prvaka Hrvatske zaslužio je potpuno zasluženo. Uostalom, Hajduk je davno bio prvak još 27. i 29. 7 puta bio je prvak pokojne Jugoslavije, 9 puta pobjednik kupa, jednom je ušao u polufinale Evropskog kupa. Na taj način završeno je nogometno slavlje ovdje na Poljudu, a večeras je naša fešta, nastavit će se u Splitu.
2: Sljedeće sezone svoj prvi naslov osvojili su zagrebački Modri sa 7 bodova prednosti pred Hajdukom. Iz te sezone izdvajamo međusobni remi na Maksimiru, koji je do danas poznat kao najgledanija prvenstvena utakmica pred procijenjenih 50.000 gledatelja.
3: Srdačan pozdrav iz Maksimira. Ovdje je danas nogometni blagdan, ono što smo čekali dugo. Stadion na jednoj klubskoj utakmici hrvatskog nogometa u Maksimiru, gotovo popunjen do prvog mjesta. A kako i ne bi, igraju prvi i drugi u hrvatskoj nogometnoj ligi. Haš građanski ili ti naš Dinamo protiv Hajduka koji je drugi. Vitanović. Ide Starić, ima otvoren prostor, Starić ima lijevo tamo Vlaovića. Vlaović je i da vidimo, 11-terac. Slavica je pokupio Gašpar, to je Vlaovića. Tako Pohlepović se ljuti. Normalno je da se ljuti kada bude se smirio, kada bude pogledao što ćemo mi imati sada priliku više puta. Možda će mu biti jasnija odluka suca Matkovića. Ađić i Slavica. 20. minuta prvog dijela. I Ađić pronašio još jedno, ili još bolje reći, Slavica pobjednik ovog duela. Bravo Zoranu Slavici. Tu je računica. I Erceg. Erceg stane i Hajduk vodi u Zagrebu 1-0 poslije tu sitnih grešaka u obrani Dinama. Iskoristio je to Erceg. Dakle, 0-1 u Zagrebu. I je tu Ađić, tu je sada Cvitanović. I autogol. Autogol, lopta je prošla crtu. I to je 1-1 autogola, više nema. Ali lopta se
4: navijači Haška naravno vesele, dolazi sucu Malovcu, sudac Matković u pomoć. Smiruje se tu situacija. Čeva Turković je posljednji igrao od starih igrača lopta.
0: U sezoni 95-96. činilo se da će trofej premjerno otići iz Maksimira iz Poljuda. Varaždinskom Varteksu u posljednjem kolu trebala je pobjeda protiv Hajduka u Splitu, dok je Kiks Varaždinaca vrebala Kroacija na gostovanju u Kranjčevićevoj. Hajduk je prvak mogao postati samo u slučaju svoje pobjede i poraza Kroacije, pa se uoči utakmice naveliko raspravljalo o mogućim kalkulacijama.
5: Cijenji gledatelji, dobro večer i srčan pozdrav iz Splita. Najduži tjedan iščekivanja u hrvatskom nogometu konačno je za nama. Odbrojani su dani i sati, ostalo je tek nekoliko minuta do početka susreta koji rješavaju pitanje ovogodišnjih prvaka. Napetost je stigla do vrhunca od prvog sučevog znaka. Nadajmo se da emocije sele na tribine, a razum na travnjake. Varteks, Kroacija ili Hajduk? Odgovor na to pitanje saznat ćemo negdje između 18.45 i 18.50. Do tada, nadajmo se dobro nogometu, lijepim kondicima, zaboravimo sumnje i optužbe kojih je u ovih tjedan dana bilo izrazito puno.
6: Približava se 17 sati i u ovom trenucima utakmica u Kranjčevićevoj trebala bi započeti točno onako kako je planirano u 17 sati. Naime, bilo je nekih naznaka da bi možda navijači sa ubacivanjem petardi bakli na teren mogli malo odgoditi početak te utakmice, ali za sada u Kranjčevićevoj počelo je na vrijeme 0-0. Mlinarić, Krznar, Krznar i Sopić, Cvitanović. Prva opasna prilika 1-0. U prvom napadu, u prvoj minuti

0: Hrvatske ove sezone, a možda u proteklih 5 godina. Dakle, sve kombinacije već su u ovom trenutku pale u vodu što se zagrebačke utakmice tiče. Igor Cvitanović u prvom napadu doveo je Kroaciju u vodstvo 1-0. Bilo je različitih priča o ovoj utakmici, ali nitko, baš nitko nije mogao pretpostavljati da bi Kroacija mogla povesti već u 30. sekundi utakmice.
1: Prvenić ima prostora, odlična lopta za Vugrineca. Vugrinec malo išao je previše u stranu, ali sada u pozadine dolaze u sredinu, tu Brlenić, pa tu je sa brojem 7 i Gregorić. I sada je tu bio start Vujice, Varaždinci su skočili sa svoje klupe, traže 11-terac, međutim Vrana Riči samo pokazuje da se igra dalje, sada je lopta izašla izvan igrališta.
0: 11-terac za Kroaciju i ko će sada izvesti taj 11-terac? Viduka baš nije bio uspješan protiv Varteksa, sada ipak nakon konzultacije s trenerom Krančevom i Mamić trči tamo, ali Igor Cvitanović uzeo tu loptu. Da li je to dobro da igrač na kojem je načinjen prekršaj puca 11-terac? Ipak će Igor Cvitanović pucati, jedan zgutak postigao je, a sada i drugi već. Dakle, 36. minuta, Kroacija vodi 2-0 i drugi zgutak Igora Cvitanovića, najboljih igrača utakmice iz 11 terca ovoga puta, nakon što je upravo on bio srušen od strane Dražena Biškupa. 36 minuta, Kroacija već sada vodi 2-0. Još jedna šansa za 3-0 i 3-0. Dakle, 38. minuta, 3-0. Strijelac Štefulj.
2: Dražen Besek, Kroacija vodi 3-0, ovdje je 0-0, to vam ne odgovara.
3: Pa ne odgovara, vidite, ovo je jako teška utakmica. Mislim da smo imali u prvoj minuti, možda ne znam da li je bila druga minuta, jednu situaciju u kojoj je sudac mogao suditi penal. Ne znam da li je to nije vidio ili nije htio namjerno suditi, ne znam, to mislim da će se vidjeti na snimci.
1: Jučec, Ino u sredinu, Masar, ali tu je Toplak, pa onda iz pozadine stiže Meštrović, Meštrović, Meštrović i 1-0. Fantastičan pogodak Marija Meštrovića, Hajduk vodi 1-0. 78. minuta u Splitu, 1-0, Mario Meštrović. Vesele se Splićani, veseli se jedan dio tribina, drugi ne slaže se sa takvim razvojem događaja na Travnjaku, ali Splićani vode 1-0.
0: Čini se da je u Splitu se dogodilo ono što su igrači Kroacije priželjkivali, da Hajduk vodi 1-0, ali kako veselje u Zagrebu, veće veselje nego u bilo kojem trenutku kad je Kroacija postizala gol ovdje u Krančevićovoj.
1: Avranović traži loptu od kapetana Tomšija Gabrića i ovoga trenutka službeno, dakle, možemo obznaniti, Kroacija je prva Hrvatske, Hajduk je na drugom mjestu, Varaždin na trećem, a onda slijede Osijek, Zagreb i hrvatski dragovoljac.
4: Varaždincima je ipak priređen nezaboravan doček, a predsjednik kluba Anđelko Herjavec nakon utakmice je poručio.
5: I Varteks je prvak. Prvak jer u sljedećih 100 godina meni se čini da niko ne smije prestići Kroaciju Hajduka. Varteks je drugi put prvak, ako se tako smije reći, po prvom sustavu natjecanja kad smo ulazili u ligu, da niko ne nosi bodove u play-off. I Varteks je po tom bodovanju prvak. I ja mogu samo čestitati našim dečkima. Ja sam izuzetno ponosan da sam predsjednik jednog takvog kluba, ali ovo, vi ste sve rekli, 8 minuta, 12. i poslije te igre kada vidiš da nema teorije, to jedno čudo je moglo se dogoditi da bi mi uspjeli dati gol, jer u drugom polovini se još vidi, 15 puta smo prešli centar, 16 puta je bio ofsajd. Jednostavno to je u ovakvoj konotaciji, u ovakvom odnosu snaga nemoguće. Mislim da je David protiv Golijata imao puno lakši posao nego što smo mi imali.

0: Rasplet iz 1996. označio je početak prve ere dominacije zagrebačkih modrih. Sljedećih 5 sezona naslov prvaka boravio je na Maksimiru. U rukama odlične momčadi, koja nije dominirala samo na domaćim travnjacima, već je ostvarivala zapažene rezultate i u Europi, sva uzastopna plasmana u skupine Lige prvaka. Ipak, najvatrenijim navijačima zagrebačkog kluba, najslađi je naslov bio onaj peti u nizu, iz jednostavnog razloga. Prvi je osvojen pod dugo očekivanim, a u veljači 2000. konačno vraćenim imenom Dinamo. Navijačima je sretnu vijest prenio Velimir Zajec.
1: Pa ja sam sigurno najsretniji, ja dijelim tu svoju sreću sa navijačima koji sa tim Bad Blue Boysima, sa svim navijačima i ne samo Bad Blue Boysima koji su uporni bili u svojoj traženju pravde i oni su na kraju pobjedili, to je pobjeda naših navijača. To je pobjeda demokracije, to je pobjeda jednog kluba koji je uvijek bio simbol Hrvatstva i mislim da je to jedan sad otvoreni put da se narod vrati na tribine, da se narod vrati nama i da ne igramo na utakmice domaćeg prvenstva pred 500.000 ljudi.
2: Konac 1990-ih dakle bio je u znaku Dinama, iako valja izdvojiti izrazito uzbudljivu završnicu sezone 98-99. Tada se činilo da će dominacija plavih biti prekinuta i da će naslov prvaka putovati u Rijeku, jer momčad Skantride u posljednje kolo ušla s bodovnom prednošću, te joj je pobjeda protiv Osijeka osiguravala premijerni naslov prvaka. Završilo je ipak bez pobjednika, a jedna netočna sudačka odluka iz završnice utakmice ostala je trajna rana na plećima riječkih navijača.
3: Stipanović prolazi Baraba Stipanović u sredinu, prilika za Rijeku, gol! Gol! Gol, gol, gol! Rijeka vodi 2-1! Ali ne! Šta sudac pokazuje? Zaleđe, offside!
2: Emocije su nakon utakmice bile snažne, dok su suci uz policijsku pratnju napuštali stadion, počasni predsjednik Rijeke Hrvoje Šarinić izjavio je.
4: Jedan prekrasan spektakl sportski koji je riječka publika itekako zaslužila, pretvorio se u jednu farsu. Naučeni smo bili na ovakve podvale, ali u ovom trenutku sa ovim ulogom to teško pada. Ja sam sada došao iz svlačionice i svi smo zajedno plakali, da on kaže.
5: Za to vrijeme u zagrebačkom restoranu Okrugljak, momčadi i članovi Kroacije slavili su četvrtu uzastopnu titulu prvaka i to u društvu predsjednika Republike doktora Franje Tuđmana.
6: Prije svega od srca čestitke. Stvarno pokazalo se da ima Boga. Ali Boga ima onda ako u njega vjeruješ, ako u sebe vjeruješ, ako imaš snage da ono za što se boriš i izboriš. Ovo kako je ovo prvenstvo završilo, ni Hitchcock ga ne bi mogao bolje režirati.
2: Ipak, daleko je to slavlje bilo od pravoga slavlja, jer atmosfera koja je zavladala oko Hrvatske nogometne lige postala je sušta suprotnost efektima euforije izazvane broncom vatrenih. Svjedoči tome prekaljeni trenerski stručnjak Ilija Lončarević, čovjek koji je u završnici sezone 98-99. sjedio upravo na klupi kluba iz Maksimira.
7: Kako sam čuo iz Rijeke, kako oni već slave prvo mjesto unaprijed, jel? To je uvijek dvosekli mač, to nije jednostavno poslije i tako se to i dogodilo. Jel? Kad su izašli na teren pred punom Kantridom, onda su im se vrlo vjerojatno osekle noge malo, ali bilo je jako teško i na koncu jako teško i jako slatko osvojiti u zadnjim minutama, u zadnjim sekundama prvo mjesto. Jel? Mi smo na stadionu, sjećam se, čekali još minutu, dvije da završi utakmicu u Rijeci, da saznamo šta i kako je. To je jedno, a drugo, karakteristika tog dijela što sam malo prije spomenuo je bila velika, reklo bi se, razjedinjenost čak i među navijačima Dinama. Atmosfera oko kluba katastrofalna, tako da kad je završila utakmica na stadionu, zapadna tribina i poslije u Domagoju su bile karmine, a ne slavlje.
0: Na prekid Dinamove vladavine trebalo je tako čekati do početka novog tisućljeća. 2001. godine, nakon 6 godina čekanja, Hajduk je došao u priliku vratiti naslov u Split. Posljednje kolo igrali su na gostovanju u Varaždinu.
8: Pozdrav iz Varaždina. Bijeli se grad, bijeli se stadion, a nije snijeg, niti su labudovi. To su navijači Hajduka. Torcida se sa svih strana od jutra slijeva u grad Baroka. i stvorena je ovdje gotovo domaćinska atmosfera za Bijele. Naravno, puno je navijača i domaćeg Varteksa, puno se proteklih dana pričalo o tim famoznim ulaznicama i evo kako to u konačnici izgleda. Na stadionu je navodno oko 9000 gledatelja, a barem 5000 srca, ako ne i više, pucat će ovdje za Hajdukovce. Ova istočna tribina Varaždinskog stadiona prepuna je navijača Hajduka, a još manjih skupina ima i na zapadnoj strani stadiona. Nije zgorega podsjetiti se da Hajduk ima 63 boda, Dinamo 62, Osijek je siguran treći 54, a onda slijedi bitka za to četvrto mjesto. Varteks za sada u prednosti 45, Slaven Belupo 44. Najjednostavnije je rečeno, da ne kompliciramo, Hajduk će ostati prvi, postigne li isti ili bolji rezultat od Dinama. Isto to važi i za Varteks u odnosu na Slaven Belupo. Za sada situacija koja najviše obećava što se tiče gostujućeg sastava. Prekršajem je zaustavljen Bubalo. Dan je znak, ide Leko, lopta prolazi, gol! Hajduk vodi 1-0! Hajduk vodi 1-0! 12. minuta susreta, evo gola! Ivan Leko, kapetan Hajduka u 12. minuti, preko živog zida, vara Željka Rumbaka i vode Bijeli. I pogotka Leke, ali evo prilike za Varteks, prošao je i to je 11-erac. To je 11-erac, Stipe Pletiko se srušio Veldina Karića i bit će udarac bijele točke, još žuti karton za Hajdukovog vratara. Karić će to izvesti, Karić koji je i zaradio 11-erac. Karić i Pletikosa i gol, gol, pročitao je stranu Pletikosa, pogodio, ali nije uhvatio loptu, 1-1 u Varaždinu, 20. minuta, 1-1, kako sada stoje stvari, Dinamo vodi 1-0, Hajduk i Varteks igraju 1-1, Dinamo je prvi, Hajduk drugi, ali tek je 20. minuta. U 23. jedan vrlo dobar udarac Karića kojeg je jedva ukrotio Pletikosa, ali evo sada Miše prema Bubalu, 11-erac, 11-erac za Hajduk, tamo ga je skrivio Kastel i žuti karton. Nema razgovora sa Goranom Marićem. Malo prije kada su bili, da tako kažem, oči u oči, Rumbak i Leko, još je imao pomoć živog zida, vratar Varteksa, i nije uspio to obraniti. Da vidimo sada, najstroža kazna, udarac 11 metara. Ivan Leko, 26. minuta već, zvižduci Varteksovih navijača, iščekivanje, Torcide, gol, 2-1! 2-1 Ivan Leko! 26. minuta, 11-erac je bio u 25. Opet Hajduk vodi, opet Hajduk izbija na prvo mjesto. Sabolčki opet dobro se izvukao na desnu stranu. Može mirno centrirati Sabolčki. Dobra lopta i 2-2. 2-2. 2-2. Bjelanović. Opet izjednačenje. Opet izjednačenje. Ta obrana Hajduka nije uljevala povjerenje. Sad je ostao apsolutno sam i nepokriven Saša Bjelanović i izjednačio na 2-2. Lopta prema Careviću, tamo se netko ispriječio, ali Bošnjak je uzeo loptu, evo prilike, Bošnjak je u situaciji, Bošnjak, lopta za Bubala i gol! Gol, Hajduk opet vodi 2-3, 2-3, Stanko Bubalo! Stanko Bubalo, 2-3, 34. minuta, ali sve čestitke za ovaj pogodak koji je uzeo loptu, osvojio je sam i onda servirao Bubalu priliku kakva se ne može promašiti. 34. minuta i zamislite ovo, rezultat se opet mijenja. Peti gol već na utakmici. Hajduk opet vodi 3-2. I gol, ali da, da, da, gol, gol. Za trenutak samo su pričekali suci, pogledali se i gol je. Hajduk vodi 4-2. Nevjerojatno, kuda je ova lopta prošla u gol Željka Rumbaka, ubačena iz kuta i Hajduk je zabio još jedan gol, otišao na 2 gola prednosti ovdje u Varaždinu. I evo slavlja Torcide, 4-2 ima Hajduk. Vidjet ćemo sada ponovo, ubacio je Musa i Bubala.
9: Bubalo, Bubalo u stativu, od stative u Rumbaka, od Rumbaka u 4-2 za Hajduk.
2: Sljedeća sezona donijela je veliku promjenu. Naslov ponovno odlazi u Zagreb, ali ne u Maksimir, nego u Kranjčevićevu. Nogometaši Zagreba prvi su prekinuli dominaciju Dinama i Hajduka. Poslušajmo završnicu utakmice pretposljednjeg kola između Čakovca i Zagreba, a nakon toga i izjavu trenera pobjedničke momčadi Zlatka Krančara.
10: Ma ovdje se već slavi, jer jasna je situacija da Hajduk neće pobijediti hrvatskog dragovoljca. Dvije minute još sudačke nadoknade i onda će uslijediti veliko slavlje i ovdje u Čakovcu. I ovo je povijesni trenutak za klub iz Kranjčevićeve. Mnoge njihove generacije željele su doživjeti ovaj trenutak. Bio je Zagreb i u trećoj, i u drugoj, i u prvoj Jugoligi. Nikad nije igrao važniju ulogu u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Dva puta je bio blizu osvajanja naslova prvaka. Nisu uspjeli i sada će ova generacija ostati zapisana u klubskoj povijesti. Zagreb slavi na gostujućem terenu osvajanje naslova prvaka, ali fešta je velika. Počelo se slaviti sada, slavit će se, vjerujem, cijelu noć. Jedna velika klapa, jedna skupina igrača koju nitko nije shvaćao ozbiljno možda na početku prvenstva, ali pokazali su i dokazali svojim rezultatima da zasluđeno slave. Treba ih nabrojiti: Vladimir Vasni, Stavreski, Pirić, Bulat, Ješe, Duro, Hasančić, Olić, Krpan, Milinović, Štrok, to su oni koji su započeli utakmicu, pa Tomić, Tadić, Šarić, Bojan Tadić, Čačić, Šabić, Osibov. Ne treba zaboraviti ni one koji nisu tu, koji danas nisu igrali zbog ozljeda: Antonio Franja, Kruno Lovrek, Bernard Brnjić. Svi su oni dali veliki doprinos osvajanju naslova prvaka i sada Zagrebaši sve to dijele sa svojim navijačima. Bijeli anđeli je jedna od najmlađih navijačkih skupina u cijeloj Hrvatskoj, skupina koja nije bila nikad upletena u nikakve navijačke ekscese i zajedno se slavi. Tu je, spomenuo sam već, Dražen Biškup, tu je Drago Marić, direktor, Marčinković, predsjednik kluba koji je uložio puno svojih živaca, ali i emocija i novaca u ovaj projekt. I Zagreb je sada prvak Hrvatske, prvi puta u svojoj povijesti. Bijeli iz Kranjčevićeve slave, Ivica Olić i njegovi suigrači, eto, doživjeli su zaista najblistavije trenutke ove karijere.
11: Naslov prvaka, kakav je osjećaj?
12: Pa lijep i ugodan, još možda vjerojatno nismo ni svjesni da smo prvi, ali moram reći da smo i bez obzira na ovu današnju utakmicu da nismo poentirali sa 3 boda, vjerovali u taj naslov i mislim da je Zagreb danas zasluženo došao do te titule. Ja se nadam da u Čakovcu smo se prezentirali dobro, htjeli smo pobijediti, nismo uspjeli, ali sve u svemu, mislim da analizirajući cijelu sezonu ovako na brzinu, na kratko, Zagreb je zaslužio ovu titulu i meni je jako drago kao treneru, drago mi da su igrači izdržali te sve presije, da su oni izborili tu poziciju, isto tako drago mi je zbog kluba Zagreba, zbog ljudi koji su uložili puno i sebe i financija u samoj organizaciji, tu mislim na predsjednika Marčinkovića, na direktora Marića i mislim da smo svi zajedno sa navijačima, kojih nije veliki broj, ali ipak i oni su ti, dio su nas, da smo zaslužili sve ovo. A o jednoj daljnoj, jednoj analizi reći ćemo tek za 7 dana kad sve završi, ali mi je drago da smo mi danas, evo to već, u situaciji da možemo postaviti u titulu.

0: Nadomak senzaciji kakvu je kreirao Zagreb bio je 2005. i zaprešički Inter. Div iz predgrađa do posljednjeg je kola bio u igri za naslov, koji je na koncu ipak osvojio Hajduk. Malo je tko tada mogao i pomisliti da će Splićanima to do danas ostati posljednja titula prvaka.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Uslijedilo je desetljeće Dinama, a malo tko je to mogao i pomisliti nakon što je u ožujku 2005. poražen u Koprivnici od Slavena Belupa i ispao u Ligu za ostanak, ili kako su tada brojni ironično govorili Ligu za bedaka. O tome trenutku predsjednik kluba Mirko Barišić kaže.
1: To je bio prelomni moment, jel, 2005. godine kad smo praktički došli u ovu borbu za opstanak, jel, i od tog trenutka, od te godine smo bili 10 puta probaci za redom. To je jedna hrabrost, jedna vjera i mi smo bili uvjereni da imamo i da stvaramo tu dominaciju što je na koncu i potvrđeno.
0: Modri su u sezonu koja je uslijedila krenuli odlučno, s misijom povratka na vrh. U prosincu 2005. na Poljudu su sladali Hajduk 1-0 pogotkom Luke Modrića.
2: Modrić je pred golom i 1-0. 1-0, Luka Modrić vodi Dinamo.
0: Prvi naslov od 10 u nizu Dinamo je osvojio s 11 bodova više od Rijeke. Dominantan je bio i kod ostalih titula, a najmanja razlika bila je 2010. 4 boda je zaostao Hajduk, ponajviše zahvaljujući opuštanju plavih u završnici. No nije sve bilo idealno, naslovi su bili tu, no ne i navijači, kojih je na tribinama bilo sve manje. Što je prava šteta kada se pogleda tko je sve tih godina igrao u Maksimiru. Modrić, Eduardo, Čorluka, Lovren, Mandžukić, Turina, Samir, Badelj, Butina, Bišćan, Vrsaljko i mogli bi tako u nedogled.
3: Dominacija Dinama prekinuta je 2017. godine, nakon što se s privatnim kapitalom prometnula u najozbiljnijeg Dinamovog konkurenta, u uzbudljivoj utrci konačno je ciljem prva uspjela proći Rijeka. Naslov su potvrdili kolo prije kraja domaćom pobjedom nad Cibalijom. Utakmicu su u eteru Radio Rijeke pratili naši reporteri Korado Vujnović i Robert Ferlin.
4: Evo lopte sa Gavranovića, Gavranović izbjegao zaraž, Gavranović, Gavranović, vara golmana Gavranović i 1-0!
5: Gavranović, 2-0, 2-0, 2-0, 15. minuta. Je li ovo sada došlo svome kraju?
6: Bezjak pokušaj, ovdje 0! Roman Bezjak, 3-0 za kraj priče o naslovu prvaka. Priča je gotova.
7: Župarić za 4-0 ovdje na Rujevici u 72. minuti. Ako ja dobro vidim, onaj sitni semafor tamo nasuprot nama. Nišić je ubačaj iz kuta. Župarić potpuno zaboravljen, nekih 12 metara glavom pokraj nemoćnog Matkovića. Za 4-0 i za još jednu potvrdu slavlja ovdje na Rujevici.
6: Kraj, kraj, kraj, evo, kraj, kraj, kraj!
5: Rijeka je prvak Hrvatske!
3: Nakon povijesnog prvog naslova, trener Rijeke Matijaš Kek je izjavio.
8: Evo, dogodilo se i to, i čudo se dogodi jednom. Mislim da se dugo vremena čekalo. Ovo je prvenstvo koje od nas, za sve kojima je Rijeka u srcu, za sve generacije igrača, trenera i stožera, radnoj zajednici, za sve koji su godinama i patili, ali uvjerovali da će se to dogoditi. Mislim da je ta pobjeda, to prvenstvo više nego zasluženo. Imali smo izuzetno konkurenta koji nam nije dao disat do zadnjeg daha. Sve skupa su igrači to odtrpili i mislim da po kvaliteti igre, po ponašanju, da je Rijeka zasluženo prvak Hrvatske. A ja sam rekao i stojim za toga, nije nam bilo lako. Ne samo zbog toga što je normalno to prvi puta, jer pritisak od Dinama, od svih konkurenata je bio enorman. Mislim da smo mi na igralištu to dokazali i na kraju uz ove navijače je bilo onako samo da guštaš do kraja. Ali opet, gledajte, ja znam, bit će sada u ovoj navodnicima 2-3 dana pijanstva ili mamurluka, e onda dođe trežnjenje, onda dolazi i nogomet, kako sam rekao, ide dalje. Moraju dati uvijek sada više, mi smo stvarno pobjednici, zato još jedan rekao sam kompliment igračima, ovo su njihovi dani i slave i ponosa i ja im priuštim iz svog srca. A možda ćete mi čak i vjerovat da sam možda najsretniji čovjek na svijetu danas.

0: Nakon povijesnog naslova Rijeke 2017. Hrvatskom nogometnom ligom ponovno je zavladao Dinamo i vezao novih 7 uzastopnih naslova prvaka. Za razliku od prvog dijela dominantne ere, sada su te uspjehe pratili i značajni europski iskoraci, ali i unutar klubska previranja koja su uz redovne smjene trenera rezultirala i konačnom smjenom rukovodstva na čelu s Mirkom Barišićem i Zdravkom Mamićem, te postepenom demokratizacijom kluba i pratećim povratkom navijača na tribine. Na terenu je međutim jačala i konkurencija, ponajviše Hajduka i Rijeke, jedne sezone čak i Osijeka, pa je stoga znakovita rečenica Arijana Ademija, neizostavnog aktera i kapetana na šampionske ere Dinama, nakon osvojenog 25. naslova prvaka u sezoni 2023-24.
1: Bilo je dosta turbulencija, dosta nekih teških poraza. Na kraju izaći iza svega toga i osvojiti naslov, sigurno da je za mene ovo možda i najslađi i najdraži naslov, jer je bio stvarno težak i konkurenti su nam bježali, imali smo 2 utakmice manje, sve što se vrtilo i ti neki porazi na kraju ovako izdominirati, mislim da smo zasluženo uzeli ovu kantu.
0: Godinu poslije Dinamo je ipak detroniziran i to u jednoj od najuzbudljivijih završnica u povijesti HNL-a, u jednoj u sezoni koja je probila rekord posjećenosti tribina s prosjekom od preko 5000 gledatelja po utakmici. Nakon gotovo 3 desetljeća u posljednje su kolo čak 3 ekipe ušle sa šansom da osvoje naslov prvaka. Hajduk, koji je prokockao prednost i zaostajao 2 boda, te bodovno izjednačeni Dinamo i Rijeka. Svi su upisali pobjede u posljednjem kolu, pa je družina Skvarnera na kraju slavila svoj drugi naslov na račun boljeg međusobnog omjera od Zagrepčana.
2: Na balkon svoga stadiona s pobjedničkim peharom izašli su nogometaši Rijeke. Trofej je sletio na Rujevicu i iz ruku kapetana Martina Zlomislića podignut visoko u zrak izazvao deliri mnoštva navijača na terenu i tribinama. Trener prvaka Radomir Đalović poveo je pjesmu. Ajme, meni nije mi dobro, pjeva Armada, ili vama dobro?
3: A meni nije dobro i neće mi biti još, ali čestitam mojim igračima, oni su najzaslužniji za sve. Mnogo puta su osporavani, nismo, uvijek je bila priča o Dinamo Hajduku. Mi smo pokazali da smo najbolji i zasluženo osvojili naslov.
2: I premda im igra nije bila kao pjesma, bili su na koncu bolji od suparnika. Najbolja hrvatska nogometna družina u sezoni 2024-25. S istim brojem bodova kao i Dinamo, ali s boljim međusobnim omjerom. Riječani su osvojili drugu titulu prvaka u svojoj povijesti. U sezoni puno je obrata, na kraju mukotrpne borbe nisu napravili krivi korak. Pobjedili su Slaven Belupos 2-0, načevši ih pogotkom Nike Jankovića u 12. a dokrećivši golom svog najboljeg strijelca Tonija Fruka u 50. minuti.
4: Prva reakcija junaka Rijeke Nike Jankovića: čestitke, prvaci ste Hrvatske.
5: Je, nešto neopisivo. Bili smo uvjereni da ćemo pobijediti, odigrali smo jednu fantastičnu utakmicu i zasluženo, pobjeda, zasluženo smo na prvom mjestu. Imamo jedan veliki karakter, ova ekipa, jedan veliki karakter i zaslužili smo.
4: Bravo, vi ste i Toni Fruk bili strijelci, samo prvi dojam. Toni, pokal je u vašim rukama.
3: Totalno zasluženo, čestitke cijeloj ekipi, treneru, cijelom stožeru, ovim navijačima što su nas došli podržati i na kraju zasluženo slavimo.
0: Iako bi navijači voljeli svake sezone imati napete završnice, to ipak nije slučaj, pa je nakon uzbudljive 24-25. sezona 2025-26 značila povratak na staro. Naslov prvaka odlučen je puno prije posljednjega kola, trofej je ponovno 26. put završio rukama nogometaša Dinama.

Slušali ste sportski vremeplov posvećen povijesti Hrvatske nogometne lige, koji su koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije za vas pripremili Sanja Žiger-Frljuk i Dame Oranić-Kovačić. Mnoštvo je još priča koje bi vrijedile biti ispričane, koliko je tek onih koje nam slijede u idućim sezonama, no za ovu prigodu još svega nekoliko statističkih bilješki i zanimljivosti. Ostaće naime upisano da je strijelac prvoga gola u HNL-u bio Željko Ađić, i to simbolike li u prvoj minuti prve utakmice između Dinama i Cibalije, dok je najviše golova u jednom susretu postigao Mario Dodik, 6 pogodaka u pobjedi Slavena nad Varteksom 7-1. Rekordnu pobjedu zabilježio je pak Hajduk protiv Velikogoričkog Radnika 94. 10-0. Trener s najviše utakmica je Stanko Mršić, 482, a rekorder među nogometašima po broju odigranih susreta je Jakov Surać, 478 prvoligaških dvoboja, većinom u dresu Zadra. Slijede ga Miljenko Mumlek, Damir Vujica, Krunoslav Rendulić i na petom mjestu Ivan Krstanović, treći strijelac u povijesti iza Igora Cvitanovića i uvjerljivo najboljeg topnika Davora Vugrineca, čak 146 pogodaka u najvišem razredu hrvatskog nogometa.

0: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava o požaru primljena je oko 7:30. Očevid je u tijeku. Najmanje 9 ljudi poginulo je u jutrošnjom ruskom raketnom napadu na glavni ukrajinski grad. Gotovo 30 osoba ozlijeđeno, a nekoliko ih je još zarobljeno ispod ruševina, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko. Stanovnici svjedoče da je gradom odjeknulo više od 10 eksplozija. Rusija inače posljednjih mjeseci pojačala napade na Kijev. Istodobno, Ukrajina traži pomoć u protuzračnoj obrani kako bi mogla rušiti balističke projektile čija je brzina nekoliko puta veća od brzine zvuka. Američki predsjednik Donald Trump neprestalno mijenja retoriku. Jučer je tako ustvrdio da SAD nije Ukrajini dao licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
1: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo, no teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
0: Požar noćas u katedrali Svetog Vasilija Blaženog na Crvenome trgu u Moskvi. Ona mu je odmah stiglo 10 vatrogasnih vozila, pa je srećom brzo stavljen pod nadzor. Navodno je buknuo u uredu upravitelja katedrale, a izgorjelo je 10 četvornih metara. Uzrok se još istražuje. Katedrala Svetog Vasilija, simbol ruske prijestolnice sa šarenim kupolama, arhitektonsko je čudo izgrađeno sredinom 16. stoljeća. Od 1990. uz Kremlj i Crveni trg na UNESCO-u je popisu svjetske baštine. Iz naše zemlje, s obzirom na prvi kolovoški vikend, očekivano pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima, javljaju iz Hrvatskog autokluba.
2: Od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga, a kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Na autocesti A2 kolona pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 6 km. A zbog povećanog priljeva vozila na snazi je zabrana za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba. Također između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb Zapad oko 4 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 6 km. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Vozače se poziva na strpljenje i dodatni oprez za posebice zbog najavljenih visokih temperatura, koje također mogu utjecati na koncentraciju. Stigao je naime novi toplinski val. Crveni meteoalarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje su u narančastom. Visoke će temperature i potrajati. Otkrila je to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, ponegdje uz malo i umjereno na oblaku. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre moguće pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak. Ujutro i navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

każesz. Da mi każesz. Da mi każesz. Da mi każesz. Hej.

neće nikada na svjetlo dana ko su duboko u nama. Svih ovih godina smo pjevali zajedno. Ma kog me je Boga zadržao.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam taj

srce mog. Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena oko 7:30. Navodno su poginuli otac i dvoje djece. Susjedi svjedoče i da su uoči požara čuli pucnjeve, no više će se informacija znati nakon očevida. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samogašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: A Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane na području Prgometa da zatvore prozore i vrata kako bi se zaštitili od dima. Veliki šumski požar buknuo je jučer i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku Peloponezu. U Grčkoj se inače vatrogasci bore s desecima aktivnih požara koji su se naglo proširili na više područja diljem zemlje. Istodobno, požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suše ne idu u prilog gašenju. Da visoke temperature i suše nose dodatni rizik od požara, upozorili su i iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatni oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño više nije pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug, iskazan udjelom u BDP-u, stabilizirati na srednji rok, i to unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno kako se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To inače već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Evo što kaže ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, ponegdje uz malu i umjereno na oblaku. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre moguće je pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana jugozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu 1. kolovoza biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. U Konavlima smo saznali što se radi po pitanju bolje zdravstvene usluge, a bili smo u Janjini na poluotoku Pelješcu na jednoj posebnoj izložbi slika. Provjerili smo i zašto otok Šipan tradicionalno u kolovozu postane i filmski otok.

0: U najjužnijoj hrvatskoj općini u Konavlima sve je veći problem manjak zdravstvenog kadra. Nisu Konavoke i Konavljani po tome izuzetak u odnosu na ostatak Hrvatske, ali na razne načine se pokušava popraviti situacija. Iz općine Konavle poručuju da je korak u dobrom smjeru i prije nekoliko dana otvorena ljekarna u Čilipima. Evo što nam je rekao konavovski načelnik Božo Lasić.
1: Ovo je županijska ljekarna, naša ljekarna, moram tako reći, ipak je županija osnivač i vlasnik te ljekarne, mi je moramo podupirati. Ja sam silnu energiju uložio da se ta ljekarna otvori u Čilipima i na jednom lijepom mjestu, na jednom lijepom poziciji i imat ćemo još stepenicu više u zaštiti naših Konavljana što se tiče zdravstva. Inače moram napomenuti da imamo našu hitnu pomoć, imamo kardiologa, imamo fizijatra, fizioterapeuta, dvije ambulante primarne zdravstvene zaštite plus zubari, pedijatri i tako dalje. Sve to za sad dobro funkcionira, ali nažalost primjećujem da je, naravno imam izuzetnu zahvalnost svim liječnicima i liječnicama koji rade u Konavljima, ali nažalost sve nam je stariji taj kadar. Nema mlađih ljudi, morat ćemo se tu ipak maksimalno potruditi. Nije to samo problem u Konavljima, nego u svim krajevima u Republici Hrvatskoj. Obično liječnici kad pođu na specijalizaciju ostaju u našim metropolama, ako što je Zagreb ili ne znam gdje već. Ali evo, morat ćemo neke ideje nove tako da ostanu, da dođu mlađi ljudi ovdje.
0: Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, nedavno ste obilježili jednu lijepu obljetnicu što se tiče doma za starije.
1: Je, 10 godina rada je funkcioniran doma za starije osobe. Isto je jedna velika stvar za općinu Konavle, za jednu malu sredinu koja je, malo je općina u Republici Hrvatskoj, koji imaju i dom i to besprijekorno funkcionira. Mogu reći da je i to, nažalost, da bi kapaciteti da nisu dovoljni, 82 čini mi se štićenika može biti, a da još napravimo jedan dom za 100 i nešto više, on bi se napunio. Ima tu i sa strane iz Dubrovnika, možda će sad pritisak biti manji kad se odvori dom u Dubrovniku pa ćemo onda se disperzirati. Inače smo se pomagali, oni u Dubrovniku, mi u Konavljima, nije bilo nikad nikakvih problema, nije rađena neka segregacija naši vaši i mislim da je to jako dobro funkcioniralo i otvaranjem ovoga doma u Dubrovniku će se kvaliteta značajno poboljšati, a mi isto tako pripremamo se, doće neke druge generacije, kupili bi zemljište oko doma i onda bi se taj dom eventualno prema potrebi i širio.

0: U emisiji Tisuću bisera koju realiziramo iz Dubrovnika vodimo vas sada na otok Šipana gdje je ljeto tradicionalno i u znaku ljetne škole filma. U tijeku su posljednje pripreme za 23. izdanje događaja koji okuplja mlade filmske zaljubljenike iz cijele Hrvatske. Na otoku nas čeka jedan od organizatora i pokretača cijele priče, Miro Bronzić. Dobar vam dan i s pravom se možete pohvaliti da će ovogodišnja ljetna škola filma Šipan biti najveća do sada.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim dragim slušateljima. Pa hoće po mnogo čemu najveća. Nekako mi zapravo iz godine u godinu rastemo, tamo negdje oko jubilarne 20. smo dosegli i nekakav, ja bih rekao, svoj kapacitet, tako da i nije dobro da više rastemo, jer jednostavno ne možemo i organizacijski, a posebno fizički što se tiče nekih kapaciteta na Šipanu, a ova je po mnogo čemu i po programu večernih projekcija i po broju polaznika u radionicama zapravo najveća po brojkama.
0: Za sudionike ste pripremili 4 radionice. Očekujete 60 polaznika.
1: Tako je, točno je 60 polaznika u 4 radionice. To su radionica animiranog filma koju vodi Ivana Šerić, jedna mlada animatorica koja nam zapravo dolazi sa Hvara, tako da imamo i tu nekakvu međuotočnu suradnju. Zatim imamo radionicu igranog filma koju nam vode Klara Richter i Marko Bičanić, duo iz Zagreba. Marko je redatelj, Klara je glumica. I još jednu radionicu igranog filma, dakle dvije su radionice igranog filma, ovu drugu nam vodi duo također iz Zagreba. Četvrtu radionicu koja je zapravo jedna multimedijalna radionica pod nazivom Kreativnost bez granica, to je ove godine na određen način specijalizirana radionica, nju će voditi Dejan Zulić, a oni će se baviti zapravo svim onima što se mladi i polaznici generacijski vezani za ovaj uzrast koji je naš uzrast i tekako svakodnevno bave, svakodnevno su sa mobitelom u ruci, ali evo na jedan kreativan i edukativan način proći će sve ono što se sa smartfonima i mobitelima zapravo može napraviti, što oni rade, samo sad onako malo formalnije.
0: Znamo kako se mnogi na otoku raduju i vašim večernjim projekcijama. Što će sve biti za polaznike ljetne škole, ali i za same otočane i goste na otoku?
1: Paralelni dio programa već od prvog izdanja su uz radionice i večernji programi, a ja uvijek volim reći da je program sastavljen po onom starom, dobrom i zapravo provjerenom sistemu za svakoga ponešto. Naravno, za polaznike radionica namijenjene su sve večeri, ne obavezne, ali namijenjene, ali naše projekcije su besplatne i otvorene za sve mještane, za posjetitelje, ciljane, ne ciljane, one koji ciljano i dolaze na projekcije, one koji se slučajno tu zateknu, pa evo, naše projekcije su uvijek popunjene, uvijek je tu preko 100 ljudi na projekcijama, a ove godine program je zaista raznovrstan. Osim samih filmskih projekcija, možda da počnem s onim čime počinjemo i to je čime zatvaramo, to su dva koncerta. Prvi spajamo sa Festom Svetog Stjepana i 3.8. u Šipanskoj luci. Ove godine u suradnji sa Domom mladeži zapravo mi njima tu dajemo malo ruke u ovoj administrativnom dijelu organizacije, a očekuju nas, kako su to oni iz Doma mladih nazvali, kraljica i kralj zabave.

0: Maja Šuput i Branko Medak, to je za večer uoči otvaranja ljetne škole filma Šipan 3.8. a za zatvaranje ponavlja se ono što je lani bilo jako dobro i provjereno, to je koncert Daleke obale Jakše i Krepe. Što se tiče večernjih filmskih projekcija, na samom otvaranju 5.8. dva dokumentarca, jedan je Emir, posljednji dalmatinski težak, to je dokumentarac iz produkcije, naše produkcije škole filma Šipan, kojega smo i prošle godine prikazali, ali evo na zahtjev publike i verzija koja je titlovana dodatno na engleski ga ponavljamo. Drugi dokumentarac to večer je Kako je počela pobuna na mom otoku, dokumentarac našega gospara Nikole Dupera iz Župe, jedna priča o otoku Iloviku, jako zanimljiva priča kako se ljudi kad se onako stave i pomalo zauzme jedan aktivistički stav mogu izboriti za neke svoje, pa ja ne bih rekao prava, nego neke osnove.
1: Jedno je jasno, Šipan će od 4. do 14. kolovoza stvarno ponovno postati filmski otok i sami ste naglasili posljednju večer same ljetne škole filma kada će publici biti predstavljeni svi ti filmovi nastali tijekom radionica. Na to je se projekciji okupi oko 400 ljudi, naglašavate više nego što Šipan ima stalnih stanovnika. Pa, gospodine Bronziću, kako izgleda život na otoku? Naravno, razlikuje se ljeti i zimi.
0: Pa, tu brojku uvijek volim naglasiti, jer evo, posebno kao neki medijski podatak je zanimljiva, a to zaista bude tako, jer ovoga, nema onoga ko ne želi vidjeti radove naših polaznika, a s obzirom da je 60 djece u radionicama, kad samo zbrojite užu obitelj, moramo doći do te brojke, a zaista zanimljivo. I Luka i Suđurađ, onih znači stalnih stanovnika, pričam onima koji na otoku spavaju, eto recimo 7.11. ukoliko nije vikend, znači koji su zaista stalni, broj ispod 300, eto na toj našoj završnoj projekciji bude preko 400. A da se vratim na vaše postavljeno pitanje, pa velike su razlike, naravno, Šipana danas, evo u krajem 7. i početkom 8. mjeseca i Šipana u negdje sredinom veljače. Naravno da je sad otok prepun turista, prepun je i domaćih ljudi koji ne žive tu stalno, ali ovo vrijeme provode, ali sve ima nekakve svoje čari i ono vrijeme, ko zaista želi doživjeti otok na pravi način, ja bih mu preporučio da ga posjeti u ono vrijeme kad su svi, za razliku od sad, nisu okrenuti turizmu, nego su okrenuti u to vrijeme maslinarstvu, još uvijek pomalo i ribarstvu i za upoznat prave čari otoka, pa i ako vam zapuše malo Šiloka, ostati primoran i prespavati na otoku jer otpadne neka brodska linija, treba to doživiti zimi.
1: Puno je izazova. Naš sugovornik bio je jedan od organizatora i pokretača priče o ljetnoj školi filma na otoku Šipanu, Miro Bronzić. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Posjetitelji su ovih dana na poluotoku Pelješcu, točnije u Janjini, mogli pogledati jednu posebnu izložbu slika. Autor Emil Bobanović Ćolić, slikar je rođen davne 1926. godine. Priču o ovom stogodišnjaku rođenom u Kuni Pelješkoj donosi Sandra Lacković.
1: I u 100. godini Emil Bobanović Ćolić svakodnevno slika. Najpoznatiji suvremeni umjetnik s Pelješca u Janini je otvorio izložbu 100 tragova života. Najnovije slike nastale su prošle zime u supruginoj kuhini jer ondje je toplije nego u ateljeu.
2: Radim ko lud, ali jedan put sam radio, a da se nisam umarao. A sad radim i užasno se umaram jer sam starac, imam 100 godina.
1: Pa ipak ne štedi ni sebe, a ni platno. Izloženi radovi puni su vitalnosti i umjetničke snage.
2: Ja ne mogu ako ne puknem onako junačke. Nek pršti sve iz tog pisa. I ako imam tubu boja, Bože sačuvaj, svi ne mogu ja moram je kantu, znate što? Da mogu moći pene koje mi je širi od ruke, da mogu opaliti po platnu. Ne štedi nja platno. A niste me, Bogu hvala.
3: I velika platna.
2: Velika, uvijek. A slušajte, radim ja i sitna mala. Ali to su suveniri, to su pesažići i ovakve stvari. To kupuju turiste.
1: Izložba je svojevrsna retrospektiva, svjedoči o bogatom likovnom opusu umjetnika koji je izlagao u galerijama diljem svijeta. Objašnjava nam Maja Dežulović, autorica postava.
4: Vidi se točno kako se mijenjao i kako je koristio različite motive. Imamo i skulpturu i razne grafike i kako je se igrao isto sa teksturama i trodimensionalne oblike u slikama i tako. I miješane medije.
1: Maja Dežulović inače povratnica je iz Južnoafričke Republike, a galeriju je otvorila u rodnoj kući svoga oca.
2: Izvrsno je što je došla iz Johannesburga ovdje k nama. Izvrsno. Dobili smo pametnu ženu koja voli umjetnost i evo vidite što radi.
4: Emili se svi divu. To što on ne samo što ima 100 godina, nego još uvijek radi. Ima toliku volju i toliku strast za to što radi da ide dalje, nastavlja s time. Mi koji smo puno mlađi se možemo diviti njemu i htjeti to postići. Ne samo kad imamo 100 godina, nego danas da tako živimo.
1: Vitalan, lucidan, duhovit, jedino što slabije čuje. Živi između Trstenika i rodne Kune, gdje mu je atelje. Odmora nema. Uz suvenire za turiste, Emil Bobanović Ćolić priprema i dvije izložbe u Metkoviću i Zagrebu.
5: 1000 bisera.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji 1000 bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.
6: Od

0: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu u Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena oko 7:30. Navodno su poginuli otac i dvoje djece. Susjedi svjedoče i da su u uši požara čuli pucnjeve, no više će informacija biti poznato nakon očevida. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, i to unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa ekonomist Željko Garaća.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
2: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: No, cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima na više od $90, s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon ponovnog jačanja napetosti između Sjedinjenih Država i Irana. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po cijeni višoj za $1.13 nego u četvrtak, a na američkom tržištu bio je skuplji više od $1.70. Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je ponovno zaprijetio Iranu da će ga vrlo snažno napasti. Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture, te da bi u njima mogao sudjelovati i Izrael. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju. Najmanje 9 ljudi poginulo je u jutrošnjem ruskom raketnom napadu na glavni ukrajinski grad. Gotovo 30 osoba ozlijeđeno, a nekoliko ih je još zarobljeno ispod ruševina, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Stanovnici svjedoče da je gradom odjeknulo više od 10 eksplozija. Rusija inače posljednjih mjeseci pojačala napade na Kijev. Istodobno, Ukrajina traži pomoć u protuzračnoj obrani kako bi mogla rušiti balističke projektile, čija je brzina nekoliko puta veća od brzine zvuka. Američki predsjednik Trump neprestano mijenja retoriku. Jučer je tako ustvrdio da SAD nije Ukrajini dao licenciju za izradu projektila Patriot, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
3: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas, i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
0: Ponovno iz naše zemlje, s obzirom na prvi kolovoški vikend, očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga. Vozače se poziva na strpljenje i dodatni oprez, posebice zbog visokih temperatura koje također mogu utjecati na koncentraciju. U pomorskom prometu, dodajmo, nema poteškoća. I pred kraj jedna obavijest, centri 112 u podne će ispitivati ispravnost sustava za uzbunjivanje. Građane se moli da na zvuk sirene ostanu mirni.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponedje uz malo i umjereno na oblaku. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre pokoj pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana jugozapadnjak, a navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetriju. Uzrok tragedije znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku. Govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli. U 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti križ Začetriju u 7.37. U 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar. Oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći, evo, vrlo brzo. I prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: Evo što je o tragediji rekao načelnik Marko Kos.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Susjedi su potreseni, evo što je za HTV rekla jedna od njih.
3: Puno vam ne znam, jesu tu susjedi, ali ne znam vam puno neke o njima. Mislim, ona je njemački bila, ona tu radila. Znam da imaju dvoje djeca i to, a druga vam ne mnem reći.
4: Jeste li što čuli jutros?
3: Pa čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni.
0: Vijesti. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju sporila na 3,9%. To je već treći mjesec za redom da se smanjuje. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa ekonomist Željko Garača.
5: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
6: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: U Dalju se obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći policijsku postaju u Dalju, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Među izaslanstvima koja su odala počast poginulima je i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin, koji je kao dijete morao otići iz Dalja. Čućemo i ministra obrane Ivana Anušića.
7: Ovdje smo kako bismo odali počast, zahvalnost i čuvali sjećanje na heroje Domovinskog rata. Činimo to i zbog onih, odnosno zbog nas kojima je to još živo sjećanje, ali isto tako i zbog onih kojima su ovi događaji povijest, dakle koji to nisu doživjeli, a svakako ovim ljudima čija su imena ovdje ispisana, ali i onim živim hrvatskim braniteljima, dragovoljcima koji su među nama, dugujemo sve ono u čemu danas uživamo.
8: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Crveni meteo alarm upaljen je za cijelu zemlju osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju u kojima je na snazi narančasti. U 8 sati u Senju su izmjerena 33 stupnja, 32 bila su u Dubrovačkoj zračnoj luci, a u Rijeci, gradu Dubrovniku i na Lastovu izmjeren je 31 stupanj. O novom toplinskom valu za središnji dnevnik HTV-a govorila je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
9: imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
10: A koliko je izvjesno da će i ovaj toplinski val završiti nekim jačim grljevinskim nevremenom? Imam osjećaj da se to već uobičajilo.
9: Sada trenutno nemamo takve naznake, dakle još ne možemo govoriti o takvim detaljnim prognozama na koji način će ovaj toplinski val završiti. Toplinski val može završiti ili vrlo burno, upravo ovako, ako naglo dođe hladan i nestabilan zrak, ali događa se isto da toplinski val recimo polako popušta, odnosno da nam polako dolazi taj nešto hladni zrak i onda nisu toliko burni procesi. Idući tjedan doći će nešto malo vlage i na naše područje, tako da će lokalno biti mogućnost za pokojim pljuskom, ali zaista za sada su to samo mala da umjerena vjerojatnost.
0: Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split u suradnji s udrugom Most osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane u potrebi. Svi kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Tijekom boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara odredio je sastav alkarske čete 311. Sinjske alke. Održat će se 9. ovog mjeseca pod pokroviteljstvom predsjednika Zorana Milanovića. Za slavodobitnika će se nadmetati čak 17 alkara kopljanika.
11: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje. Nemamo debitanta. I cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe. Njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom.
0: Vijesti. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da odustaje od projekta u sklopu kojeg je želio prodati manji dio svjetskog nogometnog prvenstva privatnim ulagačima. Infantino je pod pritiskom Europske, Azijske i Sjevernoameričke nogometne organizacije te velikog dijela javnosti odustao od svojeg plana. O stanju u prometu poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba, govori Nikolina Lukić.
12: Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoj i kolone su pred naplatnim postajama na njihovim prilaznim cestama, te u zonama radova, tunela, čvorova, odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići promet je pojačan pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Buzin i Zagreb-Zapad duge su oko 5 km. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugoj oko 3 km. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerije duge su oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km, a u smjeru Maclja pred naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti D1 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između Klinča Sela i Jastrebarskog kod Slunja, kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 7 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ponegdje mala i umjerena naoblaka. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana jugozapadnjak, a navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 14.54. Danas je Eurovizijski dan, ali prije tjedan dana sam odradio Eurovizijsku emisiju, pa ćemo to preskočiti, a kao dobar lijek za ovaj čudnovat vremenski dan mi se čini da bi mogla biti, odnosno mogao biti repertoar Josipe Lisac. Danas sam se odlučio da se podsjetim dva albuma koji su izašla 79. i 80. godine, Made in America i Here, Here, Here. Riječ je o meni barem, ali po mnogim drugima, po najboljim albumima Josipe Lisac, ako naravno izuzmemo onaj monumentalni Dnevnik jedne ljubavi iz 1973. godine. Pozadinu ćemo malo objasniti kroz emisiju, pozadinu ta dva albuma, a za početak slušamo po najpoznatiju sa Made in America, Ti si genije. Nakon toga Budi dobar i Opet sam slobodna, Josipa.

Josipa Lisac rođena je na Valentinovo 1950. godine u Zagrebu, kao djevojčica sa 10 godina postaje članica dječjeg zbora Radio Televizije Zagreb ili vam našeg zbora, pohađala je 4. gimnaziju u Zagrebu, pjevala već tada ozbiljan repertoar sakralne, klasične i avangardne, moderne, klasične kompozicije, ali eto i tada već i nekakav etno i tradicionalni repertoar je bio kao djevojčici već stran. 61. godine dobila je kao član zbora u Francuskoj Grand Prix za najbolji dječji zbor na svijetu. Odrastala je na glazbi Baha, Beethovena, Monteverdija, no kada je rok krenuo, kada je došla u tinejdžerske godine i ona se zainteresirala za eto generaciju koju je nosila sa ženske strane Janis Joplin. Prvo je Josipa pjevala u grupi O'Hara, pa onda u Zlatnim akordima, da bi eto početkom 70-ih, 71. se privatno počela družiti sa Metikošom, što se pretvorilo i u poslovnu i privatnu suradnju, u brak. Prva suradnja znakovitija bila je na Zagrebačkom festivalu 1972. godine sa pjesmom Dok razmišljamo nama. Ona se dogodio taj legendarni album Dnevnik jedne ljubavi, koji se do dan danas drži možda i po najboljim našim albumom. Meni je najbolji, ali to je samo moje mišljenje. Što se tiče pak Josipe Lisac, još u tim vremenima oprobala se u prvoj hrvatskoj rock operi Gubec Beg, koji su napravili Ivica Krajač, Karlo Metikoš i Miljenko Prohaska. Sa tog, odnosno iste rock opere, dan danas Josipa je zadržala na svom repertoaru pjesmu Ave Maria. 76. godine sa Boškom Petrovićem je sa velikanima džeza snimila album Josipa Lisac and the BP Convention, Big Band, a Boško je na tom albumu ugostio eto poznata džez imena svjetska u tim vremenima, Ernija Wilkinsa, Clarka Terrya, Johnnya Bassa i tako dalje. Što se tiče tih vremena, 76. godine Metikoš i Lisica odlaze u Ameriku kako bi eto tamo pokušali pokrenuti svjetsku karijeru. Iz te svjetske karijere rodio se album Made in USA, koji je objavljen 79. godine na hrvatskom i na engleskom jeziku. Što se tiče snimanja ondje tog albuma, na tom albumu su bili poznati američki glazbenici Ira Newborn, koji je primjerice radio za glazbu i za hit filmove kao što su bili Blues Brothers ili 16 Candles, pa onda Paulinho de Costa, perkusionist koji je do tada surađivao sa Sergio Mendezom i grupom Earth, Wind and Fire, kasnije je i Madoni svirao na nekim albumima, bio to još Joel Peskin, saksofonista i tako dalje. Što se tiče studija, studio je bio 55 u Los Angelesu i u tom studiju su također pjevali veliki izvođači Leo Sayer, Diana Ross, Kenny Loggins, tako da je eto Josipa imala u potpunosti dobar tretman kada je start bio eventualne svjetske karijere u pitanju. Iako nije uspjela napraviti američku karijeru, pa onda internacionalnu, to snimanje tog albuma u Americi joj je donijelo ovdje velike kredite i možemo reći status. Tako da je možda njena karijera u tim vremenima bila i na vrhuncu. Slušamo još jednu rundu sa pjesmama iz albuma Made in USA.

Nakon eto uspjeha, nakon neuspjeha albuma Made in USA i pogotovo singla Here, Here, Here, odnosno ne Here, Here, nego Made in USA, Ti si genije, disco pjesme koja je sjajno napravljena, slijedio je, pa rekao bih autorski gotovo jednako dobar, ako i isto, ne isto dobar album Here, Here, Here, koji možda nije sniman u Americi, ali je snimljen uvijek od strane naših najboljih glazbenika. Kod Josipe i Karla nije bilo tu propusta. Tako je nastao album 80. godine, koji je donio dva hita već krivo spomenutu, Here, Here, Here, koja je bila eto i naslovna tema albuma, ali tu je bila i Magla, koja je možda čak i trajnija pjesma kada je Josipa Lisac u pitanju. Čut ćemo još u ovoj prvoj rundi Randevu sa Sotonom. A što se tiče Josipe u tim vremenima, ranih 80-ih godina slijedio album Lisica, hit Danas sam luda, Hoću samo tebe, 83. album, gostovala je tada i Bajagi na albumu Jahači Magle, pa još jedan uspješan album Boginja 87. godine. U međuvremenu je uistinu u pravom smislu stvorila pravi kultni status kod publike, a recimo da je u tim vremenima tijekom 80. godina sudjelovala i u američkom filmu A Hero's Story 85. sa Richardom Chamberlainom. Također se pojavila i u američkoj seriji Dirty Dozen 1988. godine, a i u domaćoj hit seriji Smogovci u epizodi Vjenčanje Dunje i Mazala, tako se čak negdje sjećam, u Magli. Također je dobila i mnoge pozive za daske koje život znače u Sloveniji i u Hrvatskoj. Također je i kroz te godine dobivala mnoge nagrade za vokal godine. Sjećamo se albuma Here, Here, Here.

10.12.1991. godine preminuo je Karlo Metikoš, što je dakako i glazbeni dio, ako hoćete poslovni dio Josipe Lisac, promijenilo nekakav tijek te karijere, a on je išao u smjeru tribut koncerata tijekom barem prvih desetak godina. Prvi je bio u kazalištu mladih 92. godine povodom godišnjice smrti ZKM-u. Imali smo prilike participirati ondje sa Fantomima i našli smo se na tom albumu. Inače tu su još pjevali Arsen 4M, Crveni koralji, Neno Belan, Dino Dvornik, Psihomodo Pop, koji to večeras nastupa ovaj kišni dan u Lisinskom. Što se tiče još tog albuma, recimo da je osvojio i Porin 1994. godine, jedno od viđenijih tih tribut nastupa, koncerata koji su bili posvećeni Karlu Metikošu, je bio onaj gdje se revitalizirala rock opera Gubec Bek, koji je potpisao Karlo Metikoš. A gosti su bili Dara Topić, Massimo, Toni Cetinski, Janja Šovagović Despot, Filip Šovagović, Dragan Despot i tako dalje. Što se tiče Josipe, bila je uvijek poznata po svojim frizurama, po svojim modnim kreacijama, uvijek je izazivala i u svakom slučaju pozornost, ako možda ne i kontroverzu. No, a kad već spominjemo kontroverze, definitivno možda najveća je bila ona na inauguraciji petog predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, kad je otpjevala hrvatsku himnu, a znamo kako Josipa ima prepoznatljiv stil, dosta improvizirajući stil, pa je tako bila i himna otpjevana i onda je bila buka nekoliko dana oko toga. Po meni apsolutno bespotrebno, ako znamo ko pjeva, onda znamo i što ćemo dobiti od njega, tako da je to, ta buka oko pjevanja himne, apsolutno bila po meni nepotrebna, tako ću to u najblažem smislu reći. Ozren Futović bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, mi do kraja još slušamo album Here, Here, Here, hvala vam na slušanju, želim vam uskoro toplo vrijeme, bez kiše i vjetra. Slušamo se sljedeći utorak u terminu emisije Stari saksofon.

0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križju za Čretju. Uzrok tragedije znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku. Govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklje crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli. U 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskreno sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
0: Evo što je o tragediji rekao načelnik Marko Kos.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Vijesti. U Dalju se obilježava 35. godišnjica smrti 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći policijsku postaju u Dalju, a time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je događaj koji je jedan od najvećih zločina i najvećeg stradanja, ne samo kad govorimo o hrvatskoj policiji, već općenito u Domovinskom ratu. Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu i pokazivat ćemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi za državu u kojoj živimo, koja je naša, koja je neovisna, koja je slobodna.
0: Vijesti. Kroz splitsku zračnu luku u Resniku, prema najavama, ovaj vikend očekuje se 210 zrakoplova i 57.000 putnika. A od ranog jutra uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Braču. Potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Uz ove redovne linije imali smo jutros u 9.30 još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana. I to misleći prvenstveno na liniju Split-Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u Luci Supetar. Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila i za sada najudarniji vikend kako i priliči prvom vikendu u kolovozu.
0: O stanju u prometu poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
5: Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 2 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 5 km, a na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika, a u smjeru Kopna od Njivica. U kolonama uz zastoje vozi se na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Brinje i čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike i na državnoj cesti D1 na dionici između Klinča Sela i Jastrebarskog kod Slunja, kao i u zonama Radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu moguće su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka. U Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre moguć pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjaka, na večer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: opet tam za svijeću prodat rok.
1: I otućemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
3: taj u rano nedjeljno jednočenje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leti desno.

0: sa desne strane svuda.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 1774. Britanski znanstvenik Joseph Priestley objavio je 1. kolova za 1774. godine otkriće novog plina koji je nazvao oksigen, odnosno kisik. Kisik je, neovisno Priestleyu, 2 godine prije njega otkrio švedski kemičar njemačkog podrijetla Carl Wilhelm Scheele, ali je to objavio sa zakašnjenjem. Otkriće kisika pripisano je Priestleyu, a danas je ta nepravda ispravljena pa se obojicu navodi kao znanstvenike koji su ga otkrili. Kisiku je kemijski simbol O. Atomski broj 8, na sobnoj temperaturi on je u

0: čine minerala, stijena i tla, i to u obliku karbonata, silikata, fosfata i drugoga.
1: U elementarnom stanju kisik je sastojak atmosfere. Bez kisika bi život na Zemlji bio nemoguć. Život se temelji na energiji sunca, elementarnom kisiku i dva spoja kisika, vodi i ugljikovu dioksidu. Kisik je element koji nalazimo u svim životinjskim i biljnim organizmima, a u ljudskom tijelu je najzastupljeniji element. Spajanje drugih elemenata s kisikom, oksidacija, najvažnija je kemijska reakcija za život na Zemlji, ali i za ljudske tehničke djelatnosti. Joseph Priestley bio je teolog i doktor prava. Osim prirodnim znanostima, posebno istraživanjem plinova, bavio se književnošću, povješću, pisao je pedagoške rasprave i udžbenike gramatike. Umro je u Northumberlandu u Sjedinjenim Američkim Državama 6. veljače 1804. u 71. godini. Karl Wilhelm Scheele osim kisika otkrio je i flor, a otkrio je i izolirao niz kiselina, uz ostale arsensku, jabučnu, mliječnu i limunsku. Umro je u Keppingu u Švedskoj 21. svibnja 1786. u 44. godini.
0: Komunistička partija Hrvatske osnovana je 1. kolovoza 1937. godine u Anindolu pored Samobora kao dio Komunističke partije Jugoslavije. Rad na stvaranju Komunističke partije Hrvatske započeo je u proljeće 1937. povratkom Josipa Broza Tita iz Sovjetskog saveza, gdje je od Kominterne dobio mandat za upravljanje Komunističkom partijom Jugoslavije. Jedan od razloga za osnivanje Komunističke partije Hrvatske bio je položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji, u kojoj je nacionalno pitanje bilo neriješeno. Osnivanjem partije htjelo se i ponovno osnažiti komunistički pokret u Hrvatskoj, koji je zbog kraljevske diktature i efikasnog rada policije, ali i zbog frakcijskih borbi unutar same partije, bio bitno oslabljen.
1: U Anindolu se okupilo između 16 i 19 delegata, a Broz je u svom govoru kazao da se Komunistička partija Jugoslavije zauzima za radnička prava, ali i za nacionalnu slobodu. Na kongresu je izabran centralni komitet, a za prvog sekretara imenovan je Đuro Špoljarić. Frakcijske borbe nisu nadvladane i ubrzo nakon osnivanja izbio je sukob zbog odnosa prema Hrvatskoj seljačkoj stranci, tada najreprezentativnijoj stranci Hrvata u Kraljevini Jugoslaviji. Usprkos tome, partija je organizacijski snažila i izvijanje drugog svjetskog rata dočekala je kao najbrojnija partijska organizacija u Kraljevini Jugoslaviji. Nakon sloma Jugoslavije, uspostave NDH i njemačkog napada na Sovjetski savez, hrvatski su komunisti bili ti koji su, bez formalne partijske odluke, 22. lipnja 1941. godine osnovali Sisački partizanski odred. Komunistička partija Hrvatske imala je vodeću ulogu u antifašističkom otporu i organiziranju partizanskog ratovanja i antifašističku borbu u Hrvatskoj predvodili su komunisti. Nakon završetka drugog svjetskog rata, Komunistička partija Hrvatske kao dio Komunističke partije Jugoslavije preuzima vlast u Hrvatskoj i u prvim godinama izgrađuje rigidan, totalitaran, staljinistički poredak. Godine 1952. mijenja nazivu Savez komunista Hrvatske, koji je sve do konca jednostranačkog i socijalističkog političkog sustava bio monopolistička politička organizacija. U Savezu komunista Hrvatske smjenjivale su se, baš kao i na federalnoj jugoslavenskoj razini, liberalizacijske faze i faze ponovnog jačanja represije. Najsnažnija liberalizacijska faza započinje sredinom 60. godina i svoj vrhunac doživljava 1971. godine, a uobičajeno se naziva Hrvatskim proljećem. Reformska skupina doživjela je poraz u sukobu sa suprotstavljenom frakcijom, koju je podršku dao i Tito. U prosincu 1989. godine, uslijed sve snažnijih zahtjeva javnosti, nastanka novih političkih stranaka i nakon pada Berlinskog zida i završetka Hladnog rata, Savez komunista Hrvatske odlučuje organizirati prve višestranačke izbore s općim pravom glasa. Ubrzo, Savez komunista Hrvatske nadopunjuje svoj naziv i postaje Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena, a na izborima održanim u travnju i svibnju 1990. godine uvjerljivo gubi od Hrvatske demokratske zajednice i mirno predaje vlast.
0: Varšavski ustanak, najveća vojna operacija Poljske domovinske vojske u Drugom svjetskom ratu, započeo je 1. kolovoza 1944. godine. Domovinska vojska, odana nekomunističkoj poljskoj izbjegličkoj vladi u Londonu, ustanak je digla u vrijeme kada se Sovjetska crvena armija približavala istočnim predgrađima Varšave. Cilj ustanika bio je osloboditi Varšavu od nacista, a u tome se računalo i na pomoć nadiruće crvene armije. Međutim, sovjetski vođa Stalin zaustavio je crvenu armiju armiju nadomak Varšave, a odbio i zahtjeve zapadnih

0: saveznika da dopusti slijetanje njihovih transportnih zrakoplova na teritoriji pod sovjetskom kontrolom, čime je gotovo potpuno onemogućio opskrbljivanje ustanika iz zraka.
1: Cilj poljskih ustanika bio je osloboditi Varšavu od nacističke okupacije, ali to učiniti prije nego što u nju uđe Crvena armija, kako bi naglasili poljski suverenitet i oslabili položaj prosovjetskog poljskog komiteta nacionalnog oslobođenja. Slabo naoružani poljski vojnici iznenadili su njemačku vojsku i uspostavili kontrolu nad većim dijelom središta grada. Njemačka se vojska pregrupirala, dovukla pojačanja i počela slamanje ustanka, osvajajući kuću po kuću, ulicu po ulicu, uz masovnu uporabu topništva i tenkova. Ustanici su na početku imali oko 20.000, a na vrhuncu oko 40.000 slabo naoružanih vojnika. Njemačkoj vojsci ubrzo je pristiglo nekoliko odlično opremljenih divizija kao pojačanje. Ogorčeni otpor ustanika završio je 2. listopada, kada su se oni predali. Točan broj žrtava nije poznat. Procjenjuje se da je u Varšavskom ustanku poginulo oko 16.000 poljskih vojnika, još oko 6.000 ih je ranjeno. Njemačka je vojska za vrijeme ustanka ili neposredno nakon njegova slamanja u masovnim egzekucijama ubila između 150.000 i 200.000 građana Varšave. Njemačka vojska imala je oko 8.000 poginulih i 9.000 ranjenih vojnika. Za vrijeme borbi oko četvrtina zgrada u Varšavi bila je uništena ili oštećena. Nakon predaje, njemačka je vojska iselila većinu stanovnika grada i uništila još oko 35% grada. Računajući razaranja koje je Varšava pretrpjela za vrijeme rata 1939. godine i za vrijeme ustanka u Varšavskom getu 1943. godine, do početka 1945. bilo je uništeno oko 85% grada. Njemačka se vojska pred Crvenom armijom iz uništenog grada povukla u siječnju 1945. godine.
0: Postrojbe Jugoslavenske narodne armije i paravojne postrojbe pobunjenih Srba u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. godine napale su policijsku postaju u Dalju. U tom napadu Jugoslavenska narodna armija se otvoreno stavila na stranu pobunjenika. Za napad na Dalj, pogranično mjesto na Dunavu, pripremana je 51. mehanizirana brigada JNA te pripadnici paravojnih postrojbi pobunjenih Srba iz Dalja, Bijelog brda i Borova sela. U noći na 1. kolovoza 1991. godine između 3 sata i 4 sata i 30 ujutro započeo je napad paravojnih postrojbi na policijsku postaju u Dalju. A otprilike u to doba JNA je započela topničku pripremu granatiranjem Dalja, posebno policijske postaje te Arduta.
1: Nakon toga je započeo pješački napad. 51. mehanizirana brigada prešla je Dunav i rasporedila se na području Dalja i Erduta. Napad je imao dramatične posljedice. Hitno je trebalo evakuirati civilno stanovništvo koje je strahovalo od pokolja. Pripadnici hrvatskih snaga uspijevali su braniti Dalj 10 sati. Dio nesrpskog stanovništva uspio je izbjeći, a gotovo sve preostalo nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta nakon okupacije je protjerano. Od 40 pripadnika MUP-a, Zbora narodne garde i civilne zaštite koji su branili Dalj, preživio je samo jedan. Preostalih 39 ili je poginulo u borbi ili je nakon završetka borbi i zarobljavanja ubijeno. Događaji u Dalju bili su jedni od najdramatičnijih i najtraumatičnijih u toj ranoj fazi Domovinskog rata. Hrvatska je vlada formirala komisiju kojoj je na čelu bio ministar Dražen Budiša s ciljem da utvrdi što se točno dogodilo u Dalju. Događaji u Dalju bili su uvod u još krvavije događaje u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu u ljeto i jesen 1991. godine, posebno u sklopu bitke za Vukovar.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Prvi u mjesecu. Prvi dan u mjesecu danas malo kome nešto znači. Jedan smo mjesec stariji, možda i iskusniji, ali ni plaće ni mirovine već dugo ne stižu prvoga. Računi dolaze tek sredinom mjeseca, plaćamo karticama i kreditima, pa je prvi u mjesecu postao gotovo isti kao i svaki drugi dan. No nekada nije bilo tako. Starim je Zagrepčanima prvi u mjesecu imao posebnu težinu. Često su ga spominjali neki s veseljem, drugi s nelagodom. Nekima je donosio promjenu, drugima podsjetnik na stvarnost. Jednima je jačao samopouzdanje, drugima naglašavao nemoć. Dođite prvoga, govorili su inkasatorima koji su naplaćivali struju, vodu ili plin. Vratit ću ti prvoga, rekao bi prijatelj prijatelju kad bi posuđivao novac. Doselit ću se prvoga, šapnula bi zaručnica zaručniku ili obratno, ako se mladi gospodin planirao priženiti. Ali prvi u mjesecu znao je donijeti i loše vijesti. Od prvoga smo vam prisiljeni otkazati ugovor o radu, govorili bi šefovi kad bi zarada pala. Od prvoga bum vam morala stan otkazati, rekla bi poneka gazdarica. Mnogo se toga nekad vrtjelo oko tog datuma. Zaposleni činovnik prvoga je bio ponosniji nego drugih dana. Donio bi kući plaću i time pokazao svoju važnost. Njegova supruga osjećala se jednako važnom, jer je taj iznos trebalo rastegnuti na cijeli mjesec. Toliko za stan, toliko za hranu, ovo Kastneru i Öleru, čitav se krug pokretao svakog prvog. Trgovac je s računom išao mušteriji, veletrgovac trgovcu. Svatko je nekome dugovao, a netko njemu, i sve se to manje više uredno prvoga u mjesecu podmirivalo. Naravno da je bilo i drugčijih situacija. Kad bi prvog počele molbe, počekajte još malo do sljedećega prvoga, mala nam je plaća, toliko izdataka ovaj mjesec, ne biste li mogli malo pričekati? Ne mogu baš danas, prvoga, posudit ću ti poslije. Slične situacije, slični odgovori. Sve ih je na ovaj ili onaj način skrivao taj nekadašnji, nemilosrdan i krut prvi u mjesecu. Odnijelo ga je novo vrijeme. Promijenili su se običaji, došle kartice, krediti, kasnije isplate plaća i mirovina. Ostala su samo sjećanja na ta prošla vremena i na ritam starog Zagreba, koji se nekada mjerio prvim u mjesecu. U prvi dan mjeseca kolovoza, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom uveli Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.
1: Hej, da mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu,

0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križju za Četiju. Uzrok tragedije znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli, u 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskreno sućut obitelji i nastradali, ali sam uzrok će dati policija.
0: Vijesti. Jučer je više od 48 tisuća ilegalnih migranata vraćeno u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatriaciji. Prema podacima španjolske vlade, u Seutu je nezakonito ušlo više od 50 tisuća migranata, a vlasti tog grada procjenjuju da ih je bilo oko 60 tisuća. Broj poginulih u prelasku granice porastao je na najmanje 67. Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je premijer Petar Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine. Njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa, a vatreni će u njima prvi put zaigrati tijekom utakmica UEFA-ine Lige nacija. Vijesti. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama prema moru. Više informacija javlja Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Brinje i čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Prometna nesreća je na 203. kilometru između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom, u koloni dugo je oko 4 kilometra. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko duge su oko 3 kilometra, a pred naplatnim postajama Demerije duge su oko 2 kilometra. Prometna nesreća je na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine otežano. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, pred naplatnim postajama Trakošćan, kolona je duga oko 3 km, a u smjeru Maclja, pred naplatnim postajama Zaprešić, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka, između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti D1 u smjeru Juga zastoji su kod Slunja, kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku promet je pojačan u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 10 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka. U Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre moguć pljusak. Vjetar slabi, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjaka na večer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ovo je Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
3: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Lučano Straga i Ana Dagilić. U emisiji Poslušajte. Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog zaoštravanja nasilja u Svetoj zemlji. Poziva sve uključene strane na Bliskom istoku da obustave napade i ponovno otvore prostore dijaloga i diplomacije. Teški čin vandalizma u kojemu su narušeni molitveni prostori u Međugorju, a za koje je osumnjičen državljanin Poljske, u emisiji komentiramo s paterom Mijom Nikićem, isusovačkim svećenikom i psihologom koji je bio član Međunarodne papinske komisije za ispitivanje fenomena Međugorja. Uoči Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja donosimo atmosferu s 12. zavjetnog hodočašća Marijanskog zavjeta za domovinu i razgovaramo s hodočasnicima koji i ove godine hodaju od Osijeka do Dubrovnika. Tijekom 75 dana u molitvi i hodočašću povezuju se Marijanska svetišta naše zemlje. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Prošle je nedjelje nakon Angelusa u Castel Gandolfu, Papa Lav izrazio zabrinutost zbog zaoštravanja nasilja u Svetoj zemlji, gdje su u posljednje vrijeme sve brojnije žrtve među civilima na zapadnoj obali i u Gazi. Papa je pozvao na ponovno pristupanje pregovorima o pravednom političkom rješenju, upozorio na nužnost poštivanja statusa quo, svetih mjesta svake vjere. Pozvao je i sve uključene strane na Bliskom istoku da obustave napade i hitno ponovo otvore prostore dijaloga i diplomacije. A nakon što je u ponedjeljak službeno završio godišnji odmor povratkom u Vatikan, papa se u srijedu navečer nakratko vratio u Castel Gandolfo, gdje je u vrtovima papinskih vila sudjelovao na molitveno-glazbenom susretu Pjesma mira u organizaciji Centra Laudato Si i zaklade Andrea Bocelli. Uz 800. obljetnicu smrti svetog Franje Asiškog, molitva za mir bila je nadahnuta Franjinom pjesmom Stvorova. Uz tenora Andreu Bocellija pjevalo je i 164 djece i mladih iz Svete zemlje, Ugande, Haitija i Italije, iz Napuljske četvrti Rione Sanita i iz Kamerina. Sva djeca dolaze iz ranjivih životnih okolnosti. Iako su njihove životne priče obilježene ratom, siromaštvom i patnjom, svojom glazbom svjedoče kako umjetnost može postati jezik susreta. U kratkom nagovoru papa je rekao da ljepota glazbe poziva na susret s onim koji je sama ljepota. Znakovito je, dodao je Sveti Otac, što Sveto pismo i liturgija govore o zborovima anđela i svetaca, ne zato što bi doslovno neprestance pjevali, nego zato što sjedinjeni u ljubavi zajedno gledaju Boga. Glazba, rekao je Sveti Otac, ima izvanrednu sposobnost sjediniti različite glasove u sklad. Tako zbor postaje simbol sloge i suradnje. Nakon koncerta Sveti Otac je dao kratki intervju za američku mrežu NBC Telemundo, koji su sponzorirali i organizirali prijenos. Upitan o tome što voli u svojoj domovini, Papa Lav je govorio o načelima na kojima je Amerika izgrađena, o osjećaju slobode, o osjećaju prilike i o tome što je kroz naraštaje pozivala ljude iz cijelog svijeta da postanu njezin dio. Podsjetio je da i sam potječe iz doseljeničke obitelji. Njegovi su djedovi i bake bili imigranti, te je useljeništvo nazvao jednim od najvećih bogatstava Sjedinjenih Američkih Država. Rekao je i to da se nada skorom dolasku u SAD, ali da datum još uvijek nije konačno utvrđen. Odgovarajući na pitanje novinara o migrantima, papa im je poručio da čuvaju nadu i traže načine da žive uredno, u miru, poštujući zakone. Sveti Otac se osvrnuo i na zbor koji je upravo slušao. Djeca su, rekao je, postavila pitanje o tome zašto postoje rat i mržnja umjesto mira i ljubavi. Ljepota glazbe nas poziva da pogledamo ljepotu koju možemo stvoriti i u kojoj možemo sudjelovati kad stavimo po strani naše razlike i prepoznamo bogatstvo ljudskosti, jer svi smo stvoreni na sliku Božju, poručio je Papa Lav XIV.
0: Ne stišavaju se reakcije na teški čin vandalizma u kojem su narušeni molitveni prostori u Međugorju, a za koje je osumnjičen 31-godišnji državljanin Poljske. S nama je u tragu vjere pater Mijo Nikić, isusovački svećenik i psiholog. Pater Mijo, dobro nam došli.
2: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.
0: Vi ste usko povezani s Međugorjem, bili ste član Međunarodne papinske teološke komisije za ispitivanje fenomena Međugorja. Kako ste doživjeli vijest o vandalizmu u Međugorju i što je ovim činom najviše povrijeđeno?
2: Pa sigurno duboko me povrijedio i ožalostio taj čin u tako svetom mjestu gdje se propovijeda mir, ljubav, radost, zajedništvo, da se dogodi ovako jedan baš vandalski čin. Međutim, evo ja bih to ipak sveo na realne granice u smislu da se radi o činu osobe koja je psihički duboko poremećena, jer napraviti tako nešto ne bi mogao normalan čovjek, da tako kažemo. Dakle, očito da je sklon ekstremizmu, vidim, on je prije koliko godina išao pješke iz Poljske do Međugorja i dao jako lijepe izjave o Međugorju i vjerujem da je to i bilo tada i autentično, da je on to doživljavao, ali njegova narav ili psihička struktura, njegove ličnosti je sklona ići u ekstreme i kad je došao u neko teže iskušenje, napad možda depresije i nekog besmisla, onda je i on se poistovjetio s tim patološkim dijelom svoje ličnosti i onda je otišao u ovakav čin. Dakle, to čin je za osudu, međutim, kao čovjeka treba ga žaliti, eto, molit se za njim, uputit ga na liječenje da mu se pomogne. Evo, možda neki tu sad i skloni gledati odmah demonske utjecaje i to, mislim da to u ovom slučaju nije. Dakle, imamo tumačenja ova naravna, psihološka. To je sigurno duboko povrijedilo i sve istinske vjernike, ali koliko vidim, nema želje za nekom osvetom, nego ljudi su skloni još više se moliti, još više vjerovati u poruke Međugorja, to su one istinske Isusove poruke na ljubav, mir, zajedništvo.
0: Da, to je i ono na što i župa Međugorje i biskup Petar Palić ovih dana pozivaju, dakle, na molitvu, na praštanje. Zašto je, evo, u kršćanskom smislu ovakav odgovor važan? Dakle, odgovor molitve, jedan kršćanski poziv na oprost, i kako to pomiriti sa potrebom da počinitelj ipak odgovara, naravno, za svoje djelo? Evo, čuli smo da mu prijeti od 6 mjeseci do 5 godina čak zatvorske kazne, naravno, vidjet ćemo kako će se to odviti, ali evo, kako to nekako pomiriti? Čujemo ovih dana razne komentare, evo, vi ste sami spomenuli različita tumačenja, ljudi reagiraju onako na prvu iz ogorčenja, iz sablazni i tako dalje, pa evo kako nekako
2: shvatljive ljudske reakcije, međutim i shvatljive i ovaj pravi stav koji je crkva zauzela i vodstvo župe Međugorju i biskup odgovorni, zato što je to Isusov duh, ljubite i svoje neprijatelje, dobro činite onima koji vas mrze i progone. To je novost koju Isus donio na ovaj svijet i normalno je da ćemo i mi zauzeti taj stav. A što se tiče odgovornosti ovoga čovjeka koji je to napravio, pa kazne su i medicinske naravi u smislu da njemu pomogne da uvidi da je neko zlo napravio i da se toga oslobodi. Da, dakle, u tom smislu je neka kazna koju će sudac, naravno, nadam se pravedno dosuditi, nije protiv njega kao čovjeka, nego onoga zla koje je njega zahvatilo i da mu se pomogne. To je smisao nevolja i koje Bog dopušta u našem osobnom životu. Ako ne možemo doći k sebi u ovim normalnim sredstvima, onda Bog dopusti nekada i teže da nam se dogodi, pa da dođemo k sebi i vratimo na pravi put.
0: Sve se to događa, evo, uoči godišnjeg velikog tradicionalnog međunarodnog festivala mladih u Međugorju, Mladi Festa, koji iz godine u godinu okuplja desetke tisuća hodočasnika, uglavnom mladih, doslovno iz svih krajeva svijeta. I sve nekako nas je ovih dana poticalo da ponovno promišljamo i o Međugorju kao mjestu molitve, kao mjestu mira, hodočašća.
2: Obično se događa da nevolju Bog okrene na naše dobro, pa ja i vjerujem da će i ovaj sad susret mladi biti na neki način još kvalitetniji, još će više zavoliti Isusa i Gospu koji su, eto, tu bili, tako možemo reći, poniženi, da će to proizvesti baš učinak da se još više približimo Bogu. Lijepo je rekao Sveti Pavao, onima koji ljube Boga sve se okreće na dobro, tako da će to biti u ovom slučaju.
0: I evo za kraj, što biste poručili onim vjernicima koji evo osjećaju i tugu i ljutnju i sablazan zbog ovog događaja?
2: Pa evo, najprije neka zauzmu zbilje ovaj stav pravi Isusovi stav crkve, da oproste i oni u svoje ime, kao što i crkva radi, da ne traže osvetu, nego milost Božju za tog čovjeka, da opet dođe na napravi put. Eto, to Isus ostavi, to je ono što Isus očekuje od nas.
0: Hvala vam lijepa, pater Mijo Nikić bio je s nama u Tragu vjere.

0: Na Lijepom našom povezuje branitelje i mlade, saznala je Mija Cerovečki.
1: 2014. održan je prvi Marijanski hod, a pater Ivan Ike Mandurić s nama je podijelio viziju kojom je sve počelo.
2: Vizija je bila da otvorimo neki prostor ili domislimo način kako će netko kome je stalo do domovine i želi se na neki način boriti za njezin boljitak, otkriti koji je to način u duhovnom području i smislu. Dakle, ta duhovna borba uvijek traje, uvijek postoji. Evo, nismo vidjeli koji je to nekakav postojeći prikladan model, osobito za branitelje i mlade, a htjeli smo opet to povezati sa tim bojištima gdje su se bitke odvijale, stratištima gdje su polagali živote za domovinu, oni koji su za nju umrli u ovom domovinskom ratu ili nekada prije. I ta vizija nekako nastajala postupno, ali zapravo to je bila vizija. Doista, da onaj istinski osjećaj ljubav prema domovini, da mu se ponudi način kako on sebe može dati u miru za domovinu, kao što je bio spreman sebe dati u ratu. Naime, to je jedan nadnaravni čin kada branitelj kreće domovinski rat, spreman je, svjestan da može poginuti, spreman je poginuti, njega istinski doživotno mijenja i rat je prestao, ali ta ljubav je ostala i sad ne postoji način kako on sebe može dalje davati za domovinu. Ali evo, na duhovni način postoji, u duhovnom smislu postoji taj način, dakle to je taj zavjet, hodočasti, prikazujem Bogu svoju žrtvu. Mi znademo što znači žrtva, što znači patnja. Isus je nas spasio žrtvom svojom, ne samo molitvom i čudesima, nego žrtva nas je njegova spasila. I to je i u domovinskom ratu bila potrebna, ali i u miru je potrebna. Iz duhovne perspektive je nama to vrlo jasno. Dakle, to je jedna vrsta pokore koju mi prikazujemo Bogu, rekao kao zadovoljštinu za grijehe, ali i kao i nekakvu nakladu je darujem Bogu svoju žrtvu, svoju patnju, a Bog onda uslišava kao moju molitvu na nakade koje volim. To je dakle bila vizija. Ona se djelomično ostvarila, ali nikad se ne ostvaruje potpuno. Sada vidimo da je potrebno umrežavati te branitelje i mlade i na duhovnoj razini nekako organizirati i uvezivati. Ali nam je potrebno to nekako umrežavanje na duhovnoj razini i to je, rekao bih, nekako sljedeći korak našoj viziji koju želimo napraviti i o tome razmišljamo.
1: Nadahnuće za održavanje Marijanskog hoda uzastopnih 12 godina pater Ike pronalazi u svjedočanstvima hodočasnika. Ove se godine hoda pod geslom s apostolom mladeži, a u središtu su hodočašća relikvije blaženoga Ivana Merca.
2: Rekao sam da je njegovo životno zvanje katolička vjera i umirući je posvetio svoj život za hrvatsku mladež, za hrvatski narod. Itekako je aktualan. Osobito zato što je njegova vjera bila i vjera koja je uvijek moralo karakterizirati djelovanje. On je nekako na poslanje kršćana gledao i kroz apostola. Svaki vjernik zapravo koji je duboko iskusio vjeru zapravo mora se pitati kako odgovoriti na tu ljubav, kako odgovoriti na taj dar vjere. A zapravo to je ono što u Hrvatskoj nedostaje i to je ono što od Merca trebamo učiti.
1: Pater Ike rekao nam je što sve ovo hodočašće može pružiti čovjeku.
2: Ovo je najduhovnija od svih fizičkih aktivnosti, najbrži način da se čovjek odmakne od svijeta, najjednostavniji način da čovjek, rekao bih, onako obavi duhovne vježbe u hodu. Dakle, u tom odmicanju od svijeta je jako važno, dakle, to je danas jako nedostaje. Gdje god dođemo, puni smo vijesti, puni smo nekakvih bliz događaja, kava, ispijanja kava i tih plitkih sadržaja. Ali u hodočašću su, ona zapravo su nebitna i daleko smo od njih, ne zapljuskuju nas vijesti na interneta, televizije, radija, ali taj preduvjet onda zapravo omogućuje da se iz duše, nekako iz srca, rađaju one misli o bitnome, o egzistenciji, a onda je tu i molitva, krunice, razmatranja, sveta misa i dakle čovjek se počne vrlo brzo jednostavno duhovno obogaćivati i drugačije gledati na svoj život. Dakle, ima jako puno dimenzija ovog hodočašća. Zanimljivo je to da mi prolazimo mjestima, dakle mi nismo htjeli ići nekim proplancima i lijepim puteljcima, što je također lijepo i dobro, nego upravo želimo prolaziti onako životom hrvatskog naroda, pored crkava, groblja, škola, radionica, tvornica, bojišta, svega, pored svega onoga s čim čovjek živi. Nismo pobjegli u prirodu, nego hodočastimo sve ono čime čovjek živi kroz povijest hrvatskog naroda, nekako hodočastimo to hrvatskom narodu i njegovoj zemlji, domovini. Dakle, i u tome je specifično drugačije od drugih. Nema neki konkretni cilj kao neka druga hodočašća, nego čim zakoračimo hodočašće, mi smo već stigli, a zapravo koliko god putovali, putujemo, nismo došli do kraja. Dakle, to je specifičnost ovoga hodočašća, a uvijek smo, dakle, to je važno jer

0: borimo za hrvatski narod, za našu povijest, za budućnost i neko blagosljivljamo ta mjesta kroz koja prolazimo. Nosimo relikvije blaženog Ivana Merca, blagosljivljamo ljudski rad, igru, druženje, odmor, sve ono što se tiče i što je sadržaj života hrvatskog čovjeka.
1: A u brojkama nas je informirala Mirjana Brkljačić, tajnica Marijanskog zavjeta za domovinu.
2: 75 dana i oko 1750 km prolazimo. To znači da moramo imati 75 mjesta na kojima ćemo noćiti. Neka su to škole, nekada su to sportske dvorane, župe. Na Tulovim gredama spavamo na otvorenom, ali uglavnom tako dobri ljudi nam osiguraju ključ, jel? Od dvorana, škola, otvorena. Negdje i kod obitelji spavamo.
1: Brkljačić je s nama podijelila što joj na putu donosi snagu.
2: Ovo je jedna velika obitelj i nećete vjerovati kako nas i naša vjera i naše zajedništvo nosi. Znači, ja sam hodala onaj dio kad je bio onaj baš toplinski val kroz Slavoniju. Bilo je jako vruće, mi smo sve stigli na vrijeme, bez ozljeda, bez ikakvih posrtanja, s veseljem i pjesmom smo dolazili na odredište i to je... To zajedništvo vas nosi i daje vam snagu za svaki dan. I kad mislite da to jutro ne mrete krenuti, da smo se rano probudili u pet i da niste spavali, kad krenete prvi korak, krene molitva, možete dokud god treba i po kojem god vremenu treba.
1: Za sigurnost na putu zadužen je gospodin Željko Marijanović, koordinator dionice. On hodočasnicima olakšava putovanje organiziranjem smještaja, hrane i vode. Za sebe kaže da je jedan od rijetkih hodočasnika koji ne broji prijeđene kilometre, a osim žuljeva i laganih istegnuća, sa smiješkom navodi najveći izazov.
3: Najveći organizacijski izazov da mi budu hodočasnici zadovoljni. Da budu zadovoljni. Poslušnost nije problem, to je u redu sve, ali evo, pokušavam da bude maksimalno sve da imaju. Da bude recimo na ove vrućine, ako mogu ikako da ima mogućen da je voda hladna. Evo za divno čudo, ja sam danas 14. dan. Inače smo koordinatori predviđeni da budu tjedan dana, ali iznimno smo sad došli do situacije pa sam ja 2 tjedna. Nećete mi vjerovat, ali niti najmanji nismo imali nepredviđeni ili nekakav incident da je došlo do nekih. Niti nesuglasica, niti ničim. Baš je bilo ono milosno ove godine pre dobro.
1: Hodočasnica Vinkica Čupić s nama je podijelila zanimljivo iskustvo.
4: Sam doživio na Tulovim gredama koje smo imali, hodaš veliko nevrijeme, pada kiša, mokar se od glave do peta, ali tebi to ništa ne smeta. I onda dođeš i spavaš u crkvici. I nikome se ništa nije dogodilo. A ja se jedino divim ovim našim koji krenu od početka do kraja. To je stvarno nešto jako, jako, jako snažno.
1: Mladomistik Franjevačke provincije iz Splita, fra Josip Brandeis, osvrnuo se na temeljne vrijednosti i sadržaj hodočašća, te na njegov društveni učinak.
5: Smatram da je nužno uključiti sve nas u našu domovinu, nekako ko da smo zaboravili branitelje, ko da smo njih marginalizirali, ko da čak to nije više ni... Ako neko o tom priča, ko da postaje dosadan, ko da smo pozvani svi mi uključivati se u domovinu, nekako darovati sebe, da se to jednostavno ne zaboravi. I onda, evo, priko nas svakoga otvarati se Božjem djelovanju, di tako privlačimo i druge. Mene je zanadila ova akcija zato što je ona rehabilitirajuća. Što to nije samo hodanje, mi hodamo, nego je tu i molitva, duhovno, sveta misa, ispovid, svećenik, razgovori. Mene je znalo pozitivno što ovo je jedna duhovna obnova, to je što je protkana vrijednostima. Smatram kogod dođe da će više primiti nego što će dati.
1: Na hodočašće se još stignete priključiti internetskom prijavom ili prijavom uživo u Uredu Bratovštine Marijanskog zavjeta za domovinu.
6: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, ostanite uz program Hrvatskog radija. Pozdravljaju vas Lučano Straga i Ana Dagelić.

0: Μόνο πλάστια.
1: Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskoga radija.

0: 15 je sati. Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
0: Novi žestoki ruski napad na Kijev. Poginulo najmanje 9 ljudi.
1: Prvi kolovoški vikend počeo kilometarskim gužvama na autocestama i graničnim prijelazima.
0: Vrijeme je sutra sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
1: Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu u Začretju. Dojava vatrogascima stigla je jutros. Više u prilogu Mirune Kastratović.
2: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, izvijestila je policija. Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Zagreba Sanja Markanović.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronađena tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. U tijeku je provođenje očevida, dakle tijekom kojega se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
2: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
4: 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradali, ali i sam uzrok će dati policija.
2: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
5: Mislim, ona je njemački bila, ona tu radila. Znam da imaju dvoje djeca i to. A druga vam ne mrem reći. Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore.
6: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
2: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
0: Dnevne novosti.
1: Najmanje 9 osoba poginulo je, a 28 je ozlijeđeno u novome ruskom napadu na Kijev. Predsjednik Zelenski rekao je da je Ukrajina ostala bez projektila za sustave Patriot, te od saveznika ponovno zatražio dodatnu vojnu pomoć. U međuvremenu američki predsjednik Trump opovrgnuo je tvrdnje da je Ukrajina dobila odobrenje za proizvodnju tih projektila. Izvještaj Anabele Lajkauf.
7: Balističke rakete i jurišni dronovi ponovno su sijali užas u Kijevu, na čijim su ulicama ostala ležati tijela.
8: Činilo se da ćemo imati mirnu noć, ali onda su počela upozorenja za napad. Sakrili smo se u kupaonici. Činilo se da se cijela zgrada trese, gotovo ništa nije ostalo od našeg stana. Rusija čini genocid, želi nas uništiti kako bismo joj se predali. No može odmah odustati, jer to se nikad neće dogoditi.
9: Iz dana u dan sve je teže. Nekada je veliki napad bio svaka dva tjedna ili jedan put u tjednu. Sad su napadi svaki dan. Jako je teško psihički ovo podnijeti. Već uzimam sredstva za smirenje, no ne pomažu. Nekontrolirano se tresem.
7: Požar i šteta prijavljeni su u 5/4 Kijeva. Oštećene 18 zgrade, među kojima je veleposlanstvo Litve. Volodimir Zelenski na društvenim je mrežama upozorio da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sustave protuzračne obrane Patriot američke proizvodnje. A iako se nakon sastanka NATO saveza u Ankari pojavila informacija da će SAD dati Ukrajini dozvole za proizvodnju raketa za Patriote, Donald Trump to ipak opovrgnuo.
8: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove. To se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
7: Zelenski pak ponavlja kako je ključno da partneri Ukrajine čuju da su zalihe tih raketa potrebne ne za neke hipotetske scenarije, nego u ovom trenutku u Ukrajini kako bi se zaustavila ruska agresija. Svaki paket presretača balističkih raketa spašava živote Ukrajinaca, a svaka noć bez njih znači i nove žrtve, poručuje Zelenski.
8: Stotine vatrogasaca bore se s požarom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
1: Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je premijer Peter Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine.
8: Nizak vodostaj otkrio je i kosti mamuta u koritu Dunava u Bugarskoj, nedaleko od grada Ruse. Pronađene su donja čeljust, kljove i rebra. Starost će se utvrditi naknadnom analizom.
1: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj poluci biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, istaknuo je Guterres.
8: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti, geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje. As we see playing out today in the Middle East and beyond.
1: Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenim. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 osoba. Jedan od migranata opisao je s kakvim se uvjetima susreo nakon dolaska u Ceutu.
10: Želio sam bolji život, ali sam ovdje naišao samo na glad i bijedu. Htio sam se pridružiti majci u Španjolskoj. Sve je bilo zatvoreno, uključujući kafiće. Jedna cigareta prodavala se za 2 eura. To je previše. Jedan baget stajao je 3 eura. Marokanci iz Ceute doista su okrutni i muče ljude.
1: Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakciju diljem Europe, uključujući Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije u kojem izražavaju zabrinutost zbog situacije i od europskih institucija traže koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica. Situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
8: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
1: Udarni je turistički vikend. Od jutra su gužve i kolone na autocestama, naplatnim postajama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Očekivano prvoga kolovoškog vikenda gužve su na cestama u zone prema moru i u tranzitnom prometu prema istoku. O trenutačnom stanju govori Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
13: Zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika nastala je kolona duga oko 4 km. Kolone su i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba oko 3 km, a pred naplatom Demerje oko 2 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 3 km, a na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na autocesti A4 na naplati Goričan u smjeru Goričana oko 2 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika. U kolonama uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Gospić i Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Usporeno se uz zastoje vozi i na riječkoj obilaznici, te na državnoj cesti D1 kod Slunja i u zonama radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo.
12: Velike su gužve i na krajnjem jugu na graničnim prijelazima s Crnom Gorom. U Konavlima su kolone na izlazu iz Hrvatske bile i do 10 km. Načelnik općine Konavle Božo Lasić moli za strpljenje.
14: Naš prijedlog da se napravi treća traka prema Debeljom Brijegu, da se na taj način koliko toliko ubrza promet. Bez treće trake nema ništa, sanaciju su mi obećali na ovu jesen nastaviti ceste prema Konfinu.
12: Očekivani udarni vikend je i u trajektnim i zračnim lukama. Jelena Ivulić iz splitske podružnice Jadrolinije.
15: Počeo nam je jučer, iako evo cijeli tjedan baš ima prometa. U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Imali smo jutros u 9:30 još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana uz redovne, naravno, prvenstveno Split Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u Luci Supetar. Vozila nam pristižu dosta pojačanim tempom, svakako molimo naše putnike za strpljenje. Što se tiče ostalih linija prema Starom Gradu, prema Visu, prema Veloj Luci, evo zaista traži se karta više. Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila i za sada najudarniji vikend kako i priliči prvom vikendu u kolovozu.
12: Prometne gužve i kolone su i na ulazu u većinu turističkih središta na moru.
0: Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći pri povratku iz Hrvatske. Sve se zbilo u tunelu na primorskoj autocesti dok je putovala prema općini Komenda, kad su se vozila iz pratnje sudarila. Nakon nesreće prevezena je u bolnicu u Izoli, a već danas bi trebala biti otpuštena.
1: U Dalju je obilježena 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju. Ulicama grada, od Doma kulture do postaje granične policije, održan je mimohod ratnih zastava. Detaljnije Marin Bilandžić.
16: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
17: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorištu sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
16: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
11: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, i se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
16: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
18: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
16: Program obilježavanja počeo ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezani vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
19: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
16: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Ernestinovo će sljedećih tjedan dana ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca počinje večeras, a ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako od slavonskog hrasta nastaju umjetnička djela. Program najavljuje Tomislav Hereg iz likovne udruge Petar Smajić.
20: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara, koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
1: Sport. Imate Ono Vaković.
21: Dobar dan. Dvije brončane medalje za Hrvatsku na europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezeu. Braća Martin i Valen Cinković osvojila su broncu u dvojcu na pariće i za Srbije i Španjolske.
22: Na kraju utrku odvesili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
23: Pa je, ovo je stvarno zadovoljno, stvarno kako smo izvukli, ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napad. Dak samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i ništa, malo se osvježi za svjetsko i napast.
21: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Europski prvaci postali su Njemci ispred Poljske. A pobjedom 2-0 Dinama protiv Slaven Belupa na Maksimiru otvorena je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Oba pogotka postigao je Beljo u 34. i 51. minuti. Danas dva susreta prvog kola. Istra je od 18.30 domaćin Lokomotivi, dok u 21 sat Gorica dočekuje.

0: Hrvatska je na udaru još jednoga toplinskog vala. Crveni meteo alarm oglašen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, u kojima je na snazi narančasti. Već u 8 sati u Senju su izmjerena 33 stupnja, a u Rijeci i Dubrovniku 31. Više u vremenu, Krunoslav Mikec.
1: Temperatura je zraka u 14 sati u većini područja bila od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U Kninu je bilo 39, a na Mljetu čak 40 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana većinom sunčano i dalje vrlo vruće, pri čemu tijekom poslije podneva još može postojati mala do umjerena vjerojatnost za poneku kap kiše ili lokalni pljusak u dijelu Gorskog kotara i u unutrašnjosti Istre. I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje treba računati na malu do umjerenu naoblaku, pri čemu će uglavnom samo u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki lokalni popodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podno Velebita ona može imati jake udare, a popodne će zapuhati slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
0: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
0: Novi žestoki ruski napad na Kijev, poginulo najmanje 9 ljudi.
2: Prvi kolovoški vikend počeo kilometarskim gužvama na autocestama i graničnim prijelazima.
0: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
2: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, čitao spiker Šimun Miloš, a uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu u Začretju. Uzrok tragedije znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da se uklio crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli. U 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretju u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: Vijesti. Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakonit ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom koji prijeti popularnome primorskom ljetovalištu Porto Jermenu, smještenom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao težava snažan vjetar, s udarima je do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća. Vijesti. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama prema moru. Više informacija javlja Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika dogodilo se nekoliko prometnih nesreća. Vozi se otežano u koloni. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolone duga oko 5 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti 102 na otoku Krku u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 10 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
0: Završena migrantska kriza u Seuti. Hrvatski premijer među 22 evropska čelnika koji traže bolju zaštitu vanjskih granica.
2: Prvoga kolovoškog vikenda kolone i gužve na autocestama i graničnim prijelazima.
0: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
2: Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je jutros buknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu u Začetju. Više u prilogu Mirune Kastratović.
3: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, izvijestila je policija. Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Zagreba Sanja Markanović.
4: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronađena tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. U tijeku je provođenje očevida, dakle tijekom kojega se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
3: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
5: 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
3: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
6: Mislim, ona je njemački bila, ona tu radila. Znam da imaju dvoje djeca i to. A druga vam ne mrem reći. Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore.
7: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
2: Stanje u Seuti vraća se pod nadzor, priopćile su španjolske vlasti. U pokušaju prelaska granice poginulo je 67 ljudi. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrde, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. Kritike su posebno usmjerene Italiji, koja je zatražila isključenje Španjolske iz šengenskog prostora. Izvijestit će Anabela Lajkov.
8: Seuta nije dio šengenskog prostora, podsjetio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. I razloga za reakcije, poput talijanske, kaže, nije bilo.
9: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu. No tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migraciji. I podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
8: Upravo je naime Španjolska puno pomogla Italiji pri masovnom dolasku migranata na otok Lampedusu, a Marlaska ističe i da je suradnja s Marokom, koji je saveznička zemlja, omogućila da se migrantska kriza u Seuti brzo stavi pod nadzor. Kako je dodao, to je bio napad na teritorijalni integritet Seute, dolaskom velikog broja ljudi, gotovo 70% cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. S tim se slaže i čelnik lokalne uprave Juan Jesus Vivas.
9: Život je u gradu poremećen i to je najozbiljniji poremećaj u našoj povijesti. Migranti se vraćaju u Maroko, ali proces mora biti dovršen i moramo vratiti sigurnost za građane.
8: Stanovnik Seute Rafael Monkluz također poziva na jače mjere sigurnosti.
9: Mislim da bi od danas bilo logično da se naša granica ojača. Ako policija nije dovoljna, neka dođe vojska, bilo tko. U jednom trenutku mirno živite, u drugom vam grad preplavi 60 tisuća ljudi. To tako ne ide.
8: Međutim, neki migranti poput Mohamed Mohameda Hatrija ne kane se vratiti u Maroko.
9: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
8: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da uz morski zid između Maroka i Seute postavljaju plutajuću barijeru dugu 500 metara, koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. Nezadovoljne upravljanjem krizom su i skupine građana Seute koji nasilno tjeraju migrante na povratak u Maroko.
2: Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, uključujući i Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije u kojem izražavaju zabrinutost zbog situacije i od europskih institucija traže koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica. Situaciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
1: Aktualno u 17.
2: 9 je osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev, a više od 20 je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je Ukrajina ostala bez raketa za sustave Patriot. Iako se govorilo da je dobila dozvole za proizvodnju tih raketa, američki predsjednik Donald Trump to je opovrgnuo.
11: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
0: Više od 300 vatrogasaca bori se s požarom koji prijeti popularnom grčkom ljetovalištu u Porto jer Meno oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Gašenje otežava snažan vjetar s udarima do 130 km na sat. Žrtava nema, ali materijalna šteta je velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
2: Požar na jugozapadu Francuske je pod nadzorom i više se ne širi. Čak 208 tisuća od ukupno 220 tisuća evakuiranih dobilo je odobrenje za povratak kućama. U gašenju je sudjelovalo 3300 vatrogasaca uz potporu vojske, policije i drugih službi. U požaru je prema zasad osobnim informacijama uništeno 240 kuća.
0: U gašenju požara u Francuskoj i dalje pomažu i hrvatski piloti. Do sada su ostvarili gotovo 200 letova. U zraku su proveli više od 33 sata te izbacili 1110 tona vode. Iz baze francuskih protupožarnih snaga javio se kapetan hrvatske posade kanadera Igor Mindoljević.
12: Pozdrav iz zračne luke Nîmes-Garonne, matične baze francuskih protupožarnih snaga. Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseja kod mjesta Pontevez. Djelovali smo zajedno sa francuskim kolegama koji su letjeli sa 7 kanadera, 3 D-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu koje je dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.
2: Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je premijer Peter Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine.
0: Nepalski planinar Nirmal Purja, koji je postavio rekord za najbrži uspon na 14 najviših planina svijeta, poginuo je u lavini tijekom ekspedicije u Pakistanu kao i 9 drugih koji su bili s njim. Lavina ih je zahvatila na 8051 metru visokom Broad Peaku, 12. najvišoj planini na svijetu i jednom od najizazovnijih uspona.
2: Obilježena je 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutros zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju održan mimohod ratnih zastava, javlja Marin Bilandžić.
13: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalja i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
14: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
13: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
10: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
13: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
15: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
13: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalje i Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
16: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
13: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija, a ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
17: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
18: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pre onda nije kretala iz Grženice nego iz Starog grada tamo.
17: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drukčije motive.
19: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
17: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
20: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe moram, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanja tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I sami time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
17: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
21: Jelena, Explorer of the Seas 16.
22: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
21: Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
22: Može, desno.
17: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važno je italijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
19: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
17: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili kako je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv više fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
4: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 i tako dalje, i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo. Netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
0: Stranka Centar pozvala je splitskoga gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže kako Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
5: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
2: Ikona pop-rock glazbe Sting večeras od 20 sati nastupa u Pulskoj areni, prvi put nakon 9 godina, najavljuje Jana Radić.
6: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90. godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima

0: Ovog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme, dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol dva put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
1: Udarni je turistički vikend, od jutra su gužve i kolone na autocestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kroz naplatnu postaju Lučko, do 11 sati prema moru prošle su gotovo 23.000 vozila. Izvijestit će Ivica Krišto.
2: Očekivano prvoga kolovoškog vikenda gužve su na cestama u zone prema moru i u tranzitnom prometu prema istoku. O trenutačnom stanju govori Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
3: Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolone su i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 5 km. Na autocesti A4 na naplati Goričan u smjeru Goričana oko 2 km. Te na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika. Nakon nekoliko prometnih nesreća na autocesti A1 vozi se otežano između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Osim toga, promet teče usporeno uz zastoje i između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela, te na riječ obilaznici i na državnoj cesti D1 u zonama radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 9 km.
2: Očekivani udarni vikend je i u trajektnim i zračnim lukama. Jelena Ivulić iz splitske podružnice Jadrolinije.
4: Počeo nam je jučer, iako evo cijeli tjedan baš ima prometa. U 2 sata jutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Imali smo jutros u 9.30 još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana uz redovne, naravno, prvenstveno Split Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u Luci Supetar. Vozila nam pristižu dosta pojačanim tempom. Svakako molimo naše putnike za strpljenje. Što se tiče ostalih linija prema Starom Gradu, prema Visu, prema Veloj Luci, evo, zaista traži se karta više. Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila i za sada najudarniji vikend kako i priliči prvom vikendu u kolovozu.
2: Prometne gužve i kolone su i na ulazu u većinu turističkih središta na moru.
5: Sport.
1: Pripremio Mateo Novaković.
6: Dobar dan. Dvije brončane medalje za Hrvatsku na europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezeu. Braća Martin i Valen Cinković osvojila su broncu u dvojcu na pariče.
7: Na kraju utrku odvesili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
8: Pa je, ovo je stvarno zadovoljno, stvarno kako smo izvukli, ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto bi puno brže i ništa, ali malo se osvježi za svjetsko i napast.
6: Zlato je osvojila posada Srbije, a srebro Španjolske. A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Europski prvaci postali su Nijemci ispred poljske posade. A slavljem Dinama na Maksimiru protiv Slaven Belupa 2-0 otvorena je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Danas dva susreta prvog kola. Istra od 18.30 očekuje Lokomotivu. Igrač Istre Franko Kolić.
9: Prošli smo jako teške pripreme, energetski smo jako spremni. Jako je lijepo što je prva domaća protiv Lokomotive koja je dobra ekipa, tako da mislim da će biti zanimljiva utakmica.
6: Trener Lokomotive Nikica Jelavić.
10: Dobili su novog trenera, dosta igrača im je otišlo, neki novi su im došli, malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem, međutim mi ćemo se fokusirati na nas. Nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
6: od 21 sat.

0: predstavio se Gorica i Osijek. Domaći strateg Mario Carević.
1: Ono što, na čemu ćemo inzistirati na našim mehanizmima koje smo trenirali kroz pripreme, na dobrom angažmanu, na stabilnosti defanzivno i to, i ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
0: Trener Osijeka Federico Bessone.
2: Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni. Vjerujem da jesmo. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
3: And then we will see.
0: Utakmice uz javljanja možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Vremenska prognoza.
5: Hrvatska je na udaru još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm oglašen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, u kojima je na snazi narančasti. U 14 sati najtopliji su bili Knin s 39 stupnjeva i Mljet 40. A o vremenu sutra, Krunoslav Mikec.
6: I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje treba računati na malu do umjerenu naoblaku, pri čemu će uglavnom samo u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki lokalni popodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba je umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podnove Lebita ona može imati jake udare, a popodne će zapuhati slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
4: Aktualno u 17.
5: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
5: Završena migrantska kriza u Seuti, hrvatski premijer među 22 europskih čelnika koji traže bolju zaštitu vanjskih granica.
7: Prvoga kolovoškog vikenda kolone i gužve na autocestama i graničnim prijelazima.
5: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
7: Aktualno u 17. Tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
0: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi kolovoza. 1. kolovoza 1893. godine u Gružu je otvoren duhanski ured kao i prostor za skladištenje. U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine u 11 sati i 5 minuta cijelim dubrovačkim područjem osjetio se snažan potres. 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 1. kolovoza obilježavao se blagdan Okovi Svetog Petra. Lastovo, Ubli, slavi Svetog Petra u okovima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alfons, Vjera, Nada i Leon. U Dubrovniku na današnji dan.
2: U selima Dubrovačkog primorja duhan se uzgajao još u vrijeme Dubrovačke republike, ali pouzdane podatke možemo pratiti od 1893. kada je nakon 80 godina austrijska vlada pod strogom kontrolom i monopolom države preko ureda za otkup duhana ponovno dopustila proizvodnju duhana. Jedan takav ured, kao i prostor za skladištenje duhana, nalazio se i u Gružu, gdje je preseljen iz Kotora 1. kolovoza 1893. godine. Tako je započela intenzivna sadnja duhana, kojom se u Dubrovačkom Kotaru bavilo 545 kuća. Duhan se uzgajao u Stonu, Dubrovačkom Primorju i u Konavlima, a nakon sortiranja u Gružu, duhan se slao u austrijske tvornice duhana. Iako su tvornice ostvarivale najveću dobit i mada se kilogram duhana uzgajivačima plaćao samo 80 novčića, obzirom na tešku situaciju u poljoprivredi, seljaci su zbog osiguranog otkupa bili zadovoljni. Proizvodnja duhana s vremenom opada, pogotovo u blizini urbanih centara, ali prema Pavu Ivankoviću, ona se u selima Dubrovačkog primorja zadržala do 1993. godine.
0: U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine, u 11 sati i 5 minuta, Dubrovačko područje pogodio je snažan potres, najjači kojega su pamtili tadašnji i najstariji Dubrovčani. Osim Dubrovnika, potres je najjače pogodio Slano i Ston, gdje je brojnim kućama propao strop, pa su ljudi bježali na ulicu. Strop se srušio i u Dubrovačkoj Sokolani, a znatna oštećenja nastala su i na zgradi Okružnog suda, gdje su nastale velike pukotine. O jačini potresa najbolje svjedoči podatak da je kalamita na zvoniku Male Braće vibrirala 5 sati poslije potresa.
3: Zaslugom Društva prijatelja Dubrovačke starine, u Dubrovnik je 2009. godine otkupom nakon stoljeća i pol vraćena slika rad nepoznatog ankonitanskog jakinskog majstora, prikaz povijesne gradske jezgre prije velike trešnje 1667. godine. Slika predstavlja grad s početka 17. stoljeća, a po preciznosti kojom su slikani pojedini detalji urbanog tkiva, zidine gradska luka, romanička katedrala s krstionicom, gotička crkva Svetoga Vlaha, divona i placa s nizom trijemova na sjevernoj strani ili kuće u predgrađu, predstavlja prvorazredan povijesni dokument.
0: Sliku je nekoć posjedovala dubrovačka patricijska obitelj Saraka, a ženitbenu udadbenim vezama dospjela je u kuću obitelji Marasović u Visu, a potom u vlasništvo poznatog trogirskog arhitekta Frane de Lale. Prema ovoj slici, u drugoj polovici 19. stoljeća izrađena je kopija koja se nalazi u zbirci umjetnina Franjevačkog samostana Male Braće. Kopiju je naslikao talijanski slikar Zabadeo Piccini.
3: Zanimljivo je da je Franjevac fra Franjo Jurić u listu Dubrovačke biskupije 1. kolovoza 1922. godine opširno pisao o tome i već tada predlagao da se original koji se tada nalazio na Visu otkupi i smjesti u Knežev dvor. Napori društva da dođe u posjed slike, stari gotovo pola stoljeća, nakon višemjesečnih pregovora s jednim od vlasnika slike iz obitelji Delale urodili su plodom i slika je stigla u grad 7. prosinca 2009. godine, te se danas nalazi u prostorima Društva prijatelja Dubrovačke starine na Gundulićevoj poljani u Dubrovniku.
0: Poslije Prvog svjetskog rata turizam u našim krajevima postaje zanimljivom i korisnom granom gospodarstva, pa se u službi turističkog razvoja 1923. godine javljaju i razna društva i ustanove. Inicijativom Dubrovačke, Splitske i Sušačke trgovačko-obrtničke komore osnovan je Savez tih društava, koji je u Dubrovniku nazvan Savez društava i institucija za unapređenje prometa stranaca u Dubrovniku, skraćeno nazivan Savez za unapređenje turizma u Dubrovniku, a u drugoj polovici 30. godina Turistički savez u Dubrovniku. Djelujući prema pravilima koja je 1. kolovoza 1923. godine odobrio veliki župan Dubrovačke oblasti, Savez sa sjedištem u Dubrovniku smjestio se na čelo cjelokupne turističke organizacije turističkog prostora, razvivši prije svega promotivnu aktivnost. Dubrovački savez imao je i svoj putnički ured, koji se nalazio u zgradi Slavenske banke kod Kneževa dvora, u kojem su putnici i stranci mogli dobivati sve informacije, iznijeti pritužbe i želje, te kupiti željezničke i parobrodarske karte. Ured kasnije seli u Linardićevu radnju na placi. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. Nakon pomorske škole i upisane Akademije dramske umjetnosti, kao dragovoljac, ratni snimatelj Ministarstva informiranja Republike Hrvatske, vratio se u Dubrovnik, gdje je i poginuo 6. prosinca 1991. godine od gelera neprijateljske granate ispod zvonika, fotografirajući agresorsko granatiranje Dubrovnika. Njegove fotografije i posebno posljednji snimci širile su istinu o surovim neprijateljskim razaranjima Dubrovnika. Za svoj rad Pavo Urban primio je više nagrada, a posmrtno je odlikovan najvišim državnim odličjima.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu živote su dali brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 1. kolovoza, ratne 1992. godine, poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Josip Dodić i Davorin Kovač. Istoga dana kao civilna žrtva poginuo je 81-godišnji Stjepo Kovačić iz Močića.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: U požaru u Zagorju poginule 3 osobe, neslužbeno otac i dvoje djece.
2: Završena migrantska kriza u Ceuti, poginule 67 ljudi.
0: Veliki požar prijeti ljetovalištu pokraj Atene. U Francuskoj je požar pod nadzorom, uništio je 240 kuća.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
0: I sutra sunčano i vruće. Temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je jutro zbuknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju. Više u prilogu Mirune Kastratović.
3: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, izvijestila je policija. Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Zagreba Sanja Markanović.
4: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronađena tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. U tijeku je provođenje očevida, dakle tijekom kojega se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
3: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
5: 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
3: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
6: Mislim, ona je njemački bila, ona tu radila. Znam da imaju dvoje djeca i to. A druga vam ne moram reći. Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore.
7: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
1: Dnevnik.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
8: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 i tako dalje, i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu, koje je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar, jer uskok je krenuo u analitiku, uskok je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo. Netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: U Dalju je obilježena 35. godišnjica smrti 39. hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći policijsku postaju u Dalju, a time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin u Dalju najkrvaviji koji se dogodio u Osječko-baranjskoj županiji.
9: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
1: svijet.
2: Stanje u Ceuti vraća se pod nadzor, priopćile su španjolske vlasti. U pokušaju prelaska granice poginulo je 67 ljudi. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. Kritike su posebno usmjerene Italiji, koja je zatražila isključenje Španjolske iz šengenskog prostora. Anabela Lajkauf.
10: Ceuta nije dio šengenskog prostora, podsjetio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. I razloga za reakcije, poput talijanske, kaže, nije bilo.
11: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu. No tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migraciji. I podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: Upravo je naime Španjolska puno pomogla Italiji pri masovnom dolasku migranata na otok Lampedusu, a Marlaska ističe i da je suradnja s Marokom, koji je saveznička zemlja, omogućila da se migrantska kriza u Ceuti brzo stavi pod nadzor. Kako je dodao, to je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, dolaskom velikog broja ljudi, gotovo 70% cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. S tim se slaže i čelnik lokalne uprave Juan Jesus Vivas.
11: Život je u gradu poremećen i to je najozbiljniji poremećaj u našoj povijesti. Migranti se vraćaju u Maroko, ali proces mora biti dovršen i moramo vratiti sigurnost za građane.
10: Stanovnik Ceute Rafael Monkluz također poziva na jače mjere sigurnosti.
11: Mislim da bi od danas bilo logično da se naša granica ojača. Ako policija nije dovoljna, neka dođe vojska, bilo tko. U jednom trenutku mirno živite, u drugom vam grad preplavi 60.000 ljudi. To tako ne ide.
10: Međutim, neki migranti poput Mohameda Hatrija nekane se vratiti u Maroko.
11: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da uz morski zid između Maroka i Ceute postavljaju plutajuću barijeru dugu 500 metara, koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. Nezadovoljne upravljanjem krizom su i skupine građana Ceute koji nasilno tjeraju migrante na povratak u Maroko.
2: Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, uključujući Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije u kojem izražavaju zabrinutost zbog situacije i od europskih institucija traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica. A situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritoriji države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
13: Nakon 10-dnevne borbe s vatrenom stihijom, požar u Girondeau na jugozapadu Francuske pod nadzorom i više se ne širi. Čak 208 tisuća od ukupno 220 tisuća evakuiranih dobilo je odobrenje za povratak kućama. U gašenju je sudjelovalo 3300 vatrogasaca uz potporu vojske, policije i drugih službi. U požaru je prema zasad dostupnim informacijama uništeno 240 kuća. Ljudskih žrtava nije bilo, a ozlijeđeno je više od 330 vatrogasaca. Aktivan je još jedan šumski požar na jugoistoku u Varu, ali je pod nadzorom.
2: Hrvatski vojni piloti i dalje pomažu Francuskoj u gašenju požara. Do sada su ostvarili gotovo 200 letova, u zraku su proveli više od 33 sata, te su izbacili 1110 tona vode. Iz baze francuskih protupožarnih snaga javio se kapetan hrvatske posade kanadera Igor Mindoljević.
14: Pozdrav iz zračne luke Nîmes-Garonne, matične baze francuskih protupožarnih snaga. Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseja kod mjesta Pontevez. djelovali smo zajedno sa francuskim kolegama koji su letjeli sa 7 kanadera, 3 Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu koje je dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.
13: Stotine vatrogasaca bore se s požarom koji prijeti popularnome primorskom ljetovalištu Porto Jermenu, oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca, kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća. Za odlazak na to područje dopuštenje je dobilo gotovo 30 zrakoplova, no nisu uspjeli intervenirati zbog vjetra.
2: Za veće talijanske gradove od sjevera do krajnjega juga izdan je crveni meteo alarm zbog najave novog toplinskog vala koji pogađa Europu. Najviše temperature mogle bi u Napulju dosegnuti 39, u Firenci 38, a u Rimu 37 stupnjeva.
13: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je njegova zemlja ostala bez presretačkih raketa za sustave protuzračne obrane Patriot, nakon što je Rusija izvela još jedan veliki noćni napad. Prema ukrajinskim vlastima, samo je u Kijevu poginulo najmanje 9 osoba, a više od 30 je ozlijeđenih. Hitne službe i dalje gase nekoliko požara koji su buknuli u glavnom gradu i okolnoj regiji. Oštećeno je 18 stambenih zgrada, škola, litavsko veleposlanstvo i infrastrukturni objekti. Rusija je prošle noći ispalila 35 raketa, od kojih 27 balističkih, te 185 bespilotnih letjelica.
2: Dnevnik. Ekstremne vrućine i rekordno nizak vodostaj Drave stvorili su idealne uvjete za naglo širenje invazivne vodene biljke, poznate kao vodena kuga. Zeleni tepisi sve češće prekrivaju rukavce, šoderice i kanale, otežavaju kupanje, plovidbu, ali i rad hidroelektrana. Priču donosi Ivica Grudiček.
15: Umjesto bistre vode, na mnogim dijelovima Drave danas prevladava gusta zelena masa. Vodena kuga ove godine zbog visokih temperatura i niskog vodostaja eksplodirala, biologinja Monika Cindrić.
16: Trenutno svjedočimo da se ta vodena kuga pojavljuje u rekordno velikoj gustoći populacije, na kanalima, na rukavcima, na šudericama, na mjestima gdje ima jako puno kupača.
15: Biljka znakovitog naziva vodena kuga otežava kupanje i plovidbu, a dovoljno je da se otkine samo mali komadić kako bi iz njega izrasla nova.
16: Metode kojima se uklanja su mehaničke metode, dakle uklanjanje različitim strojevima ili jednostavno čišćenjem uređaja ili motora na koje se hvataju, ali sve bi to zapravo trebalo raditi sa iznimnim oprezom, jer ako se otkine bilo koji mali komadić, dakle nismo riješili problem dugoročno, riješili smo se ga samo trenutno.
15: Vodostaj Drave je rekordno nizak, pa velike probleme s ovom biljkom imaju hidroelektrane. Troše goleme resurse na njeno vađenje i deponiranje. Sve izgleda kao Sizifov posao. Direktor proizvodnog područja hidroelektrane Varaždin, Tomislav Pintarić.
17: Ona nam izrazito ometa redovan rad na našim postrojenjima, gdje otpuštajući se te velike količine nama dolaze na predturbinske rešetke glavnih agregata i gdje kolege naše iz ekipa danonoćno, ali doslovno danonoćno, vade to raslinje.
15: Ovakve najezde nisu nepoznate. Slične su zabilježene 2008., 2014. i 2020. godine.
16: Ono što isto tako u literaturi znamo je da se ovakvi ciklusi pojavljuju svakih 5 do 6 godina. Dakle, 5 do 6 godina otprilike traje taj porast populacije, nakon toga opet slijedi nagli pad.
17: Posebnost je to da ona zapravo nabuja kad su ispunjeni osnovni preduvjeti, a to su da imamo visoke temperature i male protoke rijeke.
15: Stručnjaci očekuju da će s prvim većim kišama i porastom vodostaja bujanje slabjeti. Dotada će borba s vodenom kugom potrajati i na kupalištima i u hidroelektranama.
2: Sport. I studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
18: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. Počelo je domaće nogometno prvenstvo. Jučer je Dinamo s 2-0 pobjedio Slaven Belupo. Na utijeku je druga utakmica nove sezone HNL-a. U Puli je završnica prvoga dijela u dvoboju Istre i Lokomotive, Dameo Ramić-Kovačić.
19: 41. minuta, Istra bolja, ali rezultat neriješen 1-1, jer je Lokomotiva povela u 26. nakon ubačaja iz Slobodnjaka. Lopta se odbila pred Grka Triantafilua, koji je iz prve pogodio prizemno u donji desni vratarev kut. Međutim, i prije i poslije toga poduzetni domaćini, mlada momčada Istre, nadahnuta u prvoj utakmici pred domaćom publikom, izjednačila već nakon 4 minute u 30. Nik Škafar Žužić je probio lijevu stranu i povratnom loptom u srcu 16-terca pronašao strijelca Frederiksena. Taj mladi momak, lijevokrilni 17-godišnjak Škafar Žužić, postigao je izvanredan pogodak samo 2 minute nakon toga, ali je poništen zbog zaleđa. Sada Šaranić u sjajnoj šansi, ali ne pogađa, promašuje vrata i ostaje 1-1 u 42. minuti.
20: U drugom današnjem dvoboju igraće Gorica i Osijek, taj će susret početi u 21 sat. Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martin i Valen Sinković treći u dvojcu na pariče.
21: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
22: Definitivno ovo puno prostora za napredak.
20: Četverac na pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
23: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
20: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra sinoptičar Krunoslav Mikec.
24: I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje treba računati na malu do umjerenu naoblaku, pri čemu će uglavnom samo u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki lokalni popodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podno Velebita ona može imati jake udare, a popodne će zapuhati slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Evo je nekoliko informacija o stanju u prometu. U smjeru Zagreba kod naplatnih postaja Lučko i Demerje na Dalmatini nema dužih kolona. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Žuta Lokva i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 7 km. Kod naplatnih postaja Goričan u smjeru Mađarske kolona je 2 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. I toliko u dnevniku, na kraju podsjetnik.
13: U požaru u Zagorju poginule 3 osobe, neslužbeno otac i dvoje djece.
2: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi.
13: Velik požar prijeti ljetovalištu pokraj Atene. U Francuskoj je požar pod nadzorom, uništio je 240 kuća.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
13: I sutra sunčano i vruće. Temperature od 33 do 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, govori vam Jasmin Milić, biskup protestantske reformirane kršćanske crkve. Kršćani različitih tradicija ispovijedaju vjeru u jednoga Boga, izgovarajući na bogoslužima Nicejsko-carigradsko vjeroispovjedanje. Prve njegove riječi glase: vjerujem u Boga Oca, svemogućega stvoritelja neba i zemlje. Što ova činjenica da je Bog stvoritelj govori o našem oslanjanju na Boga? Čovjek nije

Bog stvoritelj neba i zemlje, jest moj Bog i moj Otac, tvoj Bog i tvoj Otac. Još u Starom Zavjetu Bog se objavljuje kao Otac svoga naroda Izraela. Bog se na poseban način očitovao svojom očinskom brigom prema svome narodu dok ih je vodio kroz pustinju. A vidio si u ostalom i u pustinji, gdje te Jahve Bog tvoj cijeloga puta što ste ga prevalili dok ste stigli do ovoga mjesta, nosio kao što čovjek nosi svoga sinčića. Nažalost, Boži narod je često zaboravljao na dobro koje je od Boga primao. Iako im je Bog pokazivao svoju očinsku brigu, oni se u situacijama koje su slijedile nisu uvijek pouzdali u njega. Mojsije, ljutit na Boži narod, poručuje u svojoj pjesmi: tako li uzvraćaš Jahvi, narode glupi i bezumni? Nije li on Otac tvoj i stvoritelj koji te sazdao po kome postojiš? No očinska je ljubav velika i stoga Bog stalno poziva svoj narod da mu se vrati. Jer Jahve ljubi narod svoj, spasenjem ovjenčava ponizne, kaže nam David u 149. psalmu 4. redak. Ako Boga ljubimo, nevolja u našim životima neće imati posljednju riječ. Bog će nam dati snage da iz svake nevolje izađemo kao pobjednici. Ukoliko je naš odnos s Bogom čvrst i ukoliko s pouzdanjem u Boga iz njegove ruke primamo i loše stvari koje nam se događaju, tada nas nevolja neće odvojiti od njega. Sotona likuje kada prolazimo kroz nevolje jer se nada da će nas one odvojiti od Boga. On je u teškom času dok se Isus u molitvi i postu pripremao za svoju predstojeću službu, došao je čak i našem spasitelju, pokušavajući ga navesti da posumnja u Boga. Dok je Krist trpio na križu, čuo je poruge: ako si sin Boži, siđi s križa. Koliko puta i mi u našim nevoljama čujemo poruge: zašto ti se to događa ako vjeruješ u Boga? No djecu Božju ništa ne može odvojiti od ljubavi Kristove. Djeca Božja znaju da i zle stvari koje im se događaju rade za njihovo dobro. Imamo mnoge primjere iz Božje riječi koje nam potvrđuju da se iz nevolja izrodio veliki blagoslov za pojedince. Josip je prolazio kroz različite nevolje. Braća su ga prodala, završio je u tamnici, no na kraju Boga je uzvisio i postavio na takvo mjesto da je samo faraon bio iznad njega. Svojoj braći, koja su posramljena pala pred njegove noge, Josip poručuje: ne bojte se, da zar sam ja na mjesto Boga? Osim toga, iako ste me vi namjeravali da mi naudite, Bog je bio ovo okrenuo na dobro, da učini što se danas biva, da spasi život velikom narodu. Jobov život je, gledajući ljudskim očima, bio prava tragedija. Rijetki su oni koji su prošli tolike nevolje u svome životu kao Job u Starome Zavjetu. No Job je i u nevoljama hvalio ime Gospodnje. Na kraju Bog je dao Jobu dvostruko od svega što je izgubio. Jedan je čovjek Boži napisao: niti pas ne može lanuti na nas, niti jedan čovjek ne može govoriti ili raditi protiv nas. Nikakve zle sile ne mogu raditi protiv nas, a da sve to ne radi za naše dobro. Nema fenomena u prirodi, vatre, poplave, oluje, zemljotresa, koje nam mogu učiniti konačno zlo.

0: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
2: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
3: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik Vladimir Brnarić, suradnicka u emisiji Damir Ljubičić i autorica Antunela Rajić. Koliko se jedna zemlja može upoznati kroz njezinu kuhinju? Može li jedan kolač ispričati priču o povijesti, migracijama, ljubavi ili obiteljima koje su stotinama godina čuvale svoje recepte? I mogu li upravo okusi biti ono što nas najčešće povezuje s domovinom, bez obzira živimo li u Hrvatskoj ili tisućama kilometara daleko? Naša današnja gošća već godinama upravo kroz gastronomiju istražuje hrvatski identitet. Doktorirala je socijalnu antropologiju na sveučilištu u Londonu, godinama je živjela u Ujedinjenom kraljevstvu, a nakon povratka u Hrvatsku spojila je znanost, putovanje i ljubav prema domaćoj kuhinji u jedinstven autorski projekt. Njezine knjige o hrvatskoj gastronomiji danas čitaju ljubitelji kuhinje diljem svijeta, a mnogima su postale prvi susret s hrvatskom kulturom. Andreja Pisac nije samo autorica kuharica, ona je istraživačica koja u svakom receptu traži priču o ljudima, krajoliku i vremenu u kojem je nastao. Zato ćemo danas razgovarati o tome zašto hrana nikad nije samo hrana, kako nastaje kulturni identitet jedne zemlje i zašto su upravo recepti naših baka možda najvrijedniji dio hrvatske baštine.

0: Godine provedene u Engleskoj promijenile su pogled Andreje Pisac na vlastitu zemlju. Po povratku u Hrvatsku odlučila ju je upoznati iz početka. Ne kroz povijesne knjige, nego kroz ljude, njihove običaje i svakodnevni život. Kao antropologinja ubrzo je otkrila da upravo hrana najbolje govori o identitetu jednoga naroda.
1: Živjela sam u Engleskoj 12 godina, gdje sam doktorirala antropologiju. Kad sam se vratila u Hrvatsku, shvatila sam da imam neobičnu, ali vrlo zanimljivu perspektivu. Bila sam istovremeno insider i outsider. Hrvatska je bila moja zemlja, ali sam je nakon toliko godina željela ponovno otkriti. Tada mi se činilo da je najbolji način bilo jednostavno putovati. A tako su se spojile antropologija i putovanja. Kao antropolog znala sam promatrati kako ljudi žive, što smatraju normalnim i kako svoju kulturu prenose s generacije na generaciju. A putovati kroz Hrvatsku bila je odlična prilika da upoznam svoju zemlju iznova, kroz njezine ljude i njihove svakodnevne živote. A onda sam otkrila da je hrana zapravo savršen medij za pričanje tih priča. Upravo kroz hranu vežemo svoje najsnažnija sjećanja, osjećaj doma i pripadnost. Kroz jedno tradicionalno jelo ili kolač možete govoriti o povijesti, o kulturnoj baštini, o običajima, o identitetu jednog kraja, ali i o sasvim običnim ljudima koji su tu hranu stvarali i prenosili sa baka na unuke, dakle s generacije na generaciju. Zato često kažem, hrana je najkraći put do razumijevanja jedne zemlje. Ako želite upoznati Hrvatsku, sjednite za njen

0: sastojcima. Recimo rogač. Čak i kad nisam mogla naći rogač u Engleskoj, mama mi je znala poslati poštom vrećicu rogača ili bih je sama donijela u koferu iz Hrvatske kad sam se vraćala doma. Pekla sam kolače ne samo za sebe, nego i za svoje engleske prijatelje. I tada dok su ih oni jeli, pričala sam im priče o sastojcima. O tome, recimo, kako raste rogač u Dalmaciji. I kako je u teškim vremenima prehranio generacije ljudi kada je vladala glad. Shvatila sam da im kroz kolače ne predstavljam samo hrvatsku kuhinju, nego to je bilo otvaranje srca i duše moje zemlje. Kasnije su mi neki prijatelji čak rekli da su upravo zbog toga poželjeli otputovati u Hrvatsku. I godinama nakon toga, kad sam se vratila u Hrvatsku, uključila se moja antropološka znatiželja. Počela sam sustavno istraživati i dokumentirati tradicionalne recepte. Razgovarala sam s ljudima i bilježila ono što se još uvijek kuha u hrvatskim domovima.
1: Nakon prve knjige uslijedila je nova faza istraživanja. Cilj više nije bio samo prikupiti recepte, nego sačuvati njihovu izvornu verziju. Prije nego što ih potpuno zamijene moderne interpretacije.
0: Nakon što je knjiga doživjela veliki uspjeh, bilo mi je sasvim prirodno napisati i Croatian Classics Cookbook, jer ta kuharica se bavi tradicionalnim slanim jelima. Ono što sam željela je da te dvije kuharice zajedno čine cjelovitu priču o hrvatskoj kuhinji. No moram reći da obje kuharice su nastale iz još jednog razloga. Recimo, danas su vrlo popularne moderne interpretacije tradicionalnih recepata, ono što se često naziva traditional with a twist. To dakako može biti jako zanimljivo, ali shvatila sam da mnogi mladi ljudi nikada nisu naučili ono izvorno. Preskočili su tradiciju i odmah upoznali njezinu modernu verziju. A ja sam htjela zapisati recepte naših baka, baš onakve kakvi su se doista pripremali, tako da ih buduće generacije nikada ne bi zaboravile.
1: Knjiga Croatian Sweets donosi nešto novo. Ne govori samo o kolačima, nego i o ljudima koji ih pripremaju. U središtu više nisu recepti, nego obiteljski život. Svakodnevica i male priče koje stvaraju osjećaj doma.
0: A prvo bih htjela reći po čemu se nova kuharica uopće ne razlikuje od svih mojih prijašnjih. A to je moj način na koji želim naučiti čitatelja da budu uspješni u pripremi hrvatskih recepata. Znači, moj signature touch je da sve moje kuharice imaju vrlo detaljne upute, na stotine fotografija koje prikazuju svaki detaljan korak i precizno izmjerene sastojke koji se pojavljuju i u gramima i mililitrima i u kapsima i tablespoonsima. Znači, ljudi iz svih krajeva svijeta mogu se služiti omjerima mojih sastojaka. Želim da svatko ko uzme moju knjigu u ruke može s puno pouzdanja ispeći ili skuhati jelo koje možda nikada prije nije radio. Međutim, ima nešto novo u ovoj kuharici, Croatian Sweets. To su priče. Ovo je knjiga s 50 potpuno novih recepata slastica i zapravo se može promatrati kao nastavak moje prve knjige, Croatian Desserts. No, ovoga puta, priče više nisu usmjerene samo na povijest pojedinog kolača. Ono što je novo je da priče čitatelja uvode u hrvatske domove. Željela sam pokazati kada se kolači peku, kome se nose na dar, a tko kriomica uzme komad prije ručka, ukrade iz smočnice, kako izgleda nedjeljno popodne ili pripreme za blagdan. Zapravo sam pokušala zabilježiti male prizore iz svakodnevnog života koji objašnjavaju zašto su ti kolači ljudima toliko važni. Mislim da upravo tu leži najveća razlika. Croatian Sweets ne govori samo o tome kako napraviti hrvatski kolač, nego i kako izgleda život ljudi koji ga peku. Na kraju sam shvatila da kolači nikada nisu samo hrana. Oni su način na koji pokazujemo ljubav, zahvalnost, gostoprimstvo prema ljudima koje primamo u svoj dom i brigu jedni za druge. Zato mislim da ova knjiga nije samo zbirka recepata, nego i svojevrsni portret hrvatskog obiteljskog života.
1: Ponekad jedan kolač govori više o povijesti nego cijela knjiga. Neki recepti čuvaju

0: uvaju sjećanje na srednjovjekovne gradove, drugi na krajolik iz kojega su nastali, a treći na ljude koji su ih stoljećima pripremali.
1: Mislim da su svi tradicionalni recepti puno, puno više od popisa sastojaka. To su zapravo priče o ljudima, o tome kako su ti ljudi živjeli, što im je bilo važno. Neki recepti u kuharici prije svega pričaju veliku povijesnu priču. Naprimjer, tu imamo rapsku tortu koja ima povijest koja seže sve do 12. stoljeća. I sad, kad istražujete njezinu prošlost, zapravo pratite stoljeća političkih promjena, trgovine, kulturne utjecaje, a svi su oni oblikovali hrvatsku obalu. Drugi recepti nas recimo uvode u svakodnevni život običnih ljudi. Tu možemo vidjeti jednu mamu koja od nekoliko sastojaka koje uvijek ima u frižideru ili smočnici može napraviti kolač u roku od 45 minuta. A s njim će razveseliti svoju djecu kada ju pitaju: mama, je li ima nešto slatko? E, upravo su takve male scene ono što hranu čini toliko emotivnom. I sada postoji i treća skupina slastica koja mene posebno fascinira. To su recimo kolači koje je oblikovao sam krajolik iz kojeg dolaze. A moj omiljeni primjer je torta Hrapačuša iz sela Dol na Braču. Ta torta slavi brački kamen koji se zove Hrapoč. Svojim izgledom i teksturom cijela torta zapravo podsjeća na taj kamen od kojeg su se stoljećima gradile kuće u selu. I na neki način u tom kolaču nije sačuvan samo recept, nego i jedan geološki fenomen. To mi je prekrasan primjer kako priroda, krajolik i način života ljudi mogu oblikovati čak i jedan desert.
0: Među svim pričama jedna je Andreji posebno prirasla srcu. To je priča o korčulanskoj lumbiji, kruhu koji je od legende o ljubavi prerastao u simbol sjećanja, nostalgije i iseljeništva.
1: Definitivno je to lumblija s Korčule. Znala sam od uvijek ponešto o lumbliji i prije nego što sam je odlučila uvrstiti u knjigu, ali tek kad sam počela detaljno istraživati priču tog recepta, shvatila sam koliko je ona zapravo dirljiva. Za one koji ne znaju, lumblija je mirisni kruh koji je obogaćen suhim voćem, orašastim plodovima, recimo bademima i orasima, i začinima koji se tradicionalno peče na blagdan svih svetih. Od začina tu imamo klinčić, cimet, komorač, cijela kuća miriši kad se lumblija peče. Prema legendi, lumblija je nastala u vrijeme Napoleonovih osvajanja Dalmacije. I tada se jedan francuski vojnik zaljubio u djevojku s Korčule. A kad je morao otići, ispekao joj je taj kruh. A na rastanku je rekao: ne me oublie pas, nemoj me zaboraviti, na francuskom. Djevojka nije govorila francuski i pomislila je da je to ime kolača. Tako je, kaže legenda, nastala lumblija. Ono što me još više fascinira kod lumblije je kako je taj kolač s vremenom dobio potpuno novo značenje. On je postao kolač sjećanja. Na početku se pekao kako bi se ljudi prisjetili svojih pokojnih, ali na Korčuli danas simbolizira sve one koje volimo, a više nisu uz nas. I ne samo ljude koje volimo, nego i mjesta koje volimo, a koje više nisu uz nas. I to je posebno snažna priča ako znamo koliko se ljudi kroz povijest iselilo s Korčule i otišlo u Australiju, Novi Zeland ili Ameriku. Lokalni ljudi i dan danas sjećaju se i govore kako su na ta duga putovanja njihovi bližnji koji su odlazili sa sobom nosili upravo lumbliju. A ona je zbog svih začina, uključujući i poseban sirup od grožđa koji se zove varenik, mogla toliko dugo trajati, čak i do godinu dana. Pa prvenstveno je bila i hrana za put, ali ono što je najbitnije, bila je podsjetnik na dom koji su ostavili iza sebe. Ja mislim da nema ljepšeg primjera kako jedan recept može postati puno više od hrane, jer lumblija je zapravo priča o ljubavi, rastanku, o sjećanju i o nostalgiji.
0: No nisu ugroženi samo recepti. Polako nestaju i priče koje objašnjavaju zašto su ta jela nastajala i kakvo su mjesto imala u svakodnevnom životu hrvatskih obitelji.
1: Definitivno nestaju recepti. Ali mislim da ne nestaju samo recepti, nego nestaje i način na koji su se oni nekada jeli. A meni je to kao antropologinji možda još zanimljivije. Recimo, u mnogim dijelovima kontinentalne Hrvatske petkom, kada je bio posni dan, pripremala su se slatka glavna jela. Nama to danas možda zvuči pomalo neobično, jer slatko uvijek povezujemo sa desertom koji dolazi nakon glavnog slanog jela. No, u to vrijeme, ta slatka glavna jela bila su pravi ručak koji je bio zasitan i hranjiv, ali nije sadržavao meso. I u toj kategoriji imamo recimo taške, to su kao mali ravioli punjeni pekmezom od šljiva, tu su zatim rezanci s makom ili orasima i na kraju knedle sa šljivama. Ta jela nisu nikada bila pretjerano slatka. Ona su se temeljila na domaćem tijestu, zatim krumpirovom tijestu, a nadjevi su bili mak, orah, voće i sve je to davalo dovoljno energije ljudima koji su cijeli dan fizički radili. Danas još uvijek pripremamo neka od tih jela, ali ono što smo zaboravili je zašto su nastala i kako su se jela. Često ćemo ih poslužiti kao desert ili kao nešto posebno, nekakvu recimo slatku večeru ili užinu. A ona su nekada bila sasvim običan posni ručak. Upravo zato mislim da nije dovoljno sačuvati samo recept. Trebamo sačuvati i priču o njemu. Kad se pripremao, zašto se pripremao i kakvu ulogu je imao u svakodnevnom životu ljudi. Tek tada zapravo čuvamo cjelokupnu kulinarsku baštinu.
0: Hrvatska kuhinja nastajala je na raskrižju različitih kultura. Stoljećima su se ovdje susretali srednjoeuropski i mediteranski utjecaji, ali su kroz vrijeme postali sastavni dio hrvatskog identiteta.
1: Ono što je meni kao antropologinji najzanimljivije je to da hrana stalno putuje. Recepti prelaze granice zajedno s ljudima, zajedno s trgovinom, carstvima, migracijama i gotovo ni jedna kuhinja nije ostala potpuno izolirana. I zato mi je fascinantno promatrati kako su recepti iz Austrije, Mađarske ili drugih dijelova Srednje Europe pronašli svoj dom u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na obali istovremeno su se ispreplitali recepti s talijanskim i mediteranskim utjecajima. Ali tu se sad događa nešto još zanimljivije. Jer recept nikada ne ostaje isti. Recimo, ljudi ga prihvate, prilagode svojim sastojcima, svom ukusu i na kraju krajeva svojim običajima. Nakon nekoliko generacija, taj recept više nije stran. Postane dio lokalne tradicije i ljudi ga doživljavaju kao svoj. I tu me sad uopće ne iznenađuje rasprava o tome, recimo, čije je kremšnita ili čije je orehnjača. Slične kolače nalazimo u Sloveniji. Recimo, potica u Sloveniji je naša orehnjača. Imamo je u Mađarskoj, u Češkoj, u Poljskoj i u mnogim drugim zemljama. I to sad nije dokaz da je netko nekome nešto ukrao. To je dokaz da su ljudi oduvijek bili povezani. Mislim da kulturni identitet nije nešto što nastaje zatvaranjem prema drugima. Upravo je suprotna istina. On nastaje kroz susrete, razmjene i pogotovo prilagodbu. Hrvatska kuhinja je prekrasan primjer toga. Mi smo tijekom stoljeća prihvaćali različite utjecaje, ali smo ih oblikovali na svoj način. I upravo zato danas hrvatska kuhinja ima tako snažan i prepoznatljiv identitet. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato onda se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. U isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. A posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta, znači mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato onda se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. A u isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. A posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Ja to recimo promatram kroz dva sloja. Prvi sloj, nazovimo to, je sloj sadašnjosti. A to je kad gledamo što ljudi kuhaju i kada kuhaju. Mi zapravo promatramo njihov svakodnevni život. Vidimo kad se recimo obitelj okuplja za stolom, koji se kolači peku na neko popodne koje predugo traje, a padne na utorak bez nekog posebnog razloga, a s druge strane koji kolači se peku samo za velike proslave, poput vjenčanja, prve pričesti ili rođendana. Vidimo i koliko su važne veze među ljudima, jer u mnogim hrvatskim krajevima za velika slavlja hrana se nije pripremala samo u jednoj kući. Odmah bi priskočili susjedi, rodbina i prijatelji i kroz hranu zapravo učimo kako funkcionira jedna zajednica. Zatim je tu taj drugi sloj, a njega bih nazvala arheologijom hrane. Sve što danas jedemo je rezultat stoljeća povijesti. U receptima je, ali i u našim prehrambenim navikama, sačuvani su tragovi klime, krajolika, gospodarstva i mnogih kulturnih utjecaja. Možete uzeti za primjer. U Dalmaciji je sasvim prirodno imati marendu kao važan dnevni obrok. Ona je gotovo jednako zasitna kao i ručak. U kontinentalnoj Hrvatskoj, na primjer, užina je dio svakodnevnice. I to nisu slučajne razlike. One su nastale kroz način života, kroz rad. Tu bi posebno istaknula klimu, jer je klima jako veliki čimbenik, i kroz povijest pojedinih krajeva. I zato mislim da kuhinja nikada nije samo zbirka recepata. Ona je zapis o tome kako su ljudi živjeli nekada i kako žive danas. I ako naučimo čitati taj zapis, možemo jako puno naučiti o jednoj zemlji i njezinim ljudima.
0: Dovoljno je pogledati sastojke nekoga kolača da biste naslutili iz kojega dijela Hrvatske dolazi. Svaki kraj ostavio je svoj trag u okusima, mirisima i receptima.
1: Ja najveće razlike uvijek tražim u krajoliku iz kojeg je neki recept potekao. Jer hrana je od uvijek nastajala od onoga što je ljudima raslo u dvorištu, znači u njihovoj neposrednoj okolini. I tako recimo Hrvatsku možemo promatrati kroz dvije velike kulinarske cjeline. Jedna je kontinentalna, a druga je priobalna. I ono što je prekrasno je da često ne morate ni znati naziv nekog kolača. A kad ga vidite na tanjuru, kad vam ga neko posluži, dovoljno vam je da pogledate njegove sastojke ili ih prepoznate nakon prvog zaloga i već možete prilično točno pogoditi iz kojeg dijela Hrvatske dolazi. Recimo, na kontinentu jedni od najzastupljenijih sastojaka su orasi, mak, jabuke, a pogotovo kiselo vrhnje i svježi kravlji sir. Ti sastojci pričaju priču o plodnoj zemlji, o pašnjacima i stočarstvu. Svaka kuća koja je imala krave i proizvodila svoje vlastite mliječne proizvode. I zato su kontinentalni kolači često bogati mliječnim proizvodima i orašastim plodovima. Na obali, s druge strane, priča je skroz drugačija. Tamo je manje zemlje, ali zato rastu bademi, limuni, naranče i drugo mediteransko voće. Rekla bih da je badem definitivno kralj dalmatinskih slastica. A što se tiče sočnosti i kremoznosti, umjesto maslaca i kiselog vrhnja u priobalju, ta sočnost često dolazi od svježe isceđenih sokova limuna i naranđe, koji se onda povezuju još sa lokalnim mirisnim likerima, kao što je to rozulin u južnoj Dalmaciji ili maraskino. Ja uvijek kažem, hrvatske slastice nisu samo zbirka recepata, one su preslika krajolika iz kojeg dolaze. I sad, ono što je važno je da naučite čitati njihove sastojke, jer kad to znate, onda zapravo učite čitati kartu Hrvatske. Zapravo je u tome posebnost hrvatske kuhinje. Stoljećima smo živjeli na dodiru srednjoevropskog i mediteranskog svijeta i zbog toga su se različiti utjecaji potpuno utkali u našu svakodnevnicu. Ono što mi imamo je sasvim drugačije od onoga što danas vidimo u velikim gradovima poput Londona ili Njujorka. Tamo različite kulture žive jedna pokraj druge. Imate etničke restorane, etničke tržnice. U Hrvatskoj ti su se utjecaji toliko udomaćili da ih više uopće ne doživljavamo kao strane. Recimo, u kontinentalnoj Hrvatskoj je sasvim prirodno jesti paprikaš ili gulaš, ali pritom ne razmišljamo o tome kao o mađarskoj hrani. Nećemo ići u neki poseban mađarski restoran u Zagrebu da bi naručili gulaš. Ti su se recepti tijekom generacija utkali u naše tkivo, postali su dio našeg svakodnevnog života. A tako je slično i na obali. Recimo, stoljećima su istočna obala Jadrana i talijanska obala bile povezane trgovinom, politikom, svakodnevnicom. Ljudi su živjeli i razmjenjivali ideje unutar istog kulturnog prostora. Zbog toga mnogi recepti koje danas povezujemo s Italijom ili koji zvuče talijanski i recepti koji se pripremaju u Dalmaciji imaju zajedničke korijene. Oni pripadaju istom kulturnom prostoru. I upravo je u tome ljepota hrvatske gastronomije, jer ona nije nastala zatvaranjem prema drugima, nego prihvaćanjem, a pogotovo prilagodbom. Hrvatska nije samo preuzimala recepte. Kad god bi neki novi recept došao kroz strani utjecaj, mi smo ih ovdje mijenjali i prilagođavali. Dodali smo nešto svoje. Umjesto, ne znam, srednjoevropskog kirša, mi smo dodali višnjevac. Mi smo te recepte učinili svojima. I zato danas kad jedemo ta jela, mi više ne razmišljamo odakle su došla. Ona su jednostavno postala dio našeg kulturnog identiteta.
0: Hrvatsku kuhinju danas otkrivaju ljudi iz cijeloga svijeta. Ono što ih najviše iznenađuje nije samo okus, nego činjenica da se većina jela i dalje priprema od osnovnih sastojaka. Baš kao nekada.
1: Reagiraju s velikim oduševljenjem, ali ne samo zbog okusa. Ono što ih možda još više iznenadi je način na koji kuhamo. Recimo, u mnogim zemljama danas je sasvim uobičajeno koristiti gotove sastojke. Odeš u trgovinu, kupiš kremu, tijesto ili nadjev i od toga pripremiš kolač. A kod nas još uvijek je vrlo živa tradicija kuhanja i pečenja od samog početka. Znači, od samog sastojka. Tijesto se mijesi kod kuće, kreme se kuhaju, nadjevi se pripremaju od osnovnih sastojaka. E sad tu na engleskom postoji vrlo lijep izraz koji zvuči from scratch. I upravo je to ono što stranci najviše povezuju s hrvatskom domaćom kuhinjom. Moje su kuharice napisane upravo na taj način. Ja nikada ne govorim o shortcuts, o prečicama u kuhanju, niti o gotovim poluproizvodima. Svi moji recepti počinju od brašna, jaja, mlijeka, maslaca i ostalih osnovnih sastojaka, a to je baš onako kao što su radile naše bake. I ono što ih još oduševljava je i način na koji koristimo lokalne namirnice i začine. U Dalmaciji, recimo, kapari, slani, inčuni i sušene rajčice, kada se sitno narežu i povežu zajedno, stvaraju dubinu okusa koju danas često nazivamo umamijem. Znači, nije samo soja sos umami. Mi se možemo pohvaliti da Dalmacija ima svoj vrlo, vrlo mikrolokalni umami okus. Primijetila sam da postoje tri vrste slastica koje posebno osvajaju međunarodne čitatelje. Prvu čine naši veliki klasici. Tu spadaju fritule i kroštule, recimo. To su recepti koji su dio hrvatske tradicije već stoljećima. Ali ono što je bitno je da posljednjih godina su postali puno poznatiji zahvaljujući adventskim sajmovima i nekim gastrofestivalima, zato što ih tu možete vidjeti, naručiti, probati bez da ste ih morali sami pripremiti doma. Dakle, mnogi ljudi ih prvi put probaju upravo tijekom posjeta Hrvatskoj. Drugu skupinu, rekla bih, čine kolači koji oduševljavaju svojim izgledom, jer za njih je potrebno veliko slastičarsko umijeće. To su, na primjer, mađarica, bijela pita, medena pita, a to su kolači koji se sastoje od nekoliko tankih slojeva tijesta, a između njih kreme, pa onda kad se izrežu na kriške, izgledaju vrlo elegantno. I zbog toga ih ja, recimo, u svojoj novoj kuharici nazivam eye candy. U njih se ljudi najprije zaljube očima, znači prvo to je ljubav na prvi pogled, a tek onda okusom. I na kraju imaju samo svoju kategoriju, palačinke. One su možda najjednostavnije, ali su među najumiljenijim receptima. U Hrvatskoj, recimo, se u mnogim obiteljima često rade totalno na pamet, bez recepta. A jedina prava tajna je ispeći dovoljno tanku palačinku, a onda je napuniti dobrim, po mogućnosti domaćim pekmezom, kojeg negdje držite ono na dnu frižidera, jer vam je recimo baka to dala zadnji put kad ste je vidjeli da ponesete sa sobom. Mislim da je upravo ta jednostavnost i toplina doma to što osvaja ljude jednako kao i naši najsvečaniji kolači.
0: Kada joj pišu hrvatski iseljenici, rijetko traže nacionalna jela. Najčešće žele ponovno pronaći okus vlastitoga djetinjstva. Recept koji je ostao samo u sjećanju.
1: Iz onog što vidim kroz svoje čitatelje, ja bih rekla da je njihov interes vrlo osoban i vrlo lokalan. Jer većina njih ne traži hrvatsku kuhinju u cjelini. Ono što oni traže je upravo onaj kolač ili ono jelo koje je pripremala njihova baka ili mama. Kad mi se javljaju preko maila, često mi pišu da žele ponovno napraviti neki recept kojeg se sjećaju iz djetinjstva, ali ga nitko nikada nije zapisao. Ponekad čak ne znaju niti ime recepta, nego mi ga opišu kako je izgledao, kakav okus je imao i pitaju me da li znam to ime recepta. To oni žele rekreirati. Ako su bili toliko sretni da su dobili nekakvu bilježnicu od svoje bake, možda su naslijedili recept, ali on je obično vrlo kratak jer su naše bake kuhale po osjećaju. Zato naši iseljenici žele naučiti kako ta jela doista pripremiti i ponovno ih vratiti na svoj obiteljski stol. I mislim da je to sasvim prirodno jer ljudi najprije čuvaju vlastita sjećanja. Tek kada osjećaju da su to ispunili, tek kasnije počinju razmišljati o hrvatskoj kuhinji kao cjelini, o nekoj nacionalnoj kuhinji. A za mene su obiteljska sjećanja upravo temelj svake nacionalne gastronomije. Hrvatska kuhinja nije nastala kao jedna velika ideja. Ona je nastala od 1000 obiteljskih kuhinja, od recepata koji su se prenosili iz baka na unuke, iz jedne kuće u drugu. I zato mislim da je želja naših iseljenika da sačuvaju recepte svojih obitelji iznimno vrijedna. Jer kad sačuvamo mnogo malih obiteljskih priča, ono što zapravo čuvamo je kulinarska baština cjelokupne Hrvatske.
0: Na kraju razgovora vraćamo se obitelji. Jer možda upravo za obiteljskim stolom najbolje razumijemo zašto hrana nikada nije samo hrana.
1: Tu moram izdvojiti dva recepta. Jedan je slani, jedan slatki. Dakle, slani dolazi iz obitelji mog oca, koji se rodi u Dalmaciji. Znači, ja sam po ocu Dalmatinka. Kao dijete, svako ljeto smo odlazili u Split kod strica i strine. I tada, sjećam se, cijela njihova kuća uvijek bi se napunila rodbinom, jer su dolazili rođaci iz prvog koljena, drugog, trećeg, petog koljena, iz raznih grana obitelji, jer mi smo bili jedini koji su živjeli na kontinentu i koji su mogli vidjeti samo jednom godišnje. I onda bi se pripremila večera, dan prije nego što smo se vraćali kući, i to je bila ogromna večera za nekih 20 ljudi. Na sredini kuhinje bi se proširio taj stol na kojem smo jeli, ali ni tada nije bilo dovoljno mjesta, pa smo još sa terase pripajali stolove i poslužile bi se tri ogromne teče škampa na buzaru. E tako, toga se sjećam da smo svi jeli iz dubokih tanjura i da su na stolu bile velike fete kruha. I mi klinci smo jeli škampe i onako sva onaj toč nam je curio niz laktove dok smo ih čistili. I kad bi recimo gnjavili roditelje da nam očiste repiće škampa, oni bi nam rekli da moramo sami to naučiti i pogotovo još isisati sok iz glave, jer baš se tamo krije najbolji okus Jadrana. I dan danas kad kuham škampe na buzaru uvijek se vratim za taj stol. Od slastica, to je bez ikakve dvojbe štrudla od višanja od moje bake Filomene, po maminoj strani, Međimurke. Moja baka je tu štrudlu radila zatvorenih očiju. Razvlačila je tijesto toliko tanko da se kroz njega mogao vidjeti uzorak stolnjaka. E kad sam malo porasla i zamolila je da me nauči kako se razloči tijesto, rekla mi je nešto što i dan danas pamtim i nikad to neću zaboraviti. Rekla mi je glavnu uputu. Tijesto mora biti mekano kao ušna resica. I sad, isto kad zatvorim oči, mogu se sjetiti okusa te štrudle. Mislim da nijedan drugi desert nije toliko obilježio moje djetinjstvo. Neka mladi ljudi nauče pitati. Od koga si naučila ovo jelo? Kada se pripremalo? je li bilo rezervirano za blagdane ili za običan utorak? I zašto baš ti sastojci? Tko ga je najviše volio? Ja bih voljela, najviše bih voljela da mladi ljudi postanu mali znanstvenici. Ili onako, da uzmu samo jedan dio znanstvenog istraživanja. I da prema svom omiljenom jelu budu toliko znatiželjni kao prema nekoj zanimljivoj osobi. Recimo, da jednostavno zamisle da ispituju pitanja o tom jelu kao da ispituju pitanja o nekoj osobi koja ih interesira. Jer ja garantiram, svako jelo ima svoju biografiju. I u toj biografiji kriju se odgovori na puno veća pitanja. Tu možete saznati kako su živjeli vaši preci, što im je bilo važno, kako su provodili dane, što su slavili, kako su pokazivali ljubav jedni prema drugima. Hrana nije samo način da nahranimo tijelo, ona je jedan od najljepših načina da upoznamo sami sebe. Evo, to je moja poruka. Krenite od okusa, ali nemojte stati na recept. Ovo je sad potpuno osoban odabir, naravno, ali mislim da ta dva jela koja ću sad izdvojiti zajedno pričaju dvije velike priče o Hrvatskoj. Kao tradicionalno jelo, slano jelo, odabrala bih soparnik. Soparnik dolazi iz Poljica, a to je selo i veća regija u zaleđu Omiša. Kraj koji je stoljećima bio prilično izoliran i zemljopisno i povijesno. E sad, upravo zbog te izolacije, soparnik je ostao nevjerojatno jedinstven. Za razliku od njega, mnoga druga jela imaju brojne srodnike u okolnim zemljama, a za soparnik gotovo ne možemo pronaći pravu inačicu. On je toliko autentičan, on je proizvod jednog kraja, njegovog krajolika i njegove povijesti. Kao desert, s druge strane, odabrala bih štrukle, ali upravo iz suprotnog razloga. Štrukli pokazuju drugo lice Hrvatske. To je otvorenost prema različitim kulturnim utjecajima. E sad, kad gledamo recimo tehnika vučenog tijesta, ona je stoljećima putovala kod različite dijelove Europe i Mediterana. A u Hrvatskoj je dobila sasvim novo lice. Od nje su nastali štrukli, kakve danas poznamo i volimo. Punjeni su svježim sirom, narezani na male jastučiće i onda zapečeni s vrhnjem i jajima. I mislim da upravo ta dva jela zajedno najbolje opisuju sukus hrvatske kuhinje. Ta kuhinja je s jedne strane puna recepata koji su nastali u gotovo potpunoj izolaciji i ostali su jedinstveni, neponovljivi, nigdje se drugdje ne mogu naći. A s druge strane imamo recepte koji su nastali prihvaćanjem i prilagodbom utjecaja iz drugih kultura. I ja duboko vjerujem da je u tome ljepota Hrvatske. Hrvatska je istodobno zemlja koja je znala sačuvati nešto sasvim svoje. I zemlja koja je tijekom stoljeća različite utjecaje pretvarala u vlastitu tradiciju.
2: Danas smo govorili o receptima, ali još više o ljudima, o uspomenama koje se prenose s koljena na koljeno, jer svaki recept čuva jednu priču, a svaka priča dio je našeg zajedničkog identiteta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska, tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić i autorica Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovnom susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

0: Tri osobe poginule su jutros u požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije znače se nakon policijskog očevida. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Govore predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber i načelnik općine Marko Kos.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli, u 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti križ Začretju u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Prije svega evo želim izraziti iskreno sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Vijesti. U tijeku je savjetovanje o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, pa su reagirali iz udruge Glas poduzetnika. Pozdravljaju rasterećenje mirovina i uvođenje hrvatskog investicijskog računa, ali upozoravaju da se predlaže povećanje opterećenja za dio paušalnih obrtnika bez podataka o učincima i zlouporabama. Naime, vlada predlaže veće porezno opterećenje paušalnim obrtnicima s više od 40.000 eura godišnjih primitaka, uz obrazloženje da dio paušalnih obrtnika zapravo obavlja prikriveni nesamostalni rad. No ako netko vara, država ga treba pronaći i kazniti. Ne treba kažnjavati sve ostale, poručili su iz udruge.
3: Vijesti.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je pri slijetanju zrakoplova iz Madrida puknula guma na prednjem stajnom trapu. Staza je bila privremeno zatvorena zbog uklanjanja zrakoplova i osiguravanja uvjeta za nastavak zračnog prometa. U zrakoplovu su bila 172 putnika i 6 članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Svi su putnici sigurno iskrcani, te su nakon preuzimanja prtljage nastavili putovanje. A kroz splitsku zračnu luku, prema najavama, ovaj vikend očekuje se 210 zrakoplova i 57.000 putnika. Od ranog jutra uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Braču, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Uz ove redovne linije imali smo jutros u 9.30 još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana. I to misleći prvenstveno na liniju Split-Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u Luci Supetar. Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila i za sada najudarniji vikend, kako i priliči prvom vikendu u kolovozu. Sport.
0: Martin i Valen Cinković osvojili su brončanu medalju u dvojicu na pariče na europskom prvenstvu u Varezeu. Naslov europskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog povratka braće Cinković u dvojac na pariče.
5: Na kraju utrku odvesili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
6: Pa je, stvarno zadovoljna sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napast.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Europski prvaci postali su Nijemci ispred drugoplasirane Poljske. Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
3: Sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medaglia di oro i campioni olimpicus representando Croazia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
10: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
11: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
12: I gol!
11: Bravo Dario, gol 1-0.
3: Sportski.

0: Dobrodošli u još jedno izdanje sportskog vremeplova posvećenog prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. HNL broji već više od 30 desetljeća, a u njemu je zaigralo gotovo 4000 nogometaša noseći dresove 40 različitih klubova. Liga je mijenjala i nazive i sustave, imala ljepših i manje lijepih trenutaka, ali uvijek budila pozornost i strasti domaćih ljubitelja nogometa, proizvodila emocije i sjećanja, te iznjedrila na desetke igrača koji su ostvarili zapažene rezultate u inozemstvu, a nadasve u dresu naše reprezentacije. Danas kad je u infrastrukturnom, organizacijskom i natjecateljskom usponu budi nadu u svjetlije dane hrvatskog klubskog nogometa. A sve je počelo još krajem 1991. kad je odigrano neslužbeno prvenstvo pod nazivom Slobodna Hrvatska, čiji je pobjednik postao Inker iz Zaprešića. U veljači 1992. započelo je i prvo izdanje nogometnog prvenstva Hrvatske. Do danas je uvjerljivo najviše naslova prvaka osvojio zagrebački Dinamo, čak 25. Slijedi Hajduk sa 6, Rijeka s 2, te Zagreb s jednom titulom državnog prvaka. Prvih nekoliko izdanja igralo se u teškim, ratnim okolnostima, a na tronu su se izmjenjivali Hajduk i Dinamo. Prvi trofej pripao je Splićanima.
1: Sve ono što su radili godinu dana igrači Hajduka i njihovo rukovodstvo sada moraju dokazati u 90 minuta. Posljednja utakmica Hajduka u prvenstvu Hrvatske. Hajduk danas mora osvojiti barem bod protiv Šibenika da bi bio prvi Hrvak neovisne države Hrvatske. Za Hajduk igraju Zoran Slavica, nametnuo se poslije ozljede Mihačića. Danas će igrati Ante Ivica, zamjena za Španjića ili Vladislavića, koji su ozljeđeni. Sa brojem 3 je Mario Novaković, standardan u cijelom prvenstvu. 4 Igor Štimac, kapetan prisutan na vjerojatnoj promociji prvaka. Sa brojem 5 Abazi, izdržao je kaznu, evo ga opet. Sa brojem 6 Slaven Bilić. Sa brojem 7 Joško Jedišić, dokazao se u ovom prvenstvu da je pravi majstor. Osmica je Ante Miše, malo su ga ozljede smetale. Devetka Ivica Mornar, njegovo vrijeme tek dolazi. Desetka Goran Vučević, sretan mu put u Barcelonu. I 11 je Ardian Kozniku, bilo bi dobro za Hajduk da ostane. Susret je završen. Hajduk je osvojio naslov prvaka Hrvatske u utakmici koja nije bila teška za Splićane. Pobjedio je sa 4-1 protiv Šibenika u jednom lakom, ležernom susretu. Hajduk je ipak bolja momčad, ali naslov prvaka Hrvatske zaslužio je potpuno zasluženo. Uostalom, Hajduk je davno bio prvak, još 27. i 29. 7 puta bio je prvak pokojne Jugoslavije, 9 puta pobjednik kupa, jednom je ušao u polufinale Evropskog kupa. Na taj način završeno je nogometno slavlje ovdje na Poljudu, a večeras je naša fešta, nastavit će se u Splitu.
2: Sljedeće sezone svoj prvi naslov osvojili su zagrebački Modri sa 7 bodova prednosti pred Hajdukom. Iz te sezone izdvajamo međusobni remi na Maksimiru, koji je do danas poznat kao najgledanija prvenstvena utakmica pred procijenjenih 50.000 gledatelja.
3: Srdačan pozdrav iz Maksimira. Ovdje je danas nogometni blagdan, ono što smo čekali dugo. Stadion na jednoj klubskoj utakmici hrvatskog nogometa u Maksimiru, gotovo popunjen do prvog mjesta. A kako i ne bi, igraju prvi i drugi u hrvatskoj nogometnoj ligi, Haš Građanski ili ti naš Dinamo protiv Hajduka koji je drugi. Vitanović. Ide Stanić, ima otvoren prostor, Stanić ima lijevo tamo Vlaovića. Vlaović je i da vidimo, 11-terac. Slavica je pokupio Gašpar, to je Vlaovića. Tako Pohlepović se ljuti. Normalno je da se ljuti kada bude se smirio, kada bude pogledao što ćemo mi imati sada priliku više puta. Možda će mu biti jasnija odluka suca Matkovića. Ađić i Slavica. 20. minuta prvog dijela. I Ađić pronašio još jednom, ili još bolje reći, Slavica pobjednik ovog duela. Bravo Zoranu Slavici. Tu je računica. I Erceg. Erceg stane i Hajduk vodi u Zagrebu 1-0 poslije tu sitnih grešaka u obrani Dinama. Iskoristio je to Erceg. Dakle, 0-1 u Zagrebu. I je tu Ađić, tu je sada Cvitanović. I autogol. Autogol, lopta je prošla crtu i to je 1-1 autogola, više nema, ali lopta se
4: Čačka naravno vesele, dolazi sucu Malovcu, sudac Matković u pomoć. Spiruje se tu situacija. Čeva Turković je posljednji igrao od starih igrača Lapka.
0: U sezoni 95-96. činilo se da će trofej premijerno otići iz Maksimira iz Poljuda. Varaždinskom Varteksu u posljednjem kolu trebala je pobjeda protiv Hajduka u Splitu, dok je Kiks Varaždinaca vrebala Kroacija na gostovanju u Kranjčevićevoj. Hajduk je prvak mogao postati samo u slučaju svoje pobjede i poraza Kroacije, pa se uoči utakmice naveliko raspravljalo o mogućim kalkulacijama.
5: Cijenjeni gledatelji, dobro večer i srčan pozdrav iz Splita. Najduži tjedan iščekivanja u hrvatskom nogometu konačno je za nama. Odbrojani su dani i sati, ostalo je tek nekoliko minuta do početka susreta koji rješavaju pitanje godišnjih prvaka. Napetost je stigla do vrhunca od prvog sučevog znaka. Nadajmo se da emocije sele na tribine, a razum na travnjake. Varteks, Kroacija ili Hajduk? Odgovor na to pitanje saznat ćemo negdje između 18.45 i 18.50. Do tada, nadajmo se dobrom nogometu, lijepim kondicima, zaboravimo sumnje i optužbe kojih je u ovih tjedan dana bilo izrazito puno.
6: Približava se 17 sati i ovim trenucima utakmica u Kranjčevićevoj trebala bi započeti točno onako kako je planirano u 17 sati. Naime, bilo je nekih naznaka da bi možda navijači sa ubacivanjem petardi baklji na teren mogli malo odgoditi početak te utakmice, ali za sada u Kranjčevićevoj počelo je na vrijeme 0-0. Mlinarić, Krznar, Krznar i Sopić, Cvitanović. Prva opasna prilika 1-0. U prvom napadu, u prvoj minuti, Kroacija vodi protiv Zagreba. Pa nije prošlo niti 30 sekundi. Ovo je vjerovatno najbrži gol postignut u prvenstvu Hrvatske ove sezone, a možda u proteklih 5 godina. Dakle, sve kombinacije već su u ovom trenutku pale u vodu što se zagrebačke utakmice tiče. Igor Cvitanović u prvom napadu doveo je Kroaciju u vodstvo 1-0. Bilo je različitih priča o ovoj utakmici, ali nitko, baš nitko nije mogao pretpostavljati da bi Kroacija mogla povesti već u 30. sekundi utakmice.
5: Prvenić ima prostora, odlična lopta za Vugrineca. Vugrinec malo otišao je previše u stranu, ali sada u pozadine dolaze u sredinu, tu Brlenić, pa tu je sa brojem 7 i Gregorić. I sada je tu bio start Vujice, Varaždinci su skočili sa svoje klupe, traže 11-terac, međutim Vrana Riči samo pokazuje da se igra dalje, sada je lopta izašla izvan igrališta.
6: 11-terac za Kroaciju i ko će sada izvesti taj 11-terac? Viduka baš nije bio uspješan protiv Varteksa, sada ipak nakon konzultacije s trenerom Krančevićem i Mamić trči tamo, ali Igor Cvitanović uzeo tu loptu. Da li je to dobro da igrač na kojem je načinjen prekršaj puca 11-terac? Ipak će Igor Cvitanović pucati, jedan zgutak postigao je, a sada i drugi već. Dakle, 36. minuta, Kroacija vodi 2-0 i drugi zgubitak Igora Cvitanovića, najboljih igrača utakmice iz 11 terca ovoga puta, nakon što je upravo on bio srušen od strane Dražena Biškupa. 36 minuta, Kroacija već sada vodi 2-0. Još jedna šansa za 3-0 i 3-0. Dakle, 38. minuta, 3-0, strijelac Štefulj.
7: Dražen Besek, Kroacija vodi 3-0, ovdje je 0-0, to vam ne odgovara.
8: Pa ne odgovara, vidite, ovo je jako teška utakmica. Mislim da smo imali u prvoj minuti, možda ne znam da je bila druga minuta, jednu situaciju u kojoj je sudac mogao suditi penal. Ne znam da li je to nije vidio ili nije htio namjerno suditi, ne znam, to mislim da će vidjeti na snimci.
5: Jučec, Ino u sredinu, Masar, ali tu je Toplak, pa onda iz pozadine stiže Meštrović, Meštrović, Meštrović i 1-0. Fantastičan pogodak Marija Meštrovića, Hajduk vodi 1-0. 78. minuta u Splitu, 1-0, Mario Meštrović. Veseli se Splićani, veseli se jedan dio tribina, drugi ne slaže se sa takvim razvojem događaja na travnjaku, ali Splićani vode 1-0.
6: Čini se da je u Splitu se dogodilo ono što su igrači Kroacije priželjkivali, da Hajduk vodi 1-0, ali kako veselje u Zagrebu, veće veselje nego u bilo kojem trenutku kad je Kroacija postizala gol ovdje u Kranjčevićevoj
9: Avranović traži loptu od kapetana Tomšija Gavrića i ovoga trenutka službeno, dakle, možemo obznaniti Hrvatska je prva Hrvatske, Hajduki na drugom mjestu, Varaždin na trećem, a onda slijede Osijek, Zagreb i hrvatski dragovoljac.
0: Varaždincima je ipak priređen nezaboravan doček, a predsjednik kluba Anđelko Herjavec nakon utakmice je poručio.
10: I Varteks je prvak. Prvak je u sljedećih 100 godina, meni se čini da niko ne smije prestići Croatiju Hajduka. Varteks je drugi put prvak, ako se tako smije reći, po prvom sustavu natjecanja kad smo ulazili u ligu, da niko ne nosi bodove u play-off. I Varteks je po tom bodovanju prvak. I ja mogu samo čestitati našim dečkima. Ja sam izuzetno ponosan da sam predsjednik jednog takvog kluba, ali ovo, vi ste sve rekli, 8 minuta, 12. i poslije te igre kada vidiš da nema teorije, to jedno čudo je moglo se dogoditi da bi mi uspjeli dati gol, jer u drugom polovremenu se još vidi, 15 puta smo prešli centar, 16 puta je bio ofsajd. Jednostavno to je u ovakvoj konotaciji, u ovakvom odnosu snaga nemoguće. Mislim da je David protiv Golijata imao puno lakši posao nego što smo mi imali.

0: Rasplet iz 1996. označio je početak prve ere dominacije zagrebačkih modrih. Sljedećih 5 sezona naslov prvaka boravio je na Maksimiru. U rukama odlične momčadi, koja nije dominirala samo na domaćim travnjacima, već je ostvarivala zapažene rezultate i u Europi, sva uzastopna plasmana u skupine Lige prvaka. Ipak, najvatrenijim navijačima zagrebačkog kluba, najslađi je naslov bio onaj peti u nizu, iz jednostavnog razloga. Prvi je osvojen pod dugo očekivanim, a u veljači 2000. konačno vraćenim imenom Dinamo. Navijačima je sretnu vijest prenio Velimir Zajec.
1: Pa ja sam sigurno najsretniji, ja dijelim tu svoju sreću sa navijačima koji sa tim Bad Blue Boysima, sa svim navijačima i ne samo Bad Blue Boysima koji su uporni bili u svojoj traženju pravde i oni su na kraju pobjedili, to je pobjeda naših navijača. To je pobjeda demokracije, to je pobjeda jednog kluba koji je uvijek bio simbol Hrvatstva i mislim da je to jedan sad otvoreni put da se narod vrati na tribine, da se narod vrati nama i da ne igramo na utakmice domaćeg prvenstva pred 500.000 ljudi.
2: Konac 1990-ih dakle bio je u znaku Dinama, iako valja izdvojiti izrazito uzbudljivu završnicu sezone 98-99. Tada se činilo da će dominacija plavih biti prekinuta i da će naslov prvaka putovati u Rijeku, jer momčad Skantride u posljednje kolo ušla s bodovnom prednošću, te joj je pobjeda protiv Osijeka osiguravala premijerni naslov prvaka. Završilo je ipak bez pobjednika, a jedna netočna sudačka odluka iz završnice utakmice ostala je trajna rana na plećima riječkih navijača.
3: Stipanović prolazi Baraba Stipanović u sredinu, prilika za Rijeku, gol! Rijeka vodi 2-1! Ali ne! Šta sudac pokazuje? Zaleđe, ofsajd!
2: Emocije su nakon utakmice bile snažne, dok su suci uz policijsku pratnju napuštali stadion, počasni predsjednik Rijeke Hrvoje Šarinić izjavio je.
4: Jedan prekrasan spektakl sportski koji je riječka publika itekako zaslužila, pretvorio se u jednu farsu. Naučeni smo bili na ovakve podvale, ali u ovom trenutku sa ovim ulogom to teško pada. Ja sam sada došao iz svlačionice i svi smo zajedno plakali, da on kaže.
5: Za to vrijeme u zagrebačkom restoranu Okrugljak, momčadi i članovi Kroacije slavili su četvrtu uzastopnu titulu prvaka i to u društvu predsjednika Republike doktora Franje Tuđmana.
6: Prije svega od srca čestitke. Stvarno pokazalo se da ima Boga. Ali Boga ima onda ako u njega vjeruješ, ako u sebe vjeruješ, ako imaš snage da ono za što se boriš i izvojiš. Ovo kako je ovo prvenstvo završilo, ni Hitchcock ga ne bi mogao bolje režirati.
2: Ipak daleko je to slavlje bilo od pravoga slavlja jer atmosfera koja je zavladala oko Hrvatske nogometne lige postala je sušta suprotnost efektima euforije izazvane broncom vatrenih. Svjedoči tome prekaljeni trenerski stručnjak Ilija Lončarević, čovjek koji je u završnici sezone 98-99. sjedio upravo na klupi kluba iz Maksimira.
7: Kako sam čuo iz Rijeke kako oni već slave prvo mjesto unaprijed, jel? To je uvijek dvosjekli mač, to nije jednostavno poslije i tako se to i dogodilo. Jel? Kad su izašli na teren pred punom Kantridom, onda su im se vrlo vjerojatno odsekli noge malo, ali bilo je jako teško i na koncu jako teško i jako slatko osvojiti u zadnjim minutama i zadnjim sekundama prvo mjesto. Jel? Mi smo na stadionu, sjećam se, čekali još minutu, dvije da završi utakmicu u Rijeci, da saznamo šta je i kako je. To je jedno, a drugo, karakteristika tog dijela što sam malo prije spomenuo je bila velika, reklo bi se, razjedinjenost čak i među navijačima Dinama.

0: atmosfera oko kluba katastrofalna, tako da kad je završila utakmica na stadionu, zapadna tribina i poslije u Domagoju su bile karmine, a ne slavi.
1: Na prekid Dinamove vladavine trebalo je tako čekati do početka novog tisućljeća. 2001. godine, nakon 6 godina čekanja, Hajduk je došao u priliku vratiti naslov u Split. Posljednje kolo igrali su na gostovanju u Varaždinu.
2: Pozdrav iz Varaždina. Bijeli se grad, bijeli se stadion, a nije snijeg, niti su labudovi. To su navijači Hajduka. Torcida se sa svih strana od jutra slijeva u grad Baroka i stvorena je ovdje gotovo domaćinska atmosfera za bijele. Naravno, puno je navijača i domaćeg Varteksa. Puno se proteklih dana pričalo o tim famoznim ulaznicama i evo kako to u konačnici izgleda. Na stadionu je navodno oko 9000 gledatelja, a barem 5000 srca, ako ne i više, pucaće ovdje za Hajdukovce. Ova istočna tribina Varaždinskog stadiona prepuna je navijača Hajduka, a još manjih skupina ima i na zapadnoj strani stadiona. Nije zgorega podsjetiti se da Hajduk ima 63 boda, Dinamo 62, Osijek je siguran treći s 54, a onda slijedi bitka za to četvrto mjesto. Varteks za sada u prednosti 45, Slaven Belupo 44. Najjednostavnije je rečeno, da ne kompliciramo, Hajduk će ostati prvi, postigne li isti ili bolji rezultat od Dinama. Isto to važi i za Varteks u odnosu na Slaven Belupo. Za sada situacija koja najviše obećava što se tiče gostujućeg sastava. Prekršajem je zaustavljen Bubalo. Dan je znak, ide Leko, lopta prolazi i gol! Hajduk vodi 1-0! Hajduk vodi 1-0! 12. minuta susreta, evo gola! Ivan Leko, kapetan Hajduka, u 12. minuti preko živog zida vara Željka Rumbaka i vode bijeli. I pogotka Leke, ali evo prilike za Varteks, prošao je i to je 11-terac. To je 11-terac, Stipe Pletiko se srušio Veldina Karića i bit će udarac bijele točke, još žuti karton za Hajdukovog vratara. Karić će to izvesti, Karić koji je i zaradio 11-terac. Karić i Pletikosa i gol, gol! Pročitao je stranu Pletikosa, pogodio, ali nije uhvatio loptu. 1-1 u Varaždinu, 20. minuta. 1-1, kako sada stoje stvari, Dinamo vodi 1-0, Hajduk i Varteks igraju 1-1, Dinamo je prvi, Hajduk drugi, ali tek je 20. minuta. U 23. jedan vrlo dobar udarac Karića kojeg je jedva ukrotio Pletikosa, ali evo sada Miše prema Bubalu, 11-terac, 11-terac za Hajduk, tamo ga je skrivio Kastel i žuti karton. Nema razgovora sa Goranom Marićem. Malo prije kada su bili, da tako kažem, oči u oči, Rumbak i Leko, još je imao pomoć živog zida, vratar Varteksa, i nije uspio to obraniti. Da vidimo sada, najstroža kazna, udarac 11 metara. Ivan Leko, 26. minuta već, zvižduci Varteksovih navijača, iščekivanje, Torcide, gol, 2-1! 2-1 Ivan Leko! 26. minuta, 11-terac je bio u 25. Opet Hajduk vodi, opet Hajduk izbija na prvo mjesto. Sabolčki opet dobro se izvukao na desnu stranu, može mirno centrirati. Sabolčki, dobra lopta i 2-2! 2-2! 2-2, Bjelanović, opet izjednačenje! Opet izjednačenje! Ta obrana Hajduka nije ulijevala povjerenje, sad je ostao apsolutno sam i nepokriven Saša Bjelanović i izjednačio na 2-2. Lopta prema Careviću, tamo se netko ispriječio, ali Bošnjak je uzeo loptu, evo prilike, Bošnjak je u situaciji, Bošnjak lopta za Bubala i gol! Gol, Hajduk opet vodi 2-3, 2-3, Stanko Bubalo! Bubalo, 2-3, 34. minuta, ali sve čestitke za ovaj pogodak. Bašku koji je uzeo loptu, osvojio je sam i onda servirao Bubalu priliku kakva se ne može promašiti. 34. minuta i zamislite ovo, rezultat se opet mijenja. Peti gol već na utakmici. Hajduk opet vodi 3-2. I gol, ali da, gol. Gol za trenutak, samo su pričekali suci, pogledali se i gol je. Hajduk vodi 4-2. Nevjerojatno, kuda je ova lopta prošla u gol Željka Rumbaka, ubačena iz kuta i Hajduk je zabio još jedan gol, otišao na 2 gola prednosti ovdje u Varaždinu. I evo slavlja Torcide, 4-2 ima Hajduk. Vidjet ćemo sada ponovo, ubacio je Musa i Bubalo u stativu, od stative u Rumbaka, od Rumbaka i 4-2 za Hajduk.
3: Sljedeća sezona donijela je veliku promjenu. Naslov ponovno odlazi u Zagreb, ali ne u Maksimir, nego u Kranjčevićevu. Nogometaši iz Zagreba prvi su prekinuli dominaciju Dinama i Hajduka. Poslušajmo završnicu utakmice pretposljednjeg kola između Čakovca i Zagreba, a nakon toga i izjavu trenera pobjedničke momčadi Zlatka Krančara.
4: Ma ovdje se već slavi jer jasna je situacija da Hajduk neće pobijediti hrvatskog dragovoljca. 2 minute još sudačke nadoknade i onda će uslijediti veliko slavlje i ovdje u Čakovcu. I ovo je povijesni trenutak za klub iz Kranjčevićeve. Mnoge njihove generacije željele su doživjeti ovaj trenutak. Bio je Zagreb i u trećoj, i u drugoj, i u prvoj Jugoligi. Nikad nije igrao važniju ulogu u Hrvatskoj nogometnoj ligi. 2 puta je bio blizu osvajanja naslova prvaka. Nisu uspjeli i sada će ova generacija ostati zapisana u klubskoj povijesti. Zagreb slavi na gostujućem terenu osvajanje naslova prvaka, ali fešta je velika. Počelo se slaviti sada, slavit će se, vjerujem, cijelu noć. Jedna velika klapa, jedna skupina igrača koju nitko nije shvaćao ozbiljno možda na početku prvenstva, ali pokazali su i dokazali svojim rezultatima da zasluđeno slave. Treba ih nabrojiti: Vladimir Vasti, Stavreski, Pirić, Bulat, Ješe, Duro, Hasančić, Olić, Krpan, Milinović, Štrok. To su oni koji su započeli utakmicu, pa Tomić, Tadić, Šarić, Bojan Tadić, Čačić, Šabić, Osibov. Ne treba zaboraviti ni one koji nisu tu, koji danas nisu igrali zbog ozljeda. Antonio Franja, Kruno Lovrek, Bernard Brnjić, svi su oni dali veliki doprinos osvajanju naslova prvaka i sada Zagrebaši sve to dijele sa svojim navijačima. Bijeli Anđeli je jedna od najmlađih navijačkih skupina u cijeloj Hrvatskoj, skupina koja nije bila nikad upletena u nikakve navijačke ekscese i zajedno se slavi. Tu je, spomenuo sam već, Dražen Biškup, tu je Drago Marić, direktor, Marčinković, predsjednik kluba koji je uložio puno svojih živaca, ali i emocija i novaca u ovaj projekt. I Zagreb je sada prvak Hrvatske, prvi puta u svojoj povijesti. Bijeli iz Kranjčevićeve slave, Ivica Olić i njegovi suigrači, eto, doživjeli su zaista najblistavije trenutke ove karijere.
5: Naslov prvaka, kakav je osjećaj?
6: Pa, lijep i ugodan. Još možda vjerojatno nismo ni svjesni da smo prvi, ali moram reći da smo i bez obzira na ovu današnju utakmicu da nismo poentirali sa 3 boda, vjerovali u taj naslov i mislim da je Zagreb danas zasluženo došao do te titule. Ja se nadam da u Čakovcu smo se prezentirali dobro, htjeli smo pobijediti, nismo uspjeli, ali sve u svemu, mislim da analizirajući cijelu sezonu ovako na brzinu, na kratko, Zagreb je zaslužio ovu titulu i meni je jako drago kao treneru, drago mi da su igrači izdržali te sve presije, da su oni izborili tu poziciju, isto tako drago mi je zbog kluba Zagreba, zbog ljudi koji su uložili puno i sebe i financija u samoj organizaciji, tu mislim na predsjednika Marčinkovića, na direktora Marića i mislim da smo svi zajedno sa navijačima, kojih nije veliki broj, ali ipak i oni su ti, dio su nas, da smo zaslužili sve ovo. A o jednoj daljnoj, jednoj analizi reći ćemo tek za 7 dana kad sve završi, ali mi je drago da smo mi danas, evo to već, u situaciji da možemo postaviti u titulu.

Nadomak senzaciji kakvu je kreirao Zagreb bio je 2005. i zaprešički Inter. Div iz predgrađa do posljednjeg je kola bio u igri za naslov, koji je na koncu ipak osvojio Hajduk. Malo je tko tada mogao i pomisliti da će Splićanima to do danas ostati posljednja titula prvaka. Kreni sa mnom, zadnji put.

0: Uslijedilo je desetljeće Dinama, a malo tko je to mogao i pomisliti nakon što je u ožujku 2005. poražen u Koprivnici od Slavena Belupa i ispao u Ligu za ostanak, ili kako su tada brojni ironično govorili Ligu za bedaka. O tome trenutku predsjednik kluba Mirko Barišić kaže.
1: To je bio prelomni moment, jer je 2005. godine kad smo praktički došli u ovu borbu za opstanak, jel? I od tog trenutka, od te godine, smo bili 10 puta probaci za redom. To je jedna hrabrost, jedna vjera i mi smo bili uvjereni da imamo i da stvaramo tu dominaciju, što je na koncu i potvrđeno.
0: Modri su u sezonu koja je uslijedila krenuli odlučno, s misijom povratka na vrh. U prosincu 2005. na Poljudu su sladali Hajduk 1-0 pogotkom Luke Modrića.
2: Modrić je pred golom i 1-0. 1-0, Luka Modrić vodi Dinamo.
0: Prvi naslov od 10 u nizu Dinamo je osvojio s 11 bodova više od Rijeke. Dominantan je bio i kod ostalih titula, a najmanja razlika bila je 2010. 4 boda je zaostao Hajduk, ponajviše zahvaljujući opuštanju plavih u završnici. No nije sve bilo idealno, naslovi su bili tu, no ne i navijači, kojih je na tribinama bilo sve manje. Što je prava šteta kada se pogleda tko je sve tih godina igrao u Maksimiru. Modrić, Eduardo, Čorluka, Lovren, Mandžukić, Turina, Samir, Badelj, Butina, Bišćan, Vrsaljko i mogli bi tako u nedogled.
3: Dominacija Dinama prekinuta je 2017. godine, nakon što se s privatnim kapitalom prometnula u najozbiljnijeg Dinamovog konkurenta, uzbudljivoj utrci konačno je ciljem prva uspjela proći Rijeka. Naslov su potvrdili kolo prije kraja domaćom pobjedom nad Cibalijom. Utakmicu su u eteru Radio Rijeke pratili naši reporteri Korado Vujnović i Robert Ferlin.
4: Evo lopta za Gavranovića, Gavranović izbjegao zarež, Gavranović, vara golmana, Gavranović i 1-0!
5: Gavranović, 2-0, 15. minuta. Je li ovo sada došlo svome kraju?
6: Bezjak pokušaj, Bezjak 3-0! Roman Bezjak 3-0 za kraj priče o naslovu prvaka, priča je gotova.
7: Župarić za 4-0 ovdje na Rujevici u 72. minuti, ako ja dobro vidim onaj sitni semafor tamo nasuprot nama. Mišićev ubačaj iz kuta, Župarić potpuno zaboravljen nekih 12 metara glavom pokraj nemoćnog Matkovića. Za 4-0 i za još jednu potvrdu slavlja ovdje na Rujevici.
6: Kraj!
5: Rijeka je prvak Hrvatske!
3: Nakon povijesnog prvog naslova, trener Rijeke Matijaš Kek je izjavio.
8: Evo, dogodilo se i to, i čudo se dogodi jednom. Mislim da se dugo vremena čekalo. Ovo je prvenstvo koje od nas, za sve kojima je Rijeka u srcu, za sve generacije igrača, trenera i stožera, radnoj zajednici, za sve koji su godinama i patili, ali uvjerovali da će se to dogoditi. Mislim da je ta pobjeda, to prvenstvo više nego zasluženo. Imali smo izuzetno konkurenta koji nam nije dao disat do zadnjeg daha. Sve skupa su igrači to otrpili i mislim da po kvaliteti igre, po ponašanju, da je Rijeka zasluženo prvak Hrvatske. A ja sam rekao i stojim za toga, nije nam bilo lako. Ne samo zbog toga što je normalno to prvi puta, jer pritisak od Dinama, od svih konkurenata je bio enorman. Mislim da smo mi na igralištu to dokazali i na kraju uz ove navijače je bilo onako samo da guštaš do kraja. Ali opet, gledajte, ja znam, bit će sada u ovoj navodnicima 2-3 dana pijanstva ili mamurluka, e onda dođe trežnjen i onda dolazi ili nogomet, kako sam rekao, ide dalje. Moraju dati uvijek sada više, mi smo stvarno pobjednici, zato još jedan rekao sam kompliment igračima, ovo su njihovi dani i slave i ponosa i ja im priuštim iz svog srca. A možda ćete mi čak i vjerovati da sam možda najsretniji čovjek na svijetu danas.

0: Nakon povijesnog naslova Rijeke 2017. Hrvatskom nogometnom ligom ponovno je zavladao Dinamo i vezao novih 7 uzastopnih naslova prvaka. Za razliku od prvog dijela dominantne ere, sada su te uspjehe pratili i značajni europski iskoraci, ali i unutar klubska previranja koja su uz redovne smjene trenera rezultirala i konačnom smjenom rukovodstva na čelu s Mirkom Barišićem i Zdravkom Mamićem, te postepenom demokratizacijom kluba i pratećim povratkom navijača na tribine. Na terenu je međutim jačala i konkurencija ponajviše Hajduka i Rijeke, jedne sezone čak i Osijeka, pa je stoga znakovita rečenica Arijana Ademija, neizostavnog aktera i kapetana šampionske ere Dinama, nakon osvojenog 25. naslova prvaka u sezoni 2023-24.
1: Bilo je dosta turbulencija, dosta nekih teških poraza. Na kraju izaći iza svega toga i osvojiti naslov, sigurno da je za mene ovo možda i najslađi i najdraži naslov, jer je bio stvarno težak i konkurenti su nam bježali, imali smo 2 utakmice manje, sve što se vrtilo i ti neki porazi na kraju ovako izdominirati, mislim da smo zasluženo uzeli ovu kantu.
0: Godinu poslije Dinamo je ipak detroniziran i to u jednoj od najuzbudljivijih završnica u povijesti HNL-a, ujedno i u sezoni koja je probila rekord posjećenosti tribina s prosjekom od preko 5000 gledatelja po utakmici. Nakon gotovo 3 desetljeća u posljednje su kolo čak 3 ekipe ušle sa šansom da osvoje naslov prvaka. Hajduk, koji je prokockao prednost i zaostajao 2 boda, te bodovno izjednačeni Dinamo i Rijeka. Svi su upisali pobjede u posljednjem kolu, pa je družina Skvarnera na kraju slavila svoj drugi naslov na račun boljeg međusobnog omjera od Zagrepčana.
2: Na balkon svoga stadiona s pobjedničkim peharom izašli su nogometaši Rijeke. Trofej je sletio na Rujevicu i iz ruku kapetana Martina Zlomislića podignut visoko u zrak izazvao deliri mnoštva navijača na terenu i tribinama. Trener prvaka Radomir Đalović poveo je pjesmu. Ajme, meni nije mi dobro, pjeva Armada, ili vama dobro?
3: A meni nije dobro i neće mi biti još, ali čestitam mojim igračima, oni su najzaslužniji za sve. Mnogo puta su osporavani, nismo, uvijek je bila priča o Dinamo Hajduku. Mi smo pokazali da smo najbolji i zasluženo osvojili naslov.
2: Premda im igra nije bila kao pjesma, bili su na koncu bolji od suparnika. Najbolja hrvatska nogometna družina u sezoni 2024-25. S istim brojem bodova kao i Dinamo, ali s boljim međusobnim omjerom. Riječani su osvojili drugu titulu prvaka u svojoj povijesti. U sezoni punoj obrata, na kraju mukotrpne borbe, nisu napravili krivi korak. Pobjedili su Slaven Belupos 2-0, načevši ih pogotkom Nike Jankovića u 12. a dokrećivši golom svog najboljeg strijelca Tonija Fruka u 50. minuti.
4: Prva reakcija junaka Rijeke Nike Jankovića: čestitke, prvaci ste Hrvatske.
5: Je, nešto neopisivo. Bili smo uvjereni da ćemo pobijediti, odigrali smo jednu fantastičnu utakmicu i zasluženo, pobjeda, zasluženo smo na prvom mjestu. Imamo jedan veliki karakter, ova ekipa, jedan veliki karakter i zaslužili smo.
4: Bravo, vi ste i Toni Fruk bili strijelci, samo prvi dojam. Toni, pokal je u vašim rukama.
3: Totalno zasluženo, čestitke cijeloj ekipi, treneru, cijelom stožeru, ovim navijačima što su nas došli podržati i na kraju zasluženo slavimo.
0: Iako bi navijači voljeli svake sezone imati napete završnice, to ipak nije slučaj, pa je nakon uzbudljive 24. 25. sezona 2025-26 značila povratak na staro. Naslov prvaka odlučen je puno prije posljednjega kola, trofej je ponovno 26. put završio u rukama nogometaša Dinama.

Slušali ste sportski vremeplov posvećen povijesti Hrvatske nogometne lige, koji su koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije za vas pripremili Sanja Žigar-Frljuk i Dame Oramić-Kovačić. Mnoštvo je još priča koje bi vrijedile biti ispričane, koliko je tek onih koje nam slijede u idućim sezonama, no za ovu prigodu još svega nekoliko statističkih bilješki i zanimljivosti. Ostaće naime upisano da je strijelac prvoga gola u HNL-u bio Željko Ađić, i to simbolike li u prvoj minuti prve utakmice između Dinama i Cibalije, dok je najviše golova u jednom susretu postigao Mario Dodik, 6 pogodaka u pobjedi Slavena nad Varteksom 7-1. Rekordnu pobjedu zabilježio je pak Hajduk protiv Velikogoričkog Radnika 94. 10-0. Trener s najviše utakmica je Stanko Mršić, 482, a rekorder među nogometašima po broju odigranih susreta je Jakov Surać, 478 prvoligaških dvoboja većinom u dresu Zadra. Slijede ga Miljenko Mumlek, Damir Vujica, Krunoslav Rendulić i na petome mjestu Ivan Krstanović, treći strijelac u povijesti iza Igora Cvitanovića i uvjerljivo najboljeg topnika Davora Vugrineca s čak 146 pogodaka u najvišem razredu hrvatskog nogometa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo važnijih tema emisije.
0: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija naivaca.
0: I sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. 3 osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i 2 djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7:20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli 3 beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
4: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začeći su se pridružili još 5 vatrogasaca, iako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
5: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelja, stradala djeca, još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
6: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne. Dobar dan i tak.
7: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je 3 mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
3: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti 3 ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje 2 djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
0: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
8: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, Zakon o gospodarenju otpadu, Zakon o vodama, Natura 2000 i tako dalje, i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo, netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
9: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora i da se ukine ona podjela 70-30.
2: Svijet. Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
10: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
11: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: No, u Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
11: Ceuta se nije vratila u normalu. Tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
12: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
11: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
10: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
11: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno.
11: Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
13: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
11: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
2: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu, pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to do sad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom do sad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
11: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
2: Kronika dana. 35. godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
14: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
15: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
14: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
16: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, i se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
14: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
17: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
14: Program obilježavanja počeo ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalje i Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
18: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
14: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
11: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplovu pukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30 minuta. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
19: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
20: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pre onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
19: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
21: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
19: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
22: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanja tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
19: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
23: Jelena, Explorer of the Seas 16.
24: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
23: Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
24: Može, desno.
19: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našeg brodara, dr. Guido Giambuzzi.
21: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
19: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
2: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
25: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
26: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. u doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
25: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
1: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija. Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ove svaki ima svoju ideju što će napraviti. Ja tako, ja kažem, radit ću kompoziciju, igra žmire, kako smo se nekada igrali u šumi ili u parku.
25: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege, te bogata domaća gastronomska ponuda.
3: Sport.
2: U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
5: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
6: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
4: U četvercu na Pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
7: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz

0: šta gostima.
1: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk, te Rijeka i Rudeš.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
4: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra. Samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to pod Nove Lebita ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
2: Kronika dana.
3: I na kraju podsjetnik.
5: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
3: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
5: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
3: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
5: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju. Očevid je trajao cijeli dan, a nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. Unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, a prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Mještani su potreseni.
1: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori spaljeni.
2: Jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
0: Vijesti. Američki državni tajnik Marco Rubio u intervjuu za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije.
3: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su tri vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi, blizu Porto Jermenoa, kažu da strahuju svakoga ljeta.
3: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
4: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće. Sport.
0: Opširnije je Carlo Plazina.
5: Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
6: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
7: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
5: U četvercu na pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
8: Presretni smo, odlična je bila utrka. Napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
5: U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva dvije pobjede gostiju Lokomotive 3-2 u Puli protiv Istre te Osijeka 2-0 u Velikoj Gorici protiv Gorice. Sutra će igrati Varaždin i Hajduk te Rijeka i novi prvoligaš Rudeš. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: svako stablo ima svoga insekta štetočinu. Tako moj da ima dudovog svijeca. Kupus ima onog leptira, kako se zove onaj bijeli leptir. Svak ima svoga. Zato su Kinezi njih i unijeli u kuće jer je veliki, baš je ono preždrljiva. Ona to sve pojede, uništi stablo. Onda ih mravi napadaju, sve to na podu mažemo. Pored dole stoju u tečicama s vodom noge da se ne bi popeli. Sad smo ono u fazi svih seoskih. Koje smo potrošili i sad svači je tuđe belinje. Nikud one ne idu. One tu sjedu i čekaju svoj obrok. Ako ga ne dobiju, nema veze. Neće ga početi tražiti nikud. Svila je uvijek bijela. A to je boja ljepila s kojom gusjenica radi kukulicu. Znači, kad mi tu nit operemo, ona će biti bijela. Ovako, lirski da se izrazim. I nama je svima crvena krv, a druge smo boje izvana. To mi je ono, osjećam se pjesnik.
1: Konac vile Konavoske.
0: Evo, to je bubica. Ona ima ove svoje ljepljive nogice ko hobotnica i tu rukice s kojima drži lis kad jede. Mogu biti zebraste, mogu biti bijele. Imaju ove male točkice s kojima dišu i onda moraju skinuti kožu jer ih to steže, ta koža koja ne raste tako brzo kao i one, da bi mogle disati. I one su totalno domaće životinje, one se daju, volu se dragat, onda ujutro kad ja uđem, kad me čuju, sve podignu glavice gore, kad dobiju lišće, navalu. U proljeće, kad mi tu imamo 15-16 ležajeva punih gusjenica i donesem cijelu vreću lišća i kad ja njima tu vreću rastresem, onda se čuje ko da kiša pada, ono jedu, gritkaju i to šuška. To je tako jedan divan zvuk, onako prelijepo. Nikud ne idu, čekaju hranu. Ako im ne date, one će tu ugrinut. U stvari, one ne uginu, one umru. Ona i pčela su jedine životinje u konavlima koje umiru ko ljudi. Niti ugibaju, niti krepavaju, nego umiru. To je isto jedno od tih praznovide. Ne smiješ za bubicu reći da je uginula. Bubica umre. Umire samo čovjek. Svi ostali ugibaju, životinje ugibaju, zvijeri krepavaju. To je divni hrvatski jezik sa 100 tih glagola svakakvih. Ova bubica je za razliku od ostalih gusjenica naučila da je se pili tu u njedrima i onda kad meni neko reče da ima sjeme, a da nikako da mu izižu, onda ja pitam jeste vi to nosili, onda se oni obično smiju da onaj, neće oni sad nositi, oni su u 21. stoljeću, ali ja ih nosim i meni izlazu. I nikad se nije dogodilo da je neko dijete da su mu pomrle. Ta djeca s takvom, to je dječji posao, ta djeca s takvom predanošću onda meni vratu kad završi ciklus ili mi vratu kukulice ili mi vratu leptira ili jajašca. Natrag, nakon mjesec i po dana i zahvalu se i sve. Ako sam dala nekim odraslima, znalo se dogoditi da bi ih zaboravili, umrli i tako to. I bila je jako jedna Sandra, mala sedmašica, lani šestašica. Ja svi tu djecu upozoravam kad je dava bubice, pazite kad budu leptiri, leptiri će se spariti, svaki leptir dava 500 jajašaca. Nemojte to na toplu držati da vam iziđe slu, jer ako je veliko ljeto, ako je ljetno doba, one će krenuti tako, to neće biti ciklus, to će biti ludilo onda. I što ćemo onda ubijati te male gusjenice, to treba hrani. Pazite na jajašca, pazite na jajašca, kad jajašca iziđu odmah na hladno s njima. I dolazi ona meni i vraća mi leptire. Bez jajašaca. Ja govorim, gdje su jajašci? Nije bilo. Kako nije bilo? Kaže ne. Ja sam se tako prepala i ja sam napravila dvije kutije. Oni kako su izlazili, u jednu kutiju su išli muški, u drugu ženske. I oni se nisu parili. Divna su djeca. Što nima parne na pamet, to je prelijepo. Ove slike tu su meni slike, evo recimo 48. Ovo je bilo 38. One tu kupu to sjeno i to su moje žeteljice, prijateljice. One su tu vjerojatno pjevale i žele i veselile se što radu i što su žive, a ne danas kukamo na sve. Tu su moja baba i njene prijateljice, bijele vile. Ja obožavam moju babu, to je... Show. Ja sam od nje to sve i naučila, jer to je glava koja je u zakašnjenju 20 godina. Njena generacija je u drugim selima već to napustila pomalo. Tako da ona strašno ima živo pamćenje i od svoje babe i od svoje mladosti, jer su živjeli možda 10 godina iza ovih finijih familija po donjoj strani. Ali moja baba, ujutro kad se probudi, ona ide na ogledalo, plete se, veži ono svoju dugu kosu bilinsku i kaže, kako ono, oh, Jane moja, gdje će te vragovi danas odnijeti? Što mi je danas po zadatku? Ona misli da njoj svaki dan poklonjen i da ona taj dan ostavljena na životu jer ima još bit korisna. Svaki dan priziva smrt i svaki dan se veseli što je živa. Pa to bi ja. A ne psivni planovi ovaki i onaki.
2: Na to ti možeš smijeniti me.
0: Mogu, mogu. Evo, baba. Ti s timen dobro. Nakon sam ti došla. Došla sam da mi još jedan put ispričaš ovo svili. Jer neke stvari smo mi nove malo uveli, neke ne radimo ko što su se prije radile. Ja bih čela da ti meni ispričaš sve to lijepo od početka, kako se što radi, kad se počne radi, kad ste vi počinjeli?
2: Pa, 6 godina.
0: 6, jel
2: da? 5-6 godina, 5-6 godina se imala kad su me doje bi stala jedna teta i čekala da naberem traversu, da mi doda drugu, da njom bacim, da se nisava, jer bile su velike mure, nije ko sa ova mala.
0: Koliko ste vi imali murava doma?
2: Mi smo tih imali 2, 3, 4, 5.
0: Da ti ideš tako po selu i tražiš lišće?
2: Maka, to je, nije, ma ne bi, komu bi ti došlo to na pamet. I onda bi, kad bi ono neko bio neokosan, ne bi imao ko ubra žena sama s djecom, onda bi mi koji smo mogli trčali prije kiše da uberemo njima, pa da damo njima blada na velika ljubav i skladnost.
0: E, dobro, toga je sad...
2: Na selu kojega sad nema.
0: Koje
2: je, nažalost, sve izumrlo. Ova tehnika je jako grubo došla.
0: Nije tehnika, nego obijest. Imamo jest, imamo pit, imamo svaki komod, robu bacamo, ne proizvodimo.
2: Obijest, jest.
0: Obijest.
2: Strašno
0: obijest. Zato se ne volimo među sobom.
2: Mi...
0: Mi hranimo samo jedan ciklus u proljeće, počinjemo u 3. mjesecu kad lis murve dođe na veličinu kuha od miša. Onda se vadu jajašca, ovo su vam jajašca svilca, ove male točkice. One su najčešće ovako na krpi zalijepljene, su presitne pa da ih ne pogubimo jer zimi moraju prezimiti negdje u čistu, obično ih držimo u škrinji u kokuli sa zlatom jer ih hoće pauk pojes, hoće ih mravi pojes, svak pa ih treba preko zime sačuvati. I onda ovo nosimo u crku na blagoslov. I onda kada dođemo doma, ako je lis murve krenuo, ovo se lijepo zgužva, stavi u jednu malu lanenu ili pamučnu kesicu i stavi se u njedra. I nosi se 7 dana, s ovim se spava, s ovim se sve radi. Moja baba je govorila da se ne smije živcirat, zato što one sve osjetu, pa ti onda neće izići. Maš mi miran. Super. Ja sam to pokušavala prije 10 godina držati ispod lampe, jer ako mogu jaja od kokoši, onda bi mogla i ovo, ali ne, njima treba vlaga. Ona je naš znoj i vlaga da im omekša ovu ljuskicu od jajašca. I onda one iziđu samo rano ujutro. Znači svako jutro se ovo uzme, pogleda se ima li ko van i ako nema, vrati se nazad. A ako je 1, 2, 3 ili sve izišle, onda se to otvori. Po vrhu se stavi najsitnije lišće murve. Ono sa vrha, ono spužvasto, malo, mekano, zeleno. I do uveče će sve izići. I to je festa. To vam je strašna stvar kad vam gubite izići. Onda ste jako sretni.
2: I kad one počnu, oni mali listići, tako da ti možeš njima staviti. Da one ono, odmah izađu na oni listići. Odmora jedne, onda kako su one rastu, tako bereš i lišće raste na muru.
0: Tako je, onda, kako ona raste, raste i lišće.
2: Lišće na muru i onda bereš. Onda bi trebalo im dobro da dosta lišća, brat. Lišće je moralo biti suho, nije smjelo biti mokro, jer ako je mokro, onda bi sve uginule.
0: Uginu odmah. A za vada nije fair. U to vrijeme kad tebi treba lišće od murava, Tad je najviše kiše u Konavlima, je li tako?
2: Najviše kiše i najviše posla na poljoprivredu kada smo živjeli.
0: Pa zato žene to nisu radile, nego djevojke i djevojčice. E. Nego su žene i odrasli su imali svoga posla.
2: E, imali su odrasli prvo jer je bilo puno djece, mlade žene su bile vezane za djecu. Za da. Kuhanje i onda su...
0: Jer ti znaš da više u Konavlima skoro da i nema pred kućama murava jer su ih pošegali zato što su im padali plodovi pa se šporkovalo.
2: Yes.
0: I tako da su rijetko, pogotovo ispred napuštenih kuća su ostale i sad mi kad nam je gužva beremo sugi. Idemo i beremo.
2: A nema, opuštene su
0: kuće. A to bi prije bila velika sramota. Da ti ideš tako po selu i tražiš lišće.
2: Maha, to je nije... Ma ne bi, komu bi ti došlo to na pamet?
0: I onda mi njih na toj krpici hranimo par prvih dana dok su bebice, jer one izgledaju kao da je neko izgubio trepavice, ne vidite glavu od repa, skoro su sitne, ali se jako brzo uduplavaju rastu i sve skupa jedu između 28 do 40 dana, zavisi koliko su, koliko je toplo u prostoriji. Od sedmog dana ih stavljamo na jese koje pletemo od trstike, ovo tamo što vidite, i to visi u mene zato što ih mravi jedu žive. To je jedino što mravi napadaju živo. Sve ostalo mravi kod nas napadaju kad je mrtvo. One su toliko njima primamljive da je to horor. Onda recimo ove jese koje su na stolovima, noge od stolova stavljamo u čaše s vodom, da ne mogu preplivati. To invazija bude, treba svaki dan paziti da nije neki mravić negdje, jer će sutra biti milion. Onda im svako večer mijenjamo telincu, une plahte koje stoju ispod njih, jer one neće da budu u šporku, to treba sve biti lijepo njima čisto, one su razmažene. Jedino ih ne diramo 4 puta kad imaju dane spavanja, kad one miruju s glavom gore, zalijepu se za podlogu i uvečer iziđu iz svoje kože. Kako jako brzo rastu, moraju 4 puta promijeniti kožu. A ako ne promijenu kožu, ne mogu disati jer dišu sa strana od tijela. I tad ih ne hranimo i tiho smo i nema ni buke, zatvoreni su prozori, malo zamračimo, to su im dani kad ih onako malo više pazimo. I onda negdje jedan dan... Kad budu htjele se maknuti s tih jesa, počnu biti nervozne, odu nekud, idu. To je jedini put kad doće nekud bježat. Onda im donesemo svakakvih grana, svakakve šume. Meni je najdraža ova žukva ili brnistra, jer se lako skida. I onda te grane sve ovako zabodemo okolo i one nam napravu kukuljice. Punčelice. Kad mi dobijemo, to vam je druga festa. To je opet strašno, jer to je svila. U svakoj ovoj kukuljici je kilometar konca. To je jedini filament na planeti Zemlji koji je kilometar dug. Svi drugi pamuk, lan, vuna su mali filamenti koje treba zapredati. I ovo je najčvršći konac. I ovo je ono suho zlato. Mala jedna žica svile nosi veći teret nego žica čelika iste debline. Svi misle da je svila nešto slabašno tanko. Svila je najčvršći materijal koji postoji. E, ali u ovoj kukulici se gusjenica pretvori u leptira. I onda iziđe leptir, ja sad nemam živih, tu čekam nove da iziđu, zato što oni živu samo 4 dana, 5, 7 najviše, ako uspiju, jer ne jedu, nemaju probavni sustav. Oni se samo paru. I onda kad moji leptiri izlazu, onda ja te sve leptire tu skupim na moje plahtice opet, ili lincune. I kad se oni razdvoju, oni meni ispustu jajašce za sljedeći put. Onda ja opet kidam, nosim i tako vrtimo. A onda te kukuljice, ili ove iz kojih ne iziđu, ili ove prazne iz kojih iziđu, stavljam u vrelu vodu i vadim konac. Sad ćemo to spojiti. Evo. A dobro, reci mi ove, kad bi skupili punčele od bubica u 5. mjesecu, u 6. mjesecu, što bi s njima napravili? Jer bi odmah vadili svilu ili bi ostavljali za zimu?
2: Ne, ne, odmah.
0: Vi bi odmah, jel?
2: Odmah, da ne izletu leptiri.
0: A vi bi to tako...
2: A, odmah, čim one se zavuku i osjetio bi kad one počnu po onemu leptiru, osjetiš da malo da kreće se, odmah prije nego su oni...
0: A vidiš, to u starim, ovim, s ove stare isto ljude kad pitaš i po selima i po nekakvoj literaturi, većina ih je stavljala te punčele na sunce, na taracu, da ih sunce smete, da ih ubije. I onda bi te punčele ostavljale za zimu i svila se vadila zimi kad nije bilo posla. Jer je to u proljeće bila panika teška da se to završi i da se može poljoprivreda raditi.
2: A, ne, ne. Ona, ali mi smo imali ženu koja je samo išla kad počne, ono je to njom bio život, jer svak bi on do, nije bilo onda solada, ali bi on do u naturi, razumiješ? I ona ti je bila cijelo vrijeme, po mjesec dana u selu.
0: Ona je pomagala.
2: Vazda je bila ta jedna žena koja je bila stara, nije imala starija više, pa nije išla po baštinama, nego je to njom bio posao. I to bi vas zvali Katurina Madeškova, cijelo selo. Svakom ona vadila tu sviru. Nije ruka bila ona u vrlu vodu izvadi.
0: Pa dobro, što? A dobro, ti bi, kad bi vadila tu sviru, jel bi odmah znala zašto je koristiš ili bi se vadila uvijek isto, a debljina žice?
2: Svira može... se prava vukla, ono sve, jel? A koja je za vesti.
0: Da.
2: A koja je bila za plesti, gajtane za muške da. Gaće, plesti ove presomitače. Da. Korete, onda bi se ta svila prokuhala. Ona se prokuhala u vrelom vodi.
0: To je žukve i onda kako je ona hrapava, kad ja to napravim ovako, one su nježne i one se skupu na ovo. I onda to lijepo skinem i motam. Sad ćemo to spojiti. Evo. I tako sat vremena, dok se ne potreši kilometar. Da, znači vadite onoliko za koliko vam treba. Ako vam treba za nekakav fini postav za vezovanje, dovoljno. Ako vam treba za tkanje nekog debljeg materijala, stavit ćete 100. Ako vam treba za napraviti konavoske kite, stavit ćete 150. To se prije radilo na lišće od smokve, bi se napravio, to se zvalo točak. On do duše izgleda ako kotač. Ali je točak se zvao zato što se ovaj proces zvao točenje svile. Ona se toči. Književno se kaže suka se. A ovaj zvuk je podsjeća na sukanje. A mi zovemo vadit svilu. Ali ovo po konavoski bi trebalo biti točenje svile. I onda kad se one sve odmotaju, više se neće vidjeti ni žute ni bijele, nego će unutra plivat male larvice, smeđe, ovaj, to je u stvari ona faza insekta 8. dan kad je odbacio organe gusjenice i počne stvarati organe leptira. I to je taj najosjetljiviji dan i najčešće su sve te naše kukulice u toj fazi, jer to je onaj dan kad ta gusjenica

da je prehladno, da nema hrane, da je prevruće, ona će se zadržati u tom stadiju, neće ići dalje. I tako oni jesenski ciklusi, skoro 70% njih ostane unutra, uopće nikad ne iziđu kao leptir, jer je leptir samo reproduktivna faza. On ne jede, on nema ništa drugo nego funkciju da stvori jajašca za sljedeći ciklus i onda neće ići u jajašca ako je bilo kakav prirodni ta instinkt da neće se moći oni odhraniti. I na tu foru su išle i te stare konavuke, one bi osmi dan brale bi dane, onda bi osmi dan stavile na sunce sve te kukulice na taracu jedno popodne, da ih sunce, one su to zvale da ih sunce smete. U stvari gusjenica bi se na neki način spržila i ne bi leptir izišao. Ja ih pustim sve u proljeće, to sve skoro iziđe u leptire, a u jesen, ove su od jeseni, to nije izišlo. Onda vadimo dvije vrste svile, jednu iz onih šupljih, jednu iz ovih. Ta od šupljih je puna gropova, to se zove čukova glava, osinja noga. A ova je fina. Ovo je stvarno, ovo je za nešto najfinije. Treba ih skupiti puknu. Kako se voda hladi, onda ih treba skupiti. Ili malo podgrijem vodu, pa opet. To bi trebalo odraditi sve na vatri, da se uopće voda ne hladi. Evo, sad je malo bolje. Ove čekam leptire, ovi bi trebali sad početi svaki čas izlaziti. Već jesenske. Ja sve puštam u leptire, ništa ne ubijam, jer mi to ide na žice, industrija sve ubija. I onda, recimo, u proljeću imam 90% tih koji su izišli, a ljetni i jesenski ciklusi su više od pola ne iziđe. Tako da imam dva tipa svile. Ovo je svila gdje su umrli, a ovo je svila gdje su izišli van. I to je sad jedna razlika u teksturi, finoći, kvaliteti. S ovom se može vesti, s ovom ne može, ali ova može nad kalački stan. Ovo je čvrsti konac od kilometra, dva put zapreden, jedan put. A ovo je taj, i to mene baba stalno viče, da ja to loše radim, da to ne može biti čukova glava, osinja noga, nego mora biti ravan. Ali ne znam, dobro je gotovo, naučit ću. I onda ga pere, ovako to izgleda kad ja to namotam. To su naši točkovi, ovo su full tanki, jako tanki, i kako je tanaka čvrst. I onda ja to spajam i perem i bojam malo prirodnim, malo umjetnim bojama. Nešto ode na neke narudžbe, nešto ode djeci za radionice da se uču na taj materijal. I nemamo nekakvu proizvodnju veću da se to može malo prodavati, da se može više raditi, ali vjerojatno će biti jedno i to. Kako to kod nas ide? Mi smo, za razliku od ostalih svilarskih proizvodnja po Mediteranu, imali tu proizvodnju svile kao djevojačku, znači kad se djevojka uda, ona prestaje sa svilom i svaka sebi mora proizvesti svoj svileni konac za sve svoje vezove, za sve svoje dekoracije i za dvije važne stvari, a to je za podvezati pupak svojoj djeci, svojim bebama i za podvezati ruke i noge mrtvacima kad ih se zakopava. Znači, za prvi i zadnji dan u životu u konavlima svila ide na nas, a umeđu vremena za sve najljepše. Žena kad se uda, ona pređe u jedan registar vezova koji je poluzatvoreni. Po našoj klasifikaciji koju smo uspjeli uspostaviti u konavolskom vezu, vezovi se dijele na razne načine, ali se na ovaj način dijele na otvorene i zatvorene. Otvoreni vez je onaj vez u kojemu se vidi, znači, za nekakav dojam, ukupni dojam veza ne ulaze samo boje konaca, nego i bijela podloga tkanja na kojemu se radi. Znači, ostavlja se stalno po dvije žice, dvije niti bijelog postava koji onda kao jedan bijeli crtež se provlači kroz cijeli vez. To su otvoreni, to nosu žene do udaje i na udaji, tu skadaricu famoznu koja se nosi tu prvu godinu završno sa zarukama i na udaji, i onda se poslije rade poluzatvoreni vezovi gdje se taj prostor bijeloga smanji na minimum. A još se ne zatvori potpuno. Žena koja je u koroti i žena koja je prešla 40, 45, koja je već izrodila četvero, petero djece, ona zatvara vez, a zatvoreni vez je svaki onaj u kojemu se nigdje ne vidi bijeli postav. Samo se vidu boje veza. Evo, ovo je baš lijepi primjer poluzatvorenoga, ovo je isto poluzatvoreni, ovo je zatvoreni, ovo je otvoreni. Ovo je tu otvoreni, ovo je zatvoreni, ono je poluzatvoreni, otvoreni. Poluzatvoreni, otvoreni, poluzatvoreni, ovaj je otvoreni i ovaj je skoro skroz zatvoreni. Ovo je žena od 35 godina.

To ovako na prvu ljudi ne primijete da je to bijelo u stvari postav. Toga tu nema. To je potpuno pokriveno. I onda curice kad vezu svoje vezove, od djetinjstva one prvo vezu vezove koji su jako otvoreni jer su lakši i to su prvi vezovi koje one i nosu. I kako ulazu u onu neku zreliju svoju dob predudaju, počinju vesti ove teške, ovo su najteži vezovi, ti zatvoreni i popunjeni, tu su one već vrlo iskusne i to će nositi na kraju svoga života. Znači onom kronologijom koji ih vezu, tom kronologijom ih i nosu. Ako se nije dogodila korota, da je njoj umre otac kad je ona imala 17, ona bi ovoga odmah morala staviti. I to se vidi. Kad vi vidite mladu žensku, lijepu, sa zatvorenim vezom, ona je u tuzi. Nećete vi nju maltretirati, ni gnjaviti, ni... Ta likovna, vizualna komunikacija je strašno zahvalna stvar. Vi ne morate nikoga ništa ispitivati, vi vidite osobu kako je obučena, što ima na svi su ti dijelovi nošnje komunikativni, sve to vama šalje neku informaciju ili je praktično. Tu nema estetike. Ja kad čujem te silne analize o nošnjama, o ljepoti nošnje, a mislim koji je to kriterij za ljepotu nečega? Ko će ga zadati? Ono što je s tim konavolskim vezom specifično tih utkanica ima i po Dinari, i po Hercegovini, i po Slavoniji, i svuda ih ima po Ukrajini, i po istoku, ali ova naša je zadržala onu komunikativnu vrijednost. Naš vez, kad ga mi obučemo, on nije dekoracija, on je informacija. Kad ga žena stavi na sebe, vi o njoj sve znate, udata, neudata, koliko ima djece, ili ide u crkvu, ili ide raditi, ili u koroti, ili susjed umreo. Sve su to informacije koje ona ima u vezu. Zato svaka djevojčica prije udaje treba 30 vezova napraviti za sve situacije svoga života. Sad, zadnjih 50 godina se dogodilo da se to sve srozalo na dvije vrste, na korotni i na otvoreni. I onda danas kad gledate folklor kad nastupa, njima je sad više svejedno za tu komunikativno, njima je važno da je stavljen vez. I ja to želim da se vrati, da se održi ona komunikacija koja se zna. Znaju stare žene koji je vez za što. Nije to nešto što treba istraživati. To je još uvijek živo i to treba samo sad spasiti. Jer nijedna djevojčica kad ga veze ne može izmisliti ništa svoje u njemu. Ona mora navesti tu mustru takvu kakva jest. Ona može biti tehnički kvalitetnija, ona može biti bolje izvedena, ona može izabrati bolju boju, ona može raditi na sitnijem postavu, ali ona kuke mora napraviti točno kakve jesu, uz njih staviti točnu ošu koja i nide i točni ogrov. Ne može ona na otvoreni vez staviti zatvoreni ogrov. To je ono, sve to grđe. I to bi ja voljela da se samo očuva. Jer to su drugi pogubili. Mi smo u toj situaciji na ovoj granici ženeći se međusobnom jednostavno konzervirali tu tradiciju. Na Mediteran dođe moda, u Dubrovnik dođe moda, u nas 200 godina kasnije. Nešto s Mediterana iziđe iz mode, u nas još stoji. Dubrovnik 13. stoljeća zabrani hondelj, a mi imamo fotografiju sa hondeljom. Znači 1850 i neka. To je nevjerojatno kako je ovaj prostor konzervirao tu nematerijalnu baštinu žensku. I zadnji je tren. Da nije bilo rata, još bi to bilo puno življije. Nego kako su ljudi se izbjegli 2 godine, svi koji su pošli u narodnoj nošnji sve žene, one su se tamo presvukle i kad su se vratile doma, više se nisu obukle. Prije rata je u crkvi cijela strana svake crkve, čilipi, pločice, mrcine, desna strana svake crkve je bila potpuno bijela. Zato što su one žene bile s ubrčićima, sve bi se obukle za namisu u nošnju. Danas kad dođete u crku, jedino ćete u vitalini naći 2, možda u pločicama 1 i možda 1 na mrcinama. U čilipima više niti 1. Tete beba skuriš se zadnja oblačila. A to je šteta. Ne zato što je meni do nekog vizualnog dojma, nego se onda ona oblači, njena unuka nju gleda, ona reče, ne valja ti, sinko moj, kad ti ovo stoji ovako, ovo moraš vas da pazi da ti bude ovako, a kroz to izgovara neke stare, prastare istine, poganske još možda, ko što je u svilima toga poganskoga, ne bi čovjek mogao vjerovati. Jednostavno je sve tu konzervirano kroz to. Sve neka čudna pravila koja ne razumijete. Meni baba kad bi tako nešto rekla da se mora, ono, objasni mi. Ne, to se tako mora.
se tiče svile, recimo ono kad sretne muški, kad sretne lovac ženu sa kudjeljom, on se vraća doma, on ne ide uloviti, on neće ništa uloviti. Tako je bilo i za svilu, sto nekakvih, nemoj da ti vidu bubice, nemoj da ti ko poganih oči i pogleda bubice, nećeš ih imati do godine. Nikad brojat bubice, nikad govori koliko ih imaš, nikad ih, sto tih nekih stvari da se to čuva u toj djevojačkoj sobi, da se ne pokazuje. Ja imam osjećaj da su muški bili uključeni u tu našu proizvodnju svile koja je najjednostavnija proizvodnja konca koja postoji. Vi za proizvest lan ili vuno morate ubi Boga u sebi, a ovo stavite u ruču vodi, mi bismo imali industriju. Da su muški bili u našoj proizvodnji 100%. 100% imaju skadar, imaju svaki imao tu industriju. Ali oni su to tako sebi, jer svila vam je bilo ko zlato. Vi kad živite na granici, ne nakitite se s nakitom. Da vas ko ne ubije radi zlatne puce. Mi se nakitimo nakitom ko ovo ovdje, samo kad idemo grad se slika, kad se treba uda. Mi se kitimo svilom, svila je nama zlato. Kad nema para u familiji, kad nešto treba, motovilo svile će pokriti trošak. I oni su to sebično, sebi, cijeli sustav zaštite razvili. Slatko. Kad potrošimo mi ovaj sad svileni konac, tu će ostati samo te larvice. Te larvice treba zakopati ispod stabla murve da bi dogodine imao svilu. Vraćamo ga stablu, u stvari gnjojimo stablu s njim. To je čista prema kultura danas. To je onaj poganski divni slavenski odnos sa prirodom. Onda recimo u tom vezu, to su isti motivi koji koriste svi još u ovim istočnim slavenskim zemljama, ali u visokim planinama i u zabitim selima. Znate to, to su ono nekakvi pabirci raspršeni po istočnoj Europi i po maloj Aziji koji su tako bili u situaciji nekakvoj povijesnoj da su se izolirali i oni su sačuvali. Ja kad analiziram bugarske, ukrajinske, rumunjske vezove, ja uvijek nađem nešto na nekom dijelu potpuno isto u brojevima koliko na volskom vezu. To jednostavno je jedan prestari svemir. Ti vezovi su puni tih simbola plodnosti, pa ta crvena boja, pa te što govoru Božice majke sa kćerom dole što ima u onom trokutastom dijelu, pa ti simboli s četiri polja plodnosti kćeri majki. To je jedan sustav stari. To je sustav keramike 2000 godina prije Krista. I naše žene ništa o tome ne znaju, ja o tome ništa ne znam, ali one to vezuje se tako mora. Znate, kad nešto pređe iz poznatog u nepoznato i postane drugačije. I to je taj put. Ja sam premlada, ja kasnim 100 godina s rođenjem. Trebala rodi u 19. da nešto uhvatim malo više. Ali ovi pabirci, kažem vam, što ih osjetite u tim govorima tih žena, evo, primjer. Jedna gospođa tu uz grude, 90 i nešto godina, njena unuka je radila kod nas, njima je zgorila kuća, ona je otišla samo sa dva svoja veza u grad i vratila se nazad pored silnog svog bogatstva nošnje, ona ima samo ta dva veza. I ima dvije unuke, ostalo su muški. I ona inzistira da se u najljepšem vezu zakopa. I sad ove dvije unuke, nemoj baba, pa ostavi, obučemo te lijepo, nemoj, ostavi nama, ne. Ona ide svome Antunu. I ide u robi od vjenčanja. To su vam isto tako se radi u Ukrajini, u Rumunskoj, u Bugarskoj, u tim selima se oblači vezena košulja koja je bila na vjenčanju da te gore prepoznaju kad uđeš. To su ti ostaci. Zašto bi ona išla u najljepu? Jeli, ona je u 21. stoljeću čita knjige, gledala televiziju. Ne, to se mora. Mi imamo sreću da smo mi tu informaciju donekle zadržali. To je u nas još uvijek prepoznatljivo. Većina drugih predjela, pogotovo Mediteran i sve, oni su to pogubili davno. Oni su to pogubili u 17. 18. stoljeću prije nas. Zato što u nas sve spori odlazi. I zato su ove konavle dragocijene. Mi nemamo puno materijalnih. Tu svaki rad sve popali. Tu svako malo se događa nekakav belaj kad je granica. Ali ovog nematerijalnog blaga, to je čudo. Tog vilinskog svijeta konavolskog, naših vila, naših tenaca, naših svih tih bića nevidljivih. To je prekrasno. Vi kad čitate tu staru predaju zapisanu baš o tom vilinskom svijetu, vi niste u pola njih sigurni dobro je li vila dobra ili loša. Jer negdje je zadržan prelaz, negdje je već... Nama za istu stvar će starija žena reći, ma pušti vile, što to spominješ? A jedna će druga reći, a bile su one meni pomogle. Znaš, jer to nije načisto došlo. Da. Nego je kršćanstvo sve taj svijet pretvarao u jedan neprijateljski vražiji svijet i to je u pola ljudi ostalo.
nevjerojatno kako je to.

slike. Ovo što ja radim, to nije normalno. Ovo je sve umjetno, jer ja nisam cura koja se imam udat pa proizvodim svilu za svoje vezove. Ja to radim samo da održim, da ljudi mogu vidjeti da i mislim da je poprilično uspješno, zato što sjećam se prije 10-15 godina, 3-4 starije žene su u konavljima držale te svilce. Bilo je jako teško dobiti od njih sjeme ili nešto. Sve je to bilo, ne možeš ti to, moja Antonija, sve je to nešto. 15. godina i nijedno dijete nije u stvari, samo ona djeca koja su bila u susjedstvu tih žena su to vidjela. Danas u konavljima nema niti jedno dijete koje ih nije vidjelo, a sigurna sam da je svako peto dijete ih hranilo. Ja u proljeće podijelim tih bubica, to je ono show, ta djeca dolaze s kutijama od cipela, ovaj uzme 10, ovaj 15, ovaj ovoliko, ovaj onoliko, to svi nose doma. U svakoj školi se hranu svilci, i malo i matično, i u svakom vrtiću u konavljima se hranu svilci. Tako da je to djeci svima normalno već i to je meni strašni uspjeh. To je genijalno. To je za djecu ono tako dobra stvar. Mjesec i pol dana traje proces od jajašca do leptira i onda još svila. I mislim, priroda, čovjek, tradicija, baština, sve u jednom. U vrlo kratkom periodu. Vi ko uzmete telehrani do krave, treba čekati 2 godine. Svašta nešto da dobiješ čašu mlijeka. Ja tu, kako je meni ovaj prostor trebao za slike i za moje slikarstvo, onda mi je super ispalo jer je to prostor gdje se mogu primati ljudi. I onda sam ja počela držati tu te radionice veza, pa onda te prezentacije svile, pa vađenje konca, pa bilo što tako nešto tradicijsko što možemo ili nekoga dovedemo, pa stalno se nešto događa. Ali su sad zadnjih par godina i turisti navalili. Tako da se ljeti, ono, ne može, doslovno se ne možemo obraniti od toga. Po 2-3 prezentacije dnevne, onda oni neće da izlazu van, onda njima to šok od svega toga, od životinje, od vađenja konca, od svega. Ja se nadam da će biti mladosti koja će to moći nastaviti radi u tom smislu turizma, jer mene to baš ne interesira previše. Ali onda opet imate osjećaj ko da svaki put kad tu priču ispričate, kad se svi ti ljudi ostvari osvijeste što je to i kako to sve skupa tu na... Mislim, prvo, recimo, zapadna Evropa kad dođe, Francuzi, sve majstrećete vi sa svilom, Balkan, jel, mi smo uvijek nekako... I onda kad dođu Amerikanci, onda oni isto ne očekivaju na nekom Balkanu nekakvu priču, oni imaju povijest 200 godina, jel? Onda mi dovedu japansku princezu na prezentaciju svile, onda se ja mislim, bože, pa kome može pas na pamet dovesti japansku princezu u konavle da vam se pokaže svila, ona ima svilce na dvoru. Mislim, to kada ja odem u Japan i meni kravu pokažu, strašno. I ja sam se trudila malo više lamuna. Ne, oni vraćaju na svilu i na koncu smo uspjeli prvi put izvesti svilu u Japan. Uzela je par kukuljica i malo naše svile za uspomenu. Nju je toliko oduševilo to naše cijelo praznovjerje i naš način hranjenja i čišćenja. Ista je stvar, ali potpuno prelijepo. Tako jedno divno iskustvo. Ja sam mislila da će to biti ajme. Onda ona meni objašnjava kako oni davaju grane, mi listiće, tako. Sve i tehnički i duhovno je dosta različito.

0: sutra je nedjelja, sutra će svi ovi moji ođe i ovi moji doma spat do 9 ura, a vjerojatno ja ću 5 i povežbi na mulvi, jer sutra nema odgledi hrani. Evo ga, sad smo ih lijepo našopali i sad kad su ovako lijepo puno dobile jest, a šta se ti tu pleteš, ti se moraš plesti gore. Sad ću ja njima ugasiti svjetlo i tu je tišina i one noćas neće dobijati jest. I one se smiju, one su se na to navikle. Inače, ako je svjetlo, treba im cijelu noć nositi hranu. I ujutro kad se ja pojavim, sve će glavice gore. I taj prvi obrok se pojede za 5 minuta, jer je velika glad. Onda opet za 5 minuta treba da novi obrok. I kako su lijepe. 15 dana ona stoji u toj kukulici. Ona će 15. dan izići van kao leptir. Ali negdje smirit će se nakon 3 dana i tamo 2 dana prije 15. dana se počne micat kukulica. Leptir lupa unutra. Već je živ. A ova će ih pojesti, jel? Ko uvijek neko voli napadit. Sad ću ja to zamračit pa neće biti. Jedne godine su mi ih miševi odnosili. Ja svako jutro dođem, nema par. I malog miša skontam kako ih nosi. Koliko bubica ima? Ja mislim da na ove dvije bi trebalo biti oko 1000 komada. Jer to su dva, jedna leptirica 500 jajašaca pusti, a ovo su od dva para krpica. I sve je izišlo, pretpostavljam. Može biti da je koja umrla dok se hranila. I tu bi ih trebalo biti oko 900, 800, 900, tu je nešto manje. Ali ovo će za 10 dana će ići na 3 ovakve. Kako rastu, moramo ih širiti.
1: Laku noć.
0: Laku noć.
1: Eto.
0: Je li se Svila ikad stavljala u mašinu za šit?
2: Slušaj, Svila je jako osjetljiva, pa da ne bi ono žegao što bi, nego to sve morao lijepo na ruke.
0: Uvijek na ruke,
2: da. Sve na ruke radi. Tako ti je to bila Svila. Tako ti je nije. Kad su išli u Beč, konavijani, konavovski poslanici, izabrani su bili Kjajić, Fjorović i Klečak. Njih tri. U Svili i Kadif.
0: Da.
2: I bijeljen torbicama obješen odvrat. I kad su došli u Beč, a njih gospari i gospođa Bečani da stanu da ih slikaju, oni ih puštili. I kad su ih slikali, a Kjajić govorio, svi su oni zvali njemački, jer bila je to pod Austrijom bilo. Ja. I Kjajić govori bitem da će on njih slikaju i ostali puštili. Kad on vadi aparat, vrijedi više ne. Njegov nego da su tri njihova tako. Oni pitaju onda otkud on, gdje on žive? Kažu konar. Da koji je to onda kraj kad ima taki aparat? I govori njemački. To su bili ti veliki Kjajići.
0: Joj, sad sam me sjetila. Isto je jedan tako u ta doba stari konavljanin bio u Beču i nekoga je vodio kroz Beč i pokazivao mu sve one divote i pitao ga, moj konavljan, ne vidiš ti, znaš li ti koliko ovo sve skupa vrijedi? A on njemu govori ko dvije mrčane kiše.
2: Jes, to je, a to je istine. To je istine.
0: Joj, yes. Nama kiša.
2: Ko kad meni panu dvije mrčane kiše za poljoprivredu.
0: Yes.
2: Pa, zašto je Franjo Josip probio štriku? I tunel učinio u Snježnici. Nego zato da može od Zelenike vodi u Beč.
0: Da.
2: Pa zlatna kamara, vada su govorili da je to konavoska. Pa su da je iskonavala izveo zlatnu kamaru u Šembrunu. Bila si u njom. Kad sam ti sestru stavila na tavuli.
0: Ajme, dobre smo. Dobro, baba.
2: I što ti još fali?
0: Ništa, sad si me zapričala, sad sam se izgubila. Znam da sam ti imala još nešto pita za tu Svilu. A nema veze, drugi ćemo put.
3: Konac Vile Konavoske.
1: O svilcu i svili u Konavlima govorile su Ane Župan i njezina unuka Antonija Rusković. Autori Ljubo Pauzin i Miro Pijaca. Ton majstor Miro Pijaca. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radio televizija. Odjel drama. 2016.

0: Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Očevid je trajao cijeli dan, a nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. Mediji prenose da su požari prethodili eksplozija i pucnjeva, no okolnosti događaja još nisu službeno potvrđene. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Govore predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber i načelnik općine Marko Kos.
1: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretju u 7:37. 7:38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradali, ali sam uzrok će dati policija.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Vijesti. Situacija u Seuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Seutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao neke države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicama država članica. Kakvo je hrvatsko stajalište, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije.
4: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su tri vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi, blizu Porto Jermenoa, kažu da strahuju svakoga ljeta.
4: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
5: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenosije je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Vijesti. 35. je godišnjica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Što se događalo tog kobnog dana, prisjetio se jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak, te zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je kao dijete morao otići iz Dalja.
6: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
7: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
0: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Iako je inače mnogo primitaka u bolnice zbog srčanih bolesti, ljeti je još više. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, primarius Edvard Galić.
8: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslije podne pri slijetanju iz Madrida zrakoplovu pukla guma prednjeg stajnog trapa. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade i nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobijedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobijedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18:30. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
10: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
9: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
11: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
12: I mi smo njima nepoznanice, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni i da budemo neko i nešto u HNL-u.
9: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat. Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valencinković treći u dvojcu na Pariče. Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo važnih tema emisije.
2: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
1: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
2: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
1: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. 3 osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i 2 djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7:20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli 3 beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
4: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začeći su se pridružili još 5 vatrogasaca, iako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
5: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno sarvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelja, stradala djeca, još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
6: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
7: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je 3 mrtvih, onda sam pogotovo bila gotova.
3: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti 3 ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje 2 djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
0: Kronika dana.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
1: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
8: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 i tako dalje, i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je MOST kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo, netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
1: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
9: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora i da se ukine ona podjela 70-30.
1: Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
10: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
2: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: Na Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže:
2: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
2: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
10: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
2: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km/h, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. 2 stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
11: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
1: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervjuu za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
1: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu, pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to do sad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom do sad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
2: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
1: Kronika dana. 35. godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
12: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
13: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorištu sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
12: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku domovinskog rata.
14: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu i se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
12: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
15: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
12: Program obilježavanja počeo ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje je u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezani vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
16: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
12: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
2: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplov upukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
1: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
17: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
18: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pre onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
17: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
19: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
17: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
20: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
17: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
21: Jelena, Explorer of the Seas 16.
22: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
21: Jelena, starboard to starboard može i skrećemo desno, ulazimo u Silvatski kanal.
22: Može, desno.
17: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
19: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
17: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
1: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
23: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
24: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. u doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
23: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
3: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, već svaki ima svoju ideju što će napraviti. Ja tako, ja kažem, radit ću kompoziciju, igraš žmire, kako smo se nekada igrali u šumi ili u parku.
23: Uz umjetnički program Ernestirovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
1: Sport. U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
5: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
6: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
4: U četvercu na Pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
7: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
4: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
25: 62. minuta je na isteku. Osijek vodi 2-0, dominantni. Osijek fascinantno u nekim trenucima dobri. Evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, lijevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju. Potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Sudac Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac. Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
4: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
26: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početni pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
4: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
27: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra. Samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to pod Nove Lebita, ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviši

0: I na kraju podsjetnik.
1: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
0: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
1: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
0: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
1: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
2: Prvi program.
3: Najljepši glas. Glas

vrte na ražnju. Cijeni gledatelji, dobra večer, dobrodošli na utrku nad utrkama u kojoj ćemo posebno gledati na našeg Erika, posebno prase, koje nije obično prase, on je vjetar, on je